0: se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
1: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
3: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Forberger je hrvatski glazbenik, pjevač rock grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Od osnivanja 1995. godine grupa Korto je punila klubove, nastupala na festivalima, a njihova rock obrada šansone Zagrebačkim ulicama osvojila je srca svih generacija stanovnika glavnog grada Lijepe naše. Osim po glazbenom stvaralaštvu, Forberger je poznat kao protagonist jednog nemilog događaja koji je, zahvaljujući njemu i susjedu Tihomiru Blagusu, imao sretan završetak. Naime, usred oluje koja je poharala Zagreb 2020. godine, Domagoj i Tihomir su bez razmišljanja provalili u ustavu Kunišćak u vlasništvu Hrvatskih voda, podigli branu i spasili živote i imovinu brojnih stanovnika Starog Trnja, smještenog tik pored Savskog nasipa. Forberger je i omiljeno lice s malih ekrana. Naime, u popularnom dječjem serijalu Tata i ja, Hrvatske radiotelevizije, zajedno je sa sinom Tristanom odlazio u jednodnevne izlete te od recikliranih materijala uz puno mašte stvarao genijalne stvari poput kućica za ptice i pse, ribičkih štapova, štitova i mačeva, bazena u vrtu, zmajeva, viseće kuglane i škrinje za igračke. Domagoj, kaj je za tebe Zagreb?
2: Zagreb ti je za mene gnjezdo kao prvo. Zagreb ti je za mene moj stari deda, moj sinek. Za mene ti je Zagreb mirisi detinjstva, pikulanje, špriherica, čepovka, gumi. Zagreb ti je meni gornji grad, ulice naše, svi kvartovi. Volim prošetat kad god izađem od kuće, gdje god se nađem, osjetim čaroliju. Osjetim taj neki pozitivni nemir, sad ću reći onak malo floskularno, one leptiriće u sebi. Pogotovo kad neki lepi dan, pa i kad kiša pada isto, te čarolije. Za mene ti je Zagreb jazera, filigranski pločnici. Zagreb mi je gospod Milčec, Smogovci, gospod Drago Diklić, te kavane još uvijek, pa i te birtije obskurnije, ti zakuci, ulica. Zagreb je u principu, imaš sve kaj ti treba, pogotovo kaj treba na umjetničkoj duši.
1: Od najranijeg djetinjstva Domagoj je s oduševljenjem promatrao Zagreb, grad i njegove ulice, znamenitosti i ljude.
2: Rođen sam u Nasilku, mogu se nazvati Smogovcem. Odrastao na Savici Trnjanskoj u Trnju, gdje sam dan danas živim. Imao sam malih bjegova iz kvarta. Gdje sam proveo jedan lijepi dio svog života u centru sa svojim prijateljima, gdje sam vodio jedan rock'n'roll klub. Upoznao krasne ljudi s kojima dan danas sam prijatelj i s kojima provodim danas praktički život. Vratio sam se natrag u Trnje, u Staro Trnje, koje mi je još ima neke natruhe starog Zagreba i one stare, recimo, Pešće u kojoj sam ja rođen, u male, kako je Drago Diklić rekao, male kućice te, još me sjećaju sve, tu sam postao i ostal Trnjan, tak da se smatram Trnjanom jer sam tu najveći dio života svog proveo. Tu sam imao prve ljubavi, prva prijateljstva, sve prvo, uglavnom pozitivno, 99,9% pozitivnog iskustva životnog, prve ribičije na Savi i svi ti simboli koji su i zagrebački i trnjanski su meni duboko u srcu. Eto. Mogu zahvaliti i svojoj užoj obitelji i svojim prijateljima i kvartu i gradu da sam se počeo baviti glazbom, pisanjem tekstova i strašno puno inspiracije sam vukao i svih tih sredina, znači grada, događaja među prijateljima, ljudi, po birtijama. Sve što me okružio je moj band Korto i je pričalički band, kako bi rekli. Nekakav kroničarski band, znači mi smo uvijek uzimali inspiraciju iz okoline. Nastali smo tu 95. godine na Trnjanskoj Savici kao nekakav mladi dječački, školski praktički band. Nismo se prvo zvali Korto, zvali smo se Kulto, se sjećam. Prvi koncert smo imali u autu lakirarskoj radionici tu u Trnju kod prijatelja za jednu novu godinu. I tak je u principu sve krenulo. Kupili smo se baš kak velim, društvo i škole. Krenuli smo naravno sa obradama, s nekim pjesmama koje su nas kao klince formirale. Tu je naravno bio, što se mene tiče, najviše bio taj Novi val zagrebački, ovaj, koji me isfascinirao i gdje sam, preko kojeg sam u principu i ušao u glazbu. U to vrijeme bilo malo doticaja sa stranom glazbom, a i ovaj, mislim da sam kremu u te strane glazbe apsorbirao dobro, ali ovaj, uglavnom najveći moji uzori su bili tu, doma. I sve dalje povijest što se tiče benda. Bend je izdao 3 albuma, prvi album smo izdali tih 90-ih godina. Asfaltida se zvao kao nekakav, ono, nekakva mješavina imena Atlantide, asfalta, koje se već tada primijetilo da malo taj asfalt nestaje. U onom smislu riječi kakav je tad bio. I tu se iskristalizirala ta jedna bila ideja da napravimo jednu obradu. I moj dečki iz benda u to vrijeme, kako smo svi brijali na tuđu muziku, naravno, jer tad nismo imali ništa još svojeg, ovaj, da napravimo neku obradu. Ono. I meni je pala na pamet, ja sam jako volio uz rock'n'roll country i ovaj, šansonu zagrebačku. To zahvaljujući ovom starom, uglavnom, jer imao dosta ploča šansone, makar ova pjesma nikad nije bila snimljena, radi se o zagrebačkim ulicama i mi smo odlučili kao bend napraviti rock obradu i to je prva u povijesti rock obrada neke šansone zagrebačke. Tako. I to je ta zagrebačkim ulicama od gospodina Draka Črka. Hvala mu na tome i dan danas smo zahvalni ovaj, što nam je dao dozvolu da napravimo to ko jednom mladom bendu, klincima od 20 godina, koji praktički nisu znali još tad, ni di im je rep, di im je nos, di im je glava. Super je stvar što pjesma nije postajala kao tonski zapis na nikakvom nosaču zvuka. Da je postajala samo na, tada na Radio Zagreb. Ja sam je uspio uloviti ovaj, na kazetofon, ne onak kako smo to nekad radili, kad je bila na radiju sam je uspio uloviti i snimiti i donio sam bendu i tad smo napravili tu obradu i ta obrada je ostala do dana današnjeg. Ovaj, i sad, pošto je od tada prošlo nekakvih 25 godina, možda malo više, ali mi gledamo kao 25 godina od izdanja, odlučili smo napraviti sa isto jednim velikim, jednim od najvećih, možda i najvećim zagrebačkim šansonjerom bi rekao, pa džezerom, pa evergreenašem, našim susjedom Trnjanom, poznatim Dragom Diklićem, njegovu pjesmu Zagreb je najljepši grad, isto tako rock verziji, to će biti nekakav omaž i zagrebačkim ulicama i našoj toj nekakvoj priči kroz Zagreb i kroz tu šansonu u rock izvedbama. Mi smo sad izdali taj naš zadnji album KS Glavom, na kojem mi daremo svoj klasični izričaj, koji je ono, naša preslika. A ovo je jedan omaž, kao što sam rekao, onom što volimo i što smo kohlinci voljeli i što nas je u biti usmjerilo. Izlazi, naravno, evo, simbolično na Dan grada Zagreba, 31. sada u 5. mjesecu, dan Majke Bože od kamenitih vrata, jer tog Dan grada Zagreba, to nekako simbolično izbacujemo tu pjesmu i ono, veselimo se jer smo stvarno napravili opet jednu dobru, to jest jednu dobru verziju koja će, nadam se, ostati pogotovo među publikom koji voli taj rock'n'roll izričaj. To je ono veselje zbog kojeg živimo i radimo, to kaj radimo.
1: Poput mnoge djece koja su odrastala 70-ih i 80-ih godina, Domagoj je s posebnom strašću čitao stripove i gledao televizijske serije za djecu i mlade, od čega su mu najzanimljivije bile pustolovine, svima znane Braće Vragec.
2: Smogovci su meni, pogotovo, kako sam rekao na početku, rođen sam tamo na Staroj Peščanici, ovaj, gdje su se odigravali u principu, a i zanimljivo je što su Smogovci snimani i u Trnju, tu gdje sam ja odraso, kako se zove, tako da sam stvarno povezan uz tu priču Smogovaca, to mi je najdraža serija kad sam bio klinac. Znači, mi smo kokorto znali svirati uvodnu špicu prije nego što smo kretali u koncerte, mi smo svirali onaj poznati tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan- žao mi što se ne mogu reemitirati, jer znam da ima neki problem sa autorskim pravima u glazbi, jer u to vreme se nije pazilo na te stvari, ali sugeriram i ono, apeliram, pa uvijek možete danas prepraviti tu glazbu i umontirati nešto drugo, da nove generacije imaju pristup tim smogovcima, jer smogovci se ne emitiraju, kužiš. To je jako žalosno i to je ne samo zagrebačko, nego i nacionalno blago ta serija, po meni. Tamo sam se prepoznal ko klinac na 5 milijuna, ona situacija, ne, od kad se buca penje i krade pekmez u špajzime i pjeva na sleme, do crnog džeka i ove ekipe hahara to su legendarni likovi, legendarna knjiga, to jest legendarna priča i legendarna serija. I pokazuje pravi duh Zagreba kakav je nekad, to jest nekadašnji duh Zagreba kakav je bio. Te radničke kvartove, radničke obitelji koje su, mama od Smogovaca je morala u Njemačkoj delat, zato nisu mogli tu. Tak, onda to rušenje kuća, pa branjenje toga na Pešći, pa familija velika u jednoj kući, pa taj svi nekakvi likovi stvarno prekrasno opisani. Tako da se jako identificiramo sa njima i kad pričam negdje ovak, da, velim, mi smo Smogovci, mi smo ti.
3: Koliko se danas razlikuje Zagreb od tog vremena?
2: Ma puno, u većini segmenata puno. Digitalija je to puno toga napravila, previše ljudi, auti. Zagreb nema kapacitet, kako bi rekao, infrastrukturni za toliku količinu ljudi koja je sad u Zagrebu. Sporo to sve ide, prevelike su gužve, prevelike nervoza, previše ljudi. To me živcira najviše u Zagrebu. Najljepši su mi praznici u Britu, da ti budem iskren, u Zagrebu. To mi je najljepše kad je onak malo prozračnije. Ja znam da svaki veliki grad i glavni grad i velegrad evropski ima sličnih ili istih problema. Nekak mi se čini da je nekak prije sve to bilo nekak toplije i međuljudski odnosi. I to nema veze sad sa gradom, nego jednostavno na tim novim modernim vremenima koja su od čovjeka napravili da je sve manje čovjek, a više nekakav ono isprogramirani strojček koji hoda po cesti i mora ovo, mora moranje, stalno neko moranje, traženje nekakve izvrsnosti koje u principu ni nema, jer ne može svako biti izvrstan na svim poljima. Izvrsnost ne postoji i to kad čujem tu riječ poludim. Zagreb je postao onako malo prebrz, prenervozan za moje afinitete. Nekak mi djeluje da je nekad bilo to puno manje, da su se ljudi puno više družili, puno su više pjevali. Kad sjetim svojih staraca, ono, njihovih nalaženja, kad smo se nalazili ono, ko familija, ko prijatelji, pa to se pjevalo. To su bili krasni dani.

0: Iako danas na mjestima gdje su nekoć stajale male kućice strše visoki neboderi, a brojne ulice u središtu Zagreba nalikuju na druge europske metropole, Forberger i dalje rado posvećuje stihove svome voljenom gradu.
1: Ja to nekako gledam kao nekako pod navodice vraćanje duga, jer mi smo stvarno bili uličari kad smo bili klinci. Nije bilo interneta, nije bilo, mi smo bili, kak se to veli, ne znam, to smijem tu reći, kod rek na cesti, kak su nam starci govorili. Svu tu inspiraciju, sve te događaje, sve to ja pokušavam provući kroz te pjesme. Ja, mi smo napravili sad zadnju pjesmu, taj Štrik butik, konkretno se ne spominje Zagreb, ali se spominje odrastanje u Zagrebu tih 80-ih godina, gdje ti imaš sve segmente i te nekakve primjere i nekakva događanja koje smo mi kao klinci doživjeli i proživljavali, ne, kaj smo jeli. Tako da ja Zagrebu vraćam dug zbog toga jer ja iz njegovih ulica, iz njegovih zakutaka crpim svu inspiraciju uglavnom. To s 90% pjesama sam ja proživio tu, na ovim ulicama. I naravno, mislim, dolazim iz zagrebačke obitelji generacijski, nekak romantičarski gledam još uvijek na taj Zagreb. Zagreb se jako promijenilo, to nema kaj. Hvala Bogu, imamo lijepe uspomene. I onda se vratim u malo u prošlost mislima, a tako i nastoji pjesme. Onda automatski mi tu krenu neke priče, neke u glavi, vrate mi se neki događaj i eto, to je ono. A Zagreb volim, ja ne znam opisati tu ljubav. To je jednostavno, to su mirisi. Zagreb je gnjezdo. Čudan je čovjek koji ne voli svoje gnjezdo. Ne, mislim, ne znam je li to romantičarski, jer je to nostalgija ili nešto, ali dan danas ja kad prošećem Zagrebom, meni je jedna posebna vibra tu između rebara. Ne?
0: Zvučna kulisa Domagojeva života dugi se niz godina sastojala od glasnih gitara, bubnjeva i ovacija oduševljene publike. No Tristanovim dolaskom na svijet sve je polako utihnulo.
1: Ja sam blagoslovljen prekrasnim čovjekom koji mi je došao u život prije 12 godina, evo točno, jučer mu je bio rođendan i u to vrijeme, prije nego što sam rodio, ja sam živio jedan intenzivan rokerski život na koji sam ponosan i koji mi je ono stvarno pružio ljepote isto u životu, ali ovu ljepotu ništa ne može nadomjestiti. I tako da sam ja i sa bendom i sa jednom drugom pričom napravio jednu malu pauzu, jer se tog malog čovjeka trebalo nekak izvesti na neki pravi put, ne pod navodnicima, nego baš na pravi put. I kad sam ja vidio da je sad je prošlo, znači 12. godina do izlaska ovog zadnjeg albuma, desetak, da smo i žena i ja naravno napravili jedan veliki posao s njim, da smo ga usmjerili, formirali koliko smo mi mogli, koliko mi to smijemo. Ponovo sam se počeo bavio glazbom, ali nisam njega izostavio iz toga. Ne, naravno, da naučio sam ga svirati gitaru, jako je mali naučio svirati gitaru. Naravno, pod nikakvom prisilom, nego jednostavno dečko koji je odrastao uz gitaru i uz glazbu konstantnu. Naravno da je to isto ova ko priča moja sa Zagrebom, ne? Da je uzo gitaru tu u ruke, da mu je to jedna normalna stvar, ne normalna čak, nego i nešto što ga užasno veseli i ponosan je na to što svira i što radi, što se bavi glazbom kao tako je on mali čovjek. Imao sam sreću i napravili smo jednu krasnu uspomenu, a to je da smo na Hrvatskoj televiziji napravili jednu emisiju koja zove Tata i ja, koja je stvarno napravila veliki, veliki uspjeh. Ta emisija je završila na jednom, rekao bi, Oskaru za dječje emisije svjetskom, koja zove Prižena, u finalu, što je jedna velika, velika stvar. Užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to jest nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu neš jel bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako, i to mi je jako drago, a prvenstveno mi je drago što sam Tristanu napravio jednu uspomenu za cijeli život. Serijal je taj koji pokazuje odnos oca i sina na jednoj kvalitetnoj razini. Prva sezona govori nego mi izrađujemo stvari od, praktički ju recikliramo od ničeg. Mislim, s tim se ja bavim kao hobijem već dugo, dugo vremena. I onda sam htio i malog uključiti u to da mu pokažem da se od potrošenih starih stvari mogu napraviti vrlo kvalitetne i guba, fora stvari. A samo treba imati malo volje i malo talenta i malo znanja sa alatima i malo mašte, što je bitno razvijati kod klinaca danas, pogotovo. Ta emisija se baš time bavi, da mi od tih nekakvih stvarčica, od nekakvih starih dasaka, od starih stvari, radimo nekakve stvari koje nisu ni toliko ni svakidašnje. Ne? I zato je to klincima danas jako zanimljivo. Nikad ne znaju kaj bu na kraju ispalo od svega ti, od hrpe, te krame koje mi dovučamo, kaj će nastati od toga. To je prva sezona, drugu smo malo putovali, posjećivali neka mjesta, kampirali, planinarili i ono što smatram jednom vrijednosti u životu i kvalitetom koje bi svi klinci danas trebali, pogotovo zbog tog terora, pod navodnicima, interneta i te prevelike i ultimativne zabave koje imaju, gdje ništa drugo se ne vidi osim toga. Što mi nije ni čudno, zato jer ti ako imaš jedan cijeli svijet u kutiji, to jest ili na mobitelu, ono, u koji možeš zaroniti, maknuti od svega, onda naravno klinci bježe u to. Mi smo to bježali u ovom pravom životu. U šikaru, Tom Sawyerovski smo mi to odrađivali, ne, u šikaru, na nogometna igrališta, ali u ovom trodimenzionalnom pravom životu. Ne. I tak da me velim, to mi jako drago da smo isfurali tu emisiju i stvarno mi je drago da ima jedan takav krasan odjek među ljudima i klincima danas. A kad smo već kod Sineka, ne, i to povezanosti s glazbom i sa bendom i Korto, ne, prva stvar koju sam za ovaj album napravio, koji je zašao kaj s glavom, napisao sam pjesmu o Sineku, da mi je dano da biram, i to je jedina pjesma koju ne sviramo od benda, zato se rasplaćamo uvijek kad je sviramo.

0: Za vrijeme kreativne i sviračke pauze s bendom, Domagoj se pridružio svojim glazbenim uzorima s kojima je često nastupao po pozornicama diljem zemlje i inozemstva.
1: Na poziv mog dragog danas prijatelja Borisa Lajnera, došao sam u taj projekt Pozdrav Azri, jer me zvao da li bi ja pjeval tamo. Pošto sam ja veliki fan Novog Vala, Azra mi je bila prvi i najjači bend koji sam percipirao kao klinac u životu i do dan danas obožavam rad tog benda i Johnny-a. Tako da sam naravno pristao i dogodilo se nešto što se jednom klincu rijetko događa, a to da nastupaš sa svojim idolima na velikim pozornicama i doživiš rock'n'roll u pravom smislu riječi. Znači, ne samo onaj umjetnički dio, nego doživiš ga i onaj na pozornici. Ne, putovao sam s njima i kasnije nam se naravno pridružio i Mišo Hrnjak koji je došao iz Mađarske. Možeš si zamisliti kakva je to meni bila ova sreća. Kad sam ja se jedan put našao i sviramo, ne znam, sad neću govoriti nekom velikom klubu ili nekoj velikoj pozornici, vidim da iza mene svira ono ritam sekcije originalne Azre. Ne mislim, znaš, to je bilo za jednog klinca nešto nevjerojatno. Danas su to jedne prekrasne uspomene i ostala su ta velika prijateljstva. Ja se čujem sa njima često. Miša danas sad u Londonu, Boris je tu u Zagrebu i ne svira se Azra više, ali ja s Kortom tu i tam zapeglam, makar Johnny nije baš zadovoljan s tim, ali mi to iz svojih emotivnih razloga. Mi smo autorski band Korto i mi imamo šta svoje svirati, ovo nekad zasviramo iz čistih emotivnih razloga i zato jer volimo to. To je meni jedna velika i prekrasna stvar u životu koja mi se dogodila sa Lajnerom i Hrnjakom. Tu su bili naravno i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žan Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moj dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, ono, kojeg se jako rado sjećam.
0: Danas u trećem desetljeću 21. stoljeća mladi se sve više okreću virtualnim svjetovima u kojima generiraju glazbu uz pomoć alata umjetne inteligencije, a oni autori koji skladaju na tradicionalan način sve rjeđe biraju lokal patriotske teme.
1: Promatram svijet oko sebe, ali imam i tu sreću da imam te svoje mikrosvjetove, da sam si stvorio te neki krug ljudi, klubova, birtija na koje odlazim, gdje se uglavnom skuplja ta ekipa. I za mene je rock'n'roll sam po sebi egzistira, najnormalniji, kako je egzistirao i prije. Zato jer ja sebe smjestim u tu sredinu tako da ja imam feeling da je to, ne? Ali sam svjestan da je to deficitarno, da bendova kvalitetnih, ja znam, mislim, ima, ali da nisu medijski eksponirani kako je to nekad bilo i to. A što se tiče zagrebačkih bendova, jako malo bendova, koliko sam uspio vidjeti, čuti da se koncentrira, da opjevava grad i ulice, ona konkretno u svoje pjesme, to je stvarno rijetkost. I kad se čujem, a čuo sam, moram biti iskren, čuo sam, ima jedan bend, zove se Lica ptica, nisu toliko aktivni, ali ja se nadam i da će se aktivirati što više, jer imaju krasne pjesme, ono, baš sam čuo, imaju pjesmu o nami, recimo, ne? O tome kako su naše bake kupovale, tam kako je to bio, ono, centar svijeta i šopinga u to vreme, ne? Ne, i tak, mislim, na jedan duhovit, naravno, način i tak, recimo. I oni isto provlače, ali oni nisu medijski eksponirani, tako govorim ne samo za njih, nego i za ostatak. Sigurno postoji. Samo nekak mi se čini da se to premalo podržava. Mi kad hoćemo sviramo u tim mjestima, sviramo te svoje pjesme beskompromisno i ako ništa drugo imamo onu staru školu usmene predaje. To ne moramo toliko ići po internetima i to. Danas su vremena ta promocije, samo promocije. Nekad su postajali menadžeri, ljudi za koji su se s tim bavili. Bendovi se ne bi trebali, izvođači i autori, baviti s tim stvarima, ne, kojima se danas, da bi nešto napravio, da bi zašao van, morao baviti. Mene oblik hradan znoj samo kad moram nešto staviti na društvene mreže ili nešto dići novo od benda i tak, već mi je tu su mi problemi. A kamoli da znam nešto oko današnje načina promocije i svega toga. Baš me briga biti za to.
0: Povratku grupe Korto na hrvatsku glazbenu scenu raduju se i mnogi navijači zagrebačkih plavih.
1: Dinamo je simbol Grada Zagreba, jedan od najvećih simbola Grada Zagreba, ne, i ovaj, a i naravno da pošto mi imamo i pjesmu Ispod zastave plave i Zagrebačkim ulicama, sad sa gospodinom Diklićem, Zagreb je najljepši grad, imamo i verziju našeg pjesme Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, pošto smo radili tu pjesmu za jedan film koji nikad nažalost nije napravljen, to je bio organizacija Vukovarskih branitelja, radili su Dinamo nekad i Dinamo sad, ja ne znam, možda će i zaživjeti taj film nekad, pa su nas molili da napravimo tu isto rock verziju te pjesme, tako da imamo tih pjesama koje volimo svirati, koje su posvećene i Zagrebu, Dinamo, ne naravno, a kao što sam rekao, Dinamo kao najveći simbol grada Zagreba, prepoznali su u tome bend, zaklada Nema predaje, humanitarna, pozovu nas na događanja, svirali smo taj Lisinski, Veliko purgirsko srce, to je veliki donatorski koncert, pa Malu dvoranu isto tako, pa smo bili u Gospiću, smo svirali isto za pomoć potrebitima. I evo sad, kruna svega je, Dinamo je prvak, hvala Bogu, ne, dupla kruna i velika je proslava. I što mi je drago da sviramo, Dinamo nas je pozvao na proslavu prvaka da odsviramo par stvari, a drago mi je da sviramo pod zapadnom tribinom, znači ovo je zadnja proslava prvaka na starom stadionu, na staroj svetinji, gdje su generacije, uključujući mog dedu, provodile vrijeme, navijale, plakale, veselile se, da ćemo obilježiti i proslavu duple krune, a i nekakav taj oproštaj od starog stadiona i nadam se ubrzo povratak na novi. Mi smo se tim zagrebačkim ulicama, kad smo bili klinci, sebi odredili put. Nesvjesno. Mi imamo problem, to je da pošto opjevavamo Zagreb kroz neke priče, ne sad direktno, ali da mi u principu najviše sviramo u Zagrebu i tu na sjeveru Hrvatske. Nas u principu, niko ne zove okolo, neš puno da sviramo po nekakvim festivalima, po nekakvim klubovima koji su izvan Zagreba. Baš me briga, mislim, mi smo svoj smjer odredili i sad sviramo tu. Okay. Sviramo tu koliko je moguće, koliko ljudi nas percipirao i da, nastavit ćemo tim putem. Uvijek ćemo izvlačiti iz grada inspiraciju. Meni to ko da pričamo neki science fiction, ali meni je to sasvim normalna stvar. Da autor, čovjek koji piše pjesmu, knjigu, da vuče inspiraciju tu. Napišem ja i pjesmu kad se nađem negdje u nekoj drugoj situaciji, u nekom drugom mjestu, neki događaj me inspirira i tako. Ali da, vučem inspiraciju iz Zagreba, vučem inspiraciju iz birtija zagrebačkih, iz društva, odnosa ljudi, razgovora. Tako ćemo i dalje nastaviti. Ne vjerujem da u 100% da će sad cijeli albumi biti i o tome. Nego jednostavno će se provlačiti kroz priče. Evo sad radim jednu pjesmu, bio sam, teto sam vodio u bolnicu, nešto ovo ono i morala je čekati tamo u traumi. Ne, i otišao sam u jednu pitoresknu birtiju, neću sad reklamirati, ne, ali na Vuglu tam. I uđem unutra i kada sam se vratio na onaj duhanski put, na Mali Kavkaz, onaj dole dio, onaj gdje je bilo poznata plejada birceva, gdje su skupljala ekipa, i to je recimo meni jedna prekrasna stvar, gdje su ljudi komunicirali to, tako, to je bio njihov Facebook tad i Instagram. Onda me podsjetila, jer je tako uređena, ništa nije promijenilo. Oni karirani stolnjaci, one neka isto me puknula me malo nekakva nostalgica unutra i padne mi na pamet tekst. I bila je neko toplo vrijeme, bila je zima, a pretopla je zima i ovako sam napisao. Mlaki grad u sumrak, a rana kalendarska zima. Tako lako slomi me proljeće u ovo doba godine. I gradom lebdi moja glava, napola budna, napola spava. Rekoh ja sebi, odo ja na rakiju i kavu, malo razbistri tu mutavu glavu. Refren taj, odo ja gdje znaju me, tamo u blato, na Vuglu kod traume.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Forberger, hrvatski rock glazbenik, pjevač grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Brnardić.

Reçoğan, kol sesiyle okuyan Gazalı Şto, Vazgeç.

gitaru Damir Lipošek. Jedan veliki lički pozdrav koji ide ovako nekako. Oj! Klavijature Fedor Bojić. Za bubnjevima svirao vam je Tihomir Fileš. Pjevao je kao i uvijek gospodin budući zagorski župan Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika i što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se

0: gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega, jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš Vukodlak piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude...
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Bićemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je to već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini. Sjetimo se, sredinom 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

0: saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Sloboda na M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni u prolazu 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina s puta, 83. zlatni Mary 6, 85. zlatni Potraži me, platinasti album 88. i zlatni Snovi, zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja Dide Mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: saksofon.
1: Kraj 80-ih je, su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživo malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine nakon dugo vremena vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila uz pratnju izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 đuna 83. dobiva Jugotonovu zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

my people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Da njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Slušate Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
8: Dalmatinska kartolina.
9: Pišem pismo, tinta mi se proli.
8: Ka i lipa šinjorina.
9: Daleko je onaj kome po.
8: Naša srca uvijek dira.
9: Voli, voli.
8: Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, koju vam danas šaljemo iz Splita, i to sa slikom jedne prepoznatljive gradske vizure, vizure Prokurativa. Kad kažemo Prokurative, sigurno odmah pomislite na splitski festival, kojemu su one desetljećima bile tradicionalno mjesto održavanja. I u pravu ste, današnju emisiju ćemo provesti upravo na Prokurativama, a povodom održavanja 66. po redu splitskog festivala prošlog vikenda. I ovog tjedna na poleđini nove dalmatinske kartoline stoju potpisi autorice emisije Deje Antunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Pozdravljamo vas uz neslužbenu himnu tog našeg najslavnijeg i najplodonosnijeg festivala, jer broj hitova koji je on iznjedrio upravo na Prokurativama se ne da ni izbrojiti. Ali postoji onaj jedan kojim bi se svake godine festival otvarao. Pogađate, to je Nima Splita do Splita.

y atento.

sve blagodati svita, to u Splitu moraš naći. I vranic, i prstatra.

Alessandro

Dalmatinska, tato

0: Ovogodišnji Splitski festival održao se protekog vikenda, od 4. do 6. rujna, donoseći povijesni zaokret kojim po prvi put u svojoj dugoj povijesti napušta natjecateljski format i postaje manifestacija isključivo revijalnog i glazbeno-scenskog karaktera, bez izvedbi novih skladbi i proglašenja pobjednika. Ove su godine njegovu organizaciju uz potporu grada Splita preuzeli Hrvatski dom Split i Turistička zajednica grada Splita. No prije nego vam detaljno predstavimo sve tri festivalske večeri i nešto što se na prokurativama dogodilo ususret samog festivala, a radi se o egzibicijskom teniskom meču između Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića, koji se održao u subotu 29. kolovoza. Ovaj sportski spektakl organiziran je u sklopu proslave pod nazivom 25 godina Wimbledona i predstavlja vrhunac prvog međunarodnog teniskog kampa Tennis Summer by Goran Ivanišević. Osim Ivaniševića i Ćorića, kao posebna gošća večeri pridružila im se i legendarna osvajačica Grand Slema Iva Majoli, a nakon završetka sportskog dijela publiku je razgalio koncert Jasne Zlokić, te Tončija Huljića i Madre Badeše. Posebno je zanimljiva najmlađima bila prilika da se tog dana i sami druže s našim teniskim asovima i zaigraju s njima teniski meč na prokurativama, na kojima je po prvi put u povijesti bio postavljen pravi teniski teren. Događaj je imao potpuno humanitarni cilj, jer je Ivanišević odlučio sav prihod od prodaje ulaznica donirati gradu Omišu i ljudima stradalima u katastrofalnom požaru. Poslušajmo kako su ovaj događaj najavili glavni akteri, i sportski i zabavni, Goran Ivanišević i Tonči Huljić. Onako, fijakasto, baš po dalmatinski.
1: A je? Ma je. A šta mislim? A je? Koliko mi ja ima godina da sam se rodio kad si ti osvojio Wimbledon?
2: Ha. A nemam pojma, 25.
1: To bi bilo super, čovječ. Imao bi 25 godina.
2: E?
1: A koliko bi ti ima godina?
2: A ja mislim da bi ja imao 25.
1: Pa više ništa. A kako bi onda osvojio Wimbledon?
2: Pa nemam, a ne razumijem. No što.
1: Ne razumijem, da.
2: Zbunio sam se.
1: Amo ovako, da. 29. To je zato jer je vruće. Prokurative, igra se tenis, piva se, bit ću ja i Madre Badeša, bit će Jasna Zlokić i pivat će Goran Ivanišević.
2: Ne. Ti ćeš pivat.
1: A ja ne znam pivat.
2: Nema veze. Ne znam ni ja. A ne znam više ni igra tenis, ali jednostavno nije ni važno ili ko zna pivat ili ko zna igra tenis. Važno je da dođete 29. u 8 uri, prokurative, Borna Ćorić, ja, Jasna Zlokić, Tonči Huljić, Madre Badeša, sve za Omiš. Dođite.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Program ovogodišnjeg 66. po redu Splitskog festivala trajao je 3 dana. U petak 4. rujna održana je prva večer u kojoj su prokurative pjevale Runjića, naziva Nocturno. Njegove bezvremenske dalmatinske hitove u modernim aranžmanima izvela su poznata imena domaće glazbene scene: Marko Tolja, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec, uz pratnju jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera. Druga večer, koja se održava u subotu 5. rujna, donijela je kazališni festivalski iskorak i preizvedbu dalmatinskog jukebox musicala Galeb i ja, čiji libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo. Scenski narativ oblikovan je oko kultnih stihova koje su napisali Tomislav Zupa, Jakša Fjamengo i Momčilo Popadić. Dok je završna večer ovogodišnjeg Splitskog festivala u nedjelju 6. rujna napravila međunarodni festivalski iskorak koncertom talijanske glazbene ikone Ane Okse. A mi ćemo vam ih sada detaljnije predstaviti kronološkim redom, to jest onako kako su se i događale na prokurativama. I to najavnim riječima i pozivima kako izvođača, tako i samih organizatora ovogodišnjeg 66. po redu Splitskog festivala. Krenimo od prve večeri, naziva Nocturno, osmišljene u stilu nezaboravnih Runjićevih pjesama. Njih nam je najavila Ivana Runjić, nekadašnja idejna začetnica, glavna producentica i umjetnička direktorica manifestacije Runjićeve večeri, ali i čerka našeg legendarnog glazbenog barda.
2: Uzbuđenje je veliko baš zato što radimo to na jedan skroz drugi način, znači ne ponavljaju se Runjićeve večeri kao koncept, i onda naravno da to daje neki novi drive, i mislim da će to biti super, jer taj prostor traži skroz nešto drugo, tako da eto, ponovo smo se uvalili u igru. Ljudi koji su pratili Runjićeve večeri znaju da mogu očekivati neočekivano, i mi zapravo u zadnjih par godina na Runjićevim isto tako nismo otkrivali izvođače do zadnjeg trena, tako da je to nekako i bildalo taj excitement prije samog koncerta, tako da mislim da kogod izabere da tu večer bude s nama, da neće pogriješiti.
3: Razmišljajući o konceptu ove godine, shvatili smo da je možda pravo vrijeme za izvest neke neizvedene Runjićeve pjesme, i mislim da se nekako sve posložilo da to nismo odradili na Runjićevim večerima, nego da je sad došla ova prilika i Marko da se to dogodi, jer mislim da je opet on jedini vokal koji može iznijeti nešto novo od njega, i mislim da će to biti baš posebno nešto za splitsku publiku, i mislim da im to dugujemo, da to ne ostane negdje u škafetinu, nego da svi uživaju u tome.
1: Kako je Ivana Runjić najavila, glavni nositelj ove prve večeri naziva Nocturno bio je Marko Tolja.
4: Puno sam puta pio na Runjićevim večerima, ali dobiti ovakvu priliku, koliko god da si već otpjevao toga u životu i svugdje nešto, pjevat Runjića na prokurativama uz ovakav orkestar nije mala stvar, nije mali zalogaj, ali sam jako, jako sretan kao Čačan i jedva čekam. Možete očekivat sigurno opus, ono, the best of. Pokušat ćemo se držati nekakvih onako originala, makar ćemo neke pjesme malo i namjerno promijeniti, kao što smo radili na Runjićevim večerima sve te godine. Bit će tu dosta gostiju, imena su ova koja smo mi zamislili velika i bitna, neki koji su sa Runjićem nekad davno također surađivali, ali neću biti samo ja, naravno ja ću nositi većinu programa, ali bit će stvarno prekrasni gosti. Ivana je nedavno došla do saznanja i našla, ja kažem, ovu škrinju sa zlatom, ima stvarno prekrasnih pjesama Runjićevih neobjavljenih, i sad evo smo isto u procesu biranja koje da od njih snimimo, napravimo i prezentiramo splitskoj publici.
1: Na festival i njegovu prvu večer osvrnula se i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić.
5: Mislim da smo pokazali da vraćamo sjaj, stari sjaj splitskom festivalu, jedan novi koncept, novi termin u rujnu, ali evo jedan dostojanstven emotivan način da uđemo u festivalske dane sa večeri posvećenom velikom Zdenku Runjiću i evo činjenica da Ivana Runjić prihvatila naš poziv, poziv javne ustanove Hrvatski dom, ravnateljice Vanese Kleve, da se odazove i da bude kreativna urednica programa, zaista puno znači nama u gradu Splitu i nekako Runjić je simbol Splita, duboko utkan u našu glazbenu tradiciju, identitet našeg grada, tako da evo zaista nas veseli da nekako uvijek s tom nostalgijom gledamo na Runjićeve večeri i vrijeme kad su se one održavali, koliko je zapravo Split volio to događanje, tako da evo nadamo se da ćemo vratiti malo emocije i da ćemo zapravo ljudima vratiti jedan osjećaj ljubavi i nekakve predanosti prema tom festivalu koji je zaista dio identiteta našeg grada.

0: dalmatinska kartolina ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira dalmatinska kartolina.
1: Središnji produkcijski i kazališni iskorak ovogodišnjeg Splitskog festivala je novi dalmatinski jukebox musical Galeb i ja, koji je svoju preizvedbu imao na Prokurativama u subotu 5. rujna. Cijeli narativ oblikovan je prema stihovima pjesničkih titana, čije su riječi definirale Dalmaciju i povijest festivala, Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju ovog glazbeno-scenskog spektakla potpisuje splitski redatelj Ivan Leo Lemo.
2: Naš jukebox musical Galeb i ja je jedan melodramatični, kako bih rekao, fabularni koloplet oko dva splitska lita. Jedan se događa ove godine, jedan se događa 1975. kad je pjesma Galeb i ja na Splitskom festivalu proizvedena. Sve skupa smo u jukebox musicalu obuhvatili 20 pjesama od tri velika genijalna barda i brenda pjesništva dalmatinskog. To su Jakša Fjamengo, Tomislav Zupa i Momčilo Popadić. Od Popadića je 10 pjesama, od Zupe je 5 pjesama i od Fjamenga je 5 pjesama. I za svaku bi volio da im ostane u glavi. Naslovna stvar je na jedan novi način stavljena u priču i odnose i likove i njihove emocije i nas. A kako priču predvode vrhunske glumice i zapravo su ženske priče nekako u prvom planu, volio bi da im ostanu neki hitovi koji su meni bili manje poznati, a koje ćemo donijeti publici. Koliko sam anketirao ljude oko sebe, ne znaju ih baš puno, dakle kao ove velike hitove, kao Ništa nova, kao Galeb i ja, a to je na primjer Pisma iz hotela, U tebi raste lijepo dijete. Dakle, ti neki manje poznati hitovi koji su podjednako vrijedni, važni i veliki kao i ovi koji su abeceda naše pop kulture.
1: Musical Galeb i ja nije puka nostalgija, već kroz pjesmu propituje suvremeni identitet i mentalitet grada. Radnja je smještena u današnji Split te uspoređuje ljeto 1975. godine, kada je nastala legendarna Runjićeva pjesma Galeb i ja, s ljetom 2026. kroz oči ljudi koji danas žive od turizma, konobara, sobarica, recepcionera i vozača. Najavili su nam ga sami glumci Marijan Nejašmić-Banić, Nerasti Pičević, Pere Ranović, Nižetić i drugi.
3: Poštovana publiko, drage Splićanke i Splićani, sa zadovoljstvom mogu najaviti jukebox musical Galeb i ja. U tom musiclu ja igram dvije uloge, u prvoj neću govoriti, a druga je vrlo zanimljiva uloga splitskog junkija, tako da to će biti vrlo inspirativno.
4: Ja sam Sandra Lončarić i u predstavi Galeb i ja glumim bogatu Njemicu koja dolazi u pansion raditi za vrzlame zaposlenicima pansiona. U stvari je došla zbog jedne emotivne stvari, a to je da traži svoga biološkog oca kojeg nikad nije upoznala. Vjerujem da će publika kroz moju ulogu vidjeti isto puno smijeha, topline, života i zaista pozivam sve da dođete Galeb i ja.
5: Šta ste napravili od grada? A doće kraj i vama i ulju i burgerim.
6: Alo, alo, alo, alo! Di u fontanu? Di u fontanu pi... Pa doću doli pa ću ti ga otkriti. Ma mići mi se od taksija Lapane 1.
7: O, oh, pozdrav. Ja sam Val Morski u tijelu Pere Ranovića i sve vas skupa pozivam da uživate u čudesnom jukebox musiclu Galeb i ja.
8: Veliki pozdrav svima, ja sam Goran Popović i dolazim iz Mostara, Bosna i Hercegovina. U mjuziklu Galebija igrati ću ulogu Gašpara, privatnog detektiva iz Zagreba. I to me jako, jako uzbuđuje, kako zbog akcenta, kako zbog njegovog izričaja, tako i zbog te neke energije s kojom on dolazi unutar ovog mjuzikla, unutar ove priče.
9: Lijep pozdrav svima vama iz Zagreba, ja sam Nera Stipićević i presretna sam da ću biti dio projekta, da sam dio projekta Galebija, dio Splitskog festivala, evo po prvi put. Presretna sam da ću upoznati brojne nove suradnike iz cijele regije, da ću napokon iskoristiti svoje zvanje hoteljersko-turističkog tehničara, jer postajem jedna direktorica jednog hotela i nažalost ona će doživjeti jedan mali nervni živčani slom, ali i to će se riješiti. Ako vas zanima zašto se to dogodilo i kako se riješilo ili će se riješiti, vidimo se, dođite nam u što većem broju.
10: Ja sam Mija Roknić, glumica Gradskog kazališta mladih u Splitu, glumim u jukebox mjuziklu Galebija, komunalnu Reduš, Zoricu Zvončac Žnjan. Dođite i vidite to veselje. Usa!
11: Ja sam Luka Nižetić i u mjuziklu Galebija igram ulogu novog zaposlenika hotela Rosmarinus, Hrvoje Damjan Zelić. Ja sam, kako reći, mali od kužine, vozač, nosač, recepcioner, konobar, u slobodno vrijeme i DJ, ali moja uloga je važna iz jednog razloga. Jer sam jedini normalan u tom kaosu tamo, a na kraju se dogodi jedan ogroman spin o kojem ne mogu ništa reći, nego vas pozvat da dođete i da pogledate najbolji musical u svijetu, Galebija.
12: Ništa nova, ništa nova, poslim fešte kisne vala.
13: Ne ništa nova, nego svašta nova. Bog, ja sam Aneta Gotovac i igrat ću Nadalinu u mjuziklu Galebija. Nadalina je ono najpoznatija Spličanka, pa se nadam da ću biti dorasla zadatku i veselim se ovom projektu. Dođite!
14: Dragi moji, pozdrav Splitu, pozdrav cijeloj mojoj ekipi, svimi koji će biti dio Galebija. Evo, u 9. mjesecu izlazimo pred publiku, a ja sam u cijelom projektu jedan mali dokaz da nije šećer uvijek na kraju i pojavljujem se samo na kraju i pijam jednu od himni Splitskog festivala. Tako da drago mi je da će biti dio cijele te priče pod rediteljskom palicom mog predragog Ivana Leme i ne sumnjam da će Split dobiti još jedan žig o kojem će se pričati i koji će se igrati, nadam se, dugo. Evo, sljedeći put se vidimo uživo, Galeb i ja.

0: dalmatinska kartolina.
1: Još uvijek smo na splitskim prokurativama u osvrtu na upravo završeni 66. Splitski festival, koji se po prvi put u svojoj povijesti održao u ovom terminu. Razloge tog kalendarskog pomicanja festivala na početak rujna objasnio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, naglašavajući važnost organizacije zabavnih sadržaja kroz cijelu godinu.
2: Grad Split i dalje nastavljao sa organizacijom Splitskog festivala. Uzeli smo u obzir i melodije Jadrana, koje imaju također svoje mjesto u gradu Splitu, koje su pokazali jedan iskorak, i da poštujemo i same melodije Jadrana, odlučili smo termin da bude u rujnu ove godine. Lokacija je prokurative, tri večeri, jako zanimljive. U tom dijelu nema ovog natjecateljskog duha, ali ima jednu tradiciju, i naš cilj je kroz tradiciju približiti se našim sugrađanima, pokazati određenu kvalitetu kroz izvođače. Ana Oksa, treća večer i završnica, također jedan drugačiji pristup, iskorak, i smatram da ovim kroz cijelu godinu, uzevši u obzir sve događaje koje se događaju u gradu Splitu i Svetog Duju samoga, i Splitski festival, i melodije Jadrana, i niz drugih događanja i adventa, da gradu Splitu stvarno pružamo itekako dobru uslugu kroz manifestacije, i zapravo da naši građani jednostavno budu u gradu, da vratimo život u centar grada, i to je u biti u konačnici naš cilj.
1: Organizaciju ovogodišnjeg Splitskog festivala uz potporu grada Splita preuzeli su javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split i turistička zajednica grada Splita. Evo izjava predsjednice Splitske turističke zajednice Alijane Vukšić i Ivanese Kleve, ravnateljice Hrvatskog doma Split, koja je u proteklih nekoliko godina duboko transformirala i rebrandirala glazbenu scenu grada Splita.
3: Splitski festival je oduvijek bio izvor emocija, ali i obilježena tradicija grada, jer Splitski festival je živo tkivo. Ono se mijenja i evo ove godine seli u drugi termin. Zasigurno će nam to pomoći da u vrijeme podsezone stvorimo motiv za dolazak brojnim gostima, ali ono što je bitno, neovisno u kojem terminu se naš Splitski festival odvija, on povezuje ljude, on stvara legende, i ono što je najvažnije, stvara emociju. Evo, želimo i ove godine da naš Splitski festival sa brojnim novitadama bude razlog dolaska u Split, i da našu tradiciju prikažemo svima onima koji će doći na naše splitske pozornice na najbolji mogući način.
4: Osjećam jednu veliku odgovornost što nam je grad Split ponudi organizaciju Splitskog festivala. Radi se o događaju koji je utkan duboko kolektivnu memoriju grada Splita. Zato smo odlučili nastaviti cijelu jednu tradiciju i graditi naš sadržaj na baštini, ali naravno u skladu sa novim potrebama publike, otići u jednom smjeru i scenskog izričaja, a ne samo onog glazbenog. Program je koncipiran kroz tri glazbene večeri. Natjecanje, kao što ste imali priliku čuti, ove godine je i na prijedlog grada ukinuto. Dakle, živimo u vremenu kada ove digitalne platforme i jedan neposredni odnos publike i samih izvođača nekako više ne stavlja važnost onog evaluacijskog i natjecateljskog formata kao bitan pred publiku. Tako smo se odlučili na samo ovaj izvođački dio. I ono što je još važno spomenuti, slučajno nije odabran ovaj termin u rujnu. Hrvatski dom Split evo već treću godinu organizira Vibrate Festival, koji smo od nekako starta namjerno pozicionirali na kraj ljeta, zato što smatramo da kulturno ljeto Splita prema kojem se ide, to je nekakva i strategija grada Splita. Dakle, treba imati svoje prime time termine, ne samo na početku ljeta kad je većina toga, nego i na samom kraju. Tako da smo između dva naša festivala, jedan će biti ovaj godinu u Meštrovićevoj galeriji, a drugi na Peristilu, pozicionirali i Splitski festival.

0: dalmatinska kartolina.
1: Pričamo o prokurativama i ovogodišnjem 66. izdanju Splitskog festivala. Došli smo polako kraju još jedne dalmatinske kartoline. Ostaju nam još samo pozdrav i dogovor za novi susret idućeg tjedna u isto vrijeme i na istom mjestu, programu Glasa Hrvatske. Do tada vas sa zdravi i veseli pozdravljaju autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Do slušanja.

0: Požar koji je kasno sinoć izbio na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Požar je ugašen nešto iza ponoći, a na intervencije sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. Predsjednik Zoran Milanović podržao je subotnji prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. S druge strane, premijer Andrej Plenković poručuje kako problem ilegalnog otpada u Gospiću neće riješiti prosvjed niti opozicija, već vlada. Ponovio je kako nema opasnosti za građane u smislu ispravnosti vode.
1: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igra. Ali neće oni riješiti problem.
0: Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava naoružanja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može koristiti i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Trebao bi zamijeniti postojeće lansere Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale na dogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te druge vojne opreme. Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. U međuvremenu istražuju se još dva napada na trafostanice, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojemu su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Weidepool upozorava.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
0: Vrhovni sud Američke savezne države Missouri blokirao je novu izbornu kartu za kongres koju su izradili republikanci. Sud je naložio da birači o njoj odluče na referendumu, a za izbore u studenome ostaje na snazi dosadašnja karta. Nova karta dio je nastojanja predsjednika Donalda Trumpa i republikanaca da prekrajanjem izbornih jedinica povećaju izglede za zadržavanje većine u zastupničkom domu.
3: Vijesti.
0: Američki glumac i producent John Malkovich uspješan je i kao kazališni redatelj. U Bugarskom narodnom kazalištu u Sofiji režirao je šovu dramu Oružje i čovjek, koja gostuje večeras u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu. Malković u predstavi propituje romantizirani pogled na rat, te odnos ljubavi kao ideala i stvarnosti obilježene krizama, podjelama i ratovima. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta, a ulaznice su rasprodane. U Iloku se svečano otvara 59. Iločka berba grožđa, jedna od najpoznatijih vinsko-turističkih manifestacija u Hrvatskoj. Središnji dio programa traje do nedjelje, a posjetitelje očekuju koncerti, brojni sadržaj i vinski sajam s ponudom iločkih vina.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutru bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, a uredio Davor Endulić.
4: Glas Hrvatske.
5: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
0: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još

0: Ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
1: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
2: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
3: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
2: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
4: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
2: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
5: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
6: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
2: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
7: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za gundorske jame spominje grad Zagreb.
2: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
8: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Jutarnja kronika. Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
8: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
1: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
9: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dobro. Ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli. Svijet.
1: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
10: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
11: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Žanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
11: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosti rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
12: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza, kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
10: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
2: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20 tisuća.
1: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
8: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost četiriju tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
1: Jutarnja kronika. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u dvije oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji s pet kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
13: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
1: Do kraja emisije Kultura. Izložba o Josipu Užanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
10: Izložba o Josipu Užanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
14: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo prvo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
10: U svoje doba Josip Užan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
15: On je tako i živio i on se tome veselio. I ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
10: Izložba slika Josip Užana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
1: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
16: Nova zabavna pop-mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori, koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje i prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večera s glazbenom večeri Nocturno, prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevaće Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
17: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
16: Ne dam kiši da te kosi. U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galebija, koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusper Dus.
18: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno musical na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi. I to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
16: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju, kada će koncert na splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
1: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
8: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
1: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
8: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
1: Počinje 66. splitski festival.
8: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
8: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
20: Pa dobro smo ušli u sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da je Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
19: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
21: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Kao ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
19: Nastavak kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije Vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez smislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda biće prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su i Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu i uz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su pljuskovi s grmljavinom. U subotu će u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
0: Oglasi.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Prvi program.
24: Glas Hrvatske.
0: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
1: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
0: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
2: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati,

0: kreirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
1: Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i uspješnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je, nakon Rafala, o jednoj od najvećih nabava oružja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale te nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. U susret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak u središnjem dnevniku HTV-a govori je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
2: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
1: Vijesti. Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde i 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove treba će još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20.000. Dodajmo da je dvoje ljudi spašeno iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon bujične poplave u kojoj je poginulo više od 1200 ljudi. Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. godine. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvia Berlusconija, koja je na vlasti bila od 2001. do 2005. godine. Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. kao prva žena na čelu talijanske vlade.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren, jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endolić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

0: Dobar vam dan, dobro jutro poštovane slušateljice i slušatelji, pozdrav iz Pule, ja sam Tatjana Kaštelan, a u ovom satu govorimo o turizmu s aspekta sigurnosti, strategija, planiranja, tu su nam naravno veći rezultati s kojima možemo biti zadovoljni. Kakav nam je gost te što mu sve nudimo? Što jest pravi doživljaj destinacija, turistički proizvod tijekom ovih izazovnih temperaturnih rekorda u sezoni, reći će nam naši gosti. Sigurnost građana i turista na prvom je mjestu. U sustav zaštite ulaže se puno, a organizacija svih mjerodavnih službi ključna je.
1: Ljeto na prvom.

0: Do sad je u Istri ukupno ostvareno 25 milijuna noćenja. Na poluotoku i dalje boravi više od 200 tisuća turista, no s obzirom na skori početak školske godine, te će se brojke od idućeg tjedna lagano početi smanjivati. Zanimljivo je da su se uz Nijemce, Austrijance, Slovence i domaće goste, Talijani vratili među prvih 5 turističkih tržišta. U dosadašnjem dijelu godine u Istri su ostvarili više od 1,5 milijuna noćenja, što je 7% više od prošle godine. Na promidžbi naše zemlje intenzivno radi predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Milanu. Evo što je direktorica tog predstavništva, Vivijana Vukelić, rekla Senki Mošnja o trendovima putovanja i navikama talijanskih turista.
1: Potražnja za godišnjim odmorima talijanskog tržišta ne upada, samo se mijenja način na koji Talijani organiziraju svoja putovanja. Što se tiče, recimo, inflacija i viši troškovi goriva dodatno utječu na budžet Talijana za ljetna putovanja, zbog čega veću pozornost posvećuju cijeni, odnosno omjeru cijene i kvalitete. Ono što bih htjela naglasiti da Talijani nisu odustali od putovanja, nego trend su kraći boravci, putuju cijele godine, spajaju praznike, neke recimo petak, ponedjeljak. Što se tiče same sezone, recimo rezervacije su počele dosta kasno, početkom srpnja, i sve je bilo u znaku last minuta.
2: Možete reći par riječi o tom mentalitetu Talijana kada je o potrošnji riječ, jer nekako imamo dojam da su upravo oni najviše u restoranima.
1: Talijani iznimno cijene kvalitetu i iznimno gledaju omjer cijene i kvalitete. Talijani će možda jedan obrok pripremiti kod kuće, ali svakako se neće odreći toga u restoranu. Dosta često mi govore da je Hrvatska u zadnje vrijeme poskupila, međutim, i u Italiji je sve poskupilo i u tom kontekstu i oni koliko god mogu štede, ali i vole trošiti po restoranima, trgovinama itd. itd. koji izlet ili nekakva dodatna aktivnost.
2: Što je s Ferragostom? Kako je prošao Ferragosto?
1: Ovako, što se tiče samog Ferragosta, Ferragosto u Italiji dalje ostaje važno razdoblje za putovanja. Međutim, dominacija samog Ferragosta postepeno slabi jer Talijani putuju tijekom cijele godine. Znači, definitivno je dugoročni trend Talijana da se okreću zbog cijena i prema mjesecu srpnju i lipnju, a ono što je interesantno za najavu reći da u rujnu su sad izašle prve najave u talijanskim medijima kako će 10 milijuna Talijana putovati i u rujnu na odmor, pri čemu se nadamo da će i dio njih posjetiti i našu zemlju.
0: Ljeto na prvom. I hotelijeri i privatni iznajmljivači zadovoljni su rezervacijama za rujan sa svih naših emitivnih tržišta. U turističkoj branši već nekoliko godina primjećuju trend produženja glavne sezone na rubne ljetne mjesece, te svojevrsno izbjegavanje same sezonske špice. Mnogi koji nemaju školsku djecu i koji stoga mogu birati razdoblje u kojemu će na odmor, sve češće odabiru u rujan. I to iz više razloga. Naime, mnoga naša obalna mjesta obilježava prekomjerni turizam, odnosno velike gužve, a sve više turista želi komoditet, slobodan stol u restoranu, manje gužve u cestovnom prometu. Nadalje, cijene u rujnu su znatno niže i treći razlog odnosi se definitivno na klimatske promjene. Temperature rastu sve više i sve ih je teže podnijeti. Mirela Hunček pokušala je od meteorologinje Danijele Vlašić saznati kakav nas nastavak rujna očekuje.
3: Za sada su predviđanja za ovaj rujan, to morate naravno znati da se radi o mjesečnoj prognozi, dakle to je vremenska prognoza koja ne ide iz dana u dan, nego govori jednom općenito kakav će biti neki period, a nas zanima u stvari kako će biti rujan. Za sada se čini da će biti temperaturna odstupanja od nekakvih običajnih vrijednosti za rujan, 3 pa do čak 6 celzijevih stupnjeva, i to malo gledamo i u stvari u kontekstu s obzirom na mjesec kolovoz kada su zaista bile iznimno visoke temperature zraka i čini se da će se to tako nastaviti i u rujnu. A ono što nam je definitivno jedan od važnih signala je površinska temperatura mora, koja je za Jadran, odnosno za Sredozemlje, 3 pa do mjestimice i do 8 i više celzijevih stupnjeva više nego što je to bilo do sada uobičajeno. Dakle, s obzirom na ona mjerenja, zaista imamo iznimno visoke temperature mora, tako da će se još period kad se budemo mogli kupati definitivno nastaviti. Ali naravno da je u rujnu već karakteristično to da dođe neki prodor hladnijega zraka, može biti kratkotrajno neke naravno i kiše, to se i očekuje, ali obično evo rujan je, kada gledamo klimatološki, u srpanj i kolovoz na ovom našem širem području mjesec koji ima najmanje oborine.
4: Sigurno pamtite i kakav je bio onaj prošlogodišnji, evo možemo li možda evo povući paralele?
3: Pa evo ga, prošlogodišnji rujan je također bio, kako je nažalost u svim mjeseci, kako je posebno Europa osjetljiva na zagrijavanje, također iznad temperature zraka su bile iznad prosjeka, no primjerice bilo je i kiše. 10.9. je u Rijeci 2025. godine pala zaista obilna količina kiše, 130 litara kiše po četvrnom metru, to je daleko od našeg rekorda kada padne i blizu 300 litara kiše na dan, ali naravno takvi periodi da su sasvim uobičajeni da dođe nešto malo kiša, nakon toga ponovno bude sunce. Ali s obzirom na to da ova godina drugačija bila nego ona koju smo imali lani, onda čini se evo da će se nastaviti pod utjecajem tog toplog afričkog zraka barem i dio rujna, odnosno prva 3 tjedna u rujnu za sada, a poslije je to zaista već teško za reći šta će biti.

0: sa mnom je gospodin Aljoša Vitasović, profesor, doktor znanosti na našem sveučilištu, konkretno Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli. Dobro mi došli.
1: Hvala vama na pozivu i još jednom veliki pozdrav u ime našeg sveučilišta i poseban pozdrav od Katedre za turizam.
0: Kako ste najprije da pitam?
1: Pa evo, podnijeli smo vrućine, vidimo da se privikavamo na neke temperature i da. Čekamo nove da. Radne pobjede.
0: Znači, turizam više nije more, sunce, već more, sunce i toplinski val. Šalim se, naravno.
1: Nije šala, ali krenuli ste na ono što je struka već odavno upozoravala, jer i u pravilu kad pričamo o toplinskim valovima, nisu to neke priče što se tiče klimatskih pojava. U konačnici znamo da i sama zemlja ulazi u neko ledeno doba za nekih 10.000 godina, ako i ne, i da je promjena klime sasvim neizostavna. Sunce i more u turizmu su preraziđeni još prije 90. godina, znači to je neka u vrijeme moderne. Nakon 90. godina mi smo u turizam uvijek zagovarali da se stvara taj jedan oblik dodane vrijednosti, na engleskom bi to rekli spirit. To je u stvari jedan duh stvaranja nekih zajedničkih vrijednosti. Nažalost, struka je upozoravala, ali model i tržište je funkcioniralo kako je funkcioniralo i došli smo u jednu poziciju koja je sad najbolja za izvršiti reset. Najbolji trenutak za izvršavanje reseta bi bio uvijek prije 10 godina, ali drugi najbolji trenutak je sada.
0: Noćenja, koliko to ima i koliko nam to u stvari realno može reći kakva nam je slika?
1: Broj dolazaka u neku destinaciju nikad ne bi smio biti mjerilo vrijednosti. Ono što je turizam kao društveni fenomen i što je bit turizma je povećanje kvalitete života domicilnog stanovništva i samih turista. U protivnom, imamo ono gdje se pogotovo u urbanim centrima događa, a događa nam se jedna monokultura turizma koja ide upravo na teret i štetu domicilnog stanovništva kroz izravna i neizravna davanja, a to je od izgradnje infrastrukture do krpanja nekih drugih bitnih stvari, rješavanja otpada i tako dalje, a ne akumulira se neka dodana vrijednost da bi se unaprijedio život domicilnog stanovništva.
0: Znači, život, odnosno domicilno stanovništvo treba stalno biti uz gosta?
1: Ne. Gost bi trebao biti partner domicilnom stanovništvu. Znači, zašto mi putujemo negdje u pravilu kad gledamo? Znači, danas turist u pravilu ne mijenja svoje obrasce ponašanja koje ima u svojoj matičnoj zemlji. I on jednostavno želi vidjeti stvarnu sliku grada, želi koristiti iste sadržaje koje on koristi u svojim matičnim zemljama. Međutim, tu imate problem. Ako je vama kratkoća sezone, usmjerena na glavnu sezonu koju, nažalost, mi kao struka nismo uspjeli implementirati da pokušamo zaboraviti ta tri udarna mjeseca i da ih pokušamo rastegnuti, dogodile su nam se klimatske promjene. Znači, nas je inercija i priroda nas je natjerala da djelujemo na pred i po sezonu i da jednostavno vidimo da postaje pretoplo za neke stvari činiti. A da biste vi dali takve neke aktivnosti izvan urbanih središta, morate imati prije svega stanovništvo koje tamo živi 12 mjeseci u godini. Znači, turistički proizvod, isključivo pričamo o turističkom proizvodu široke potrošnje koji je ekonomski opravdan, a to je proizvod koje koristi i domicilno stanovništvo i turisti. U protivnom, imamo neravnopravan odnos, a to je da su nam se centri urbanih središta i pogotovo turističkih mjesta postali su predodređeni turistu. Znači, vi se danas prošetajte starim gradom Dubrovnikom, da li možete kupiti neki proizvod koji vam treba u svakodnevnom životu? Ne možete. Zašto? Zato što je sve preodređeno samom turistu.
0: Kakav je to naš turist?
1: Nije loš.
0: Nije loš?
1: Generalno ne
0: može. Ovako slušajući vas ipak nekako, da li?
1: Uvijek treba krenuti sa najcrnjim, znači turizam i Republika Hrvatska kao turistička zemlja nije loša. Znači, mi generalno kad gledamo sebe i kroz statistiku i kroz realne pokazatelje na terenu, možemo slobodno zaključiti, znači, prvenstveno čime se trebamo pohvaliti. Priroda. Koliko god mi tu prirodu pazili, odnosno više gazili nego pazili, ta priroda je još uvijek tu. Još uvijek imamo čiste šume, čistu vodu i a priori čiste more. S druge strane, pogledajmo naše smještene kapacitete. Na razini cijele Hrvatske naše smještene kapaciteti iskreno su neusporedivo kvalitativno bolji u odnosu ne samo na zemlje okruženja, nego i na neke druge zemlje i poznate turističke destinacije. I treća stvar, ono gdje je Hrvatska bila predvodnik, a to je onaj domaćinski mentalitet. Međutim, taj domaćinski mentalitet nam je počeo opadati s obzirom kad smo krenuli, ne bih rekao sa prekomjernom izgradnjom, ali kad smo krenuli sa eksplozijom pojava smještajnih kapaciteta koji nisu smještajni kapaciteti u domaćinstvu i kada jednostavno domaćina je zamijenio ključić sa šifrom, domaćina je zamijenio razmjena ključeva ili razmjena kartice u središtu Berlina ili u središtu Rima ili u nekom drugom gradu, znači gdje domaćina niti nema. Tako da turizam je Hrvatskoj doprinio jako mnogo s obzirom na neki tranzicijski jaz gdje Hrvatska u toj tranziciji nikad nije dotakla dno da se resetira gospodarski. Turizam je pogotovo u obalnim županijama omogućio oblik egzistencije. Znači, nemojmo zaboraviti da ipak su ljudi s ovih prostora, nisu se oni odjednom počeli baviti turizmom zato što su oni to željeli. Bili su financijski prinuđeni. Znači, mi smo 80-ih još uvijek u sred Rovinja imali i Tonu i Mariju koji se nisu bavili turizmom. Zašto se nisu bavili turizmom? Jer im nije bilo potrebno. E sada, ono što se događa kod nas u ovom drugom dijelu je jednostavno da imamo neke stvari koje moramo presjeći, a to je glavna rak rana hrvatskog turizma je stvaranje dodane vrijednosti. Znači, nije nama uopće bitan neki turistički promet. Nama je bitna vrijednost koja ostaje unutar zemlje i koja će se iskoristiti za napredak te iste zemlje, odnosno za poboljšanje kvalitete života domicilnog stanovništva.
0: U novčanom obliku dodana vrijednost ili još neke?
1: Ne. Na početku razgovora smo rekli da sama ekonomska kategorija i novčana vrijednost ne znači ništa. Znači, ako gledamo tako, onda jednostavno nismo maksimizirali neke koristi. Znači, ono, ako ćemo pričati o nekim konkretnim brojkama, izvor glavnih problema proizlazi u prenapučenosti hrvatskog turizma, ako ćemo tako reći, u limitu, a to je da mi imamo gotovo 25 noćenja po stanovniku, dok naši izravni konkurenti ostvaruju duplo manje, 12,3 noćenja po stanovniku. Kako to riješiti? Onda će neko reći, ali imamo takav broj smještajnih kapaciteta pa smo ih mi disperzirali. Jesmo, disperzirali smo ih intervencijom u prostor, u zaleđa, u centralne dijelove zemlje. Međutim, što se događa? Događa se da imamo isključivo smještajne kapacitete. Mi nemamo tamo život ljudi koji žive na tom prostoru, a turizam je dodana djelatnost. Znači, mi u pravilu turizam uvijek imamo pravne subjekte koji su generator razvoja turističkog sektora. Ali turizam vam je u ekonomiji ona ekstenzija svih gospodarskih djelatnosti jedne zemlje. I on stvara onih dodanih 20%, u ekonomiji bi se reklo šlag na kraju. Znači, to je u stvari nama neki desert koji nam stvara jedan neki racionalan vrijednost.
0: Profesore Vitasoviću, što bi trebalo po vama onako napraviti strateški važno za turizam i može li turizam biti podloga ili ona snaga da se ostale, primjerice proizvodne ili druge grane, pojačaju i dignu?
1: Turizam ima snagu i turizam je izvrstan što se tiče pokretanje nekih kapitalnih investicija ili obnova. Znači, turizmu je dovoljno gotovo ništa da se krene sa ulagačkim ciklusom i da se ostvari neka dobit. Znači, da se to krene i da se može uložiti. Trenutno, da li to turizam može sam? Ne može. Nikad nije ni mogao. I turizam je uvijek bio ekstenzija svih gospodarskih djelatnosti jedne zemlje. Znači, mi ako bi išli čisto ekonomski gledati, i onda sve mi moramo kvantificirati, znači mi točno možemo izračunati koliko bi jak ili vi kao žitelji, građani Pule, trebali na kraju mjeseca dobiti u eurima zato što imamo amfiteatar u Puli. Znači, to se sve da izračunati. Međutim, to je neka minimalna vrijednost. Ono što čemu mi pričamo je maksimiziranje dobiti. Znači, prva stvar, što turizam, kako bi ga trebalo resetirati? Treba se resetirati na način da imamo jedan turizam primjeren čovjeku. Znači, da turizam ne postaje dominantna aktivnost, nego on postaje utkan da vi jednostavno nemate taj osjećaj turizma i predodređenosti turizmu. Ulazimo u onu vrzinu petlju s početka vašeg razgovora. Kako to postaviti? Samo ako domicilno stanovništvo ima ekonomsku snagu. Znači, bez snažnog ekonomskog stanovništva održivi turizam je samo utopija. Znači, svaki turistički proizvod koji želi biti uspješan je u pravilu formiran na način turističkog proizvoda široke potrošnje kojeg koriste svi. Vi kad gledate u strukturama drugih ekonomija, ako bi samo ušli u jednom dijelu, onda bi vidjeli, znači, nije statistički, nije tako, ali ako ćemo baš raditi neku segregaciju, onda ćemo vidjeti da najznačajniji udjeli im dolaze od domaćih gostiju. Što znači da domaći gost može putovati, da domaći gost ima snagu. A kako ćete vi putovati ako imate dva apartmana i morate čistiti peglu? Znači, mi imamo problem sa infrastrukturom koja, nažalost, ne prati elemente turističke ponude. A elementi turističke ponude ni mi sami ne znamo što bi. Istra je jako dobro krenula i Istra jako dobro radi u pred i pod sezoni. I znači, Istarska županija sa svojim nekim generalnim i strateškim ciljevima razvoja turizma je uspjela disperzirati. Znači, mi htjeli ili ne, u centru sezone neće nama 7-8 mjesec tako brzo padati. Jer ljudi putuju. Ljudi putuju, ljudi dolaze. Međutim, situacije jesu da vi u 12 sati ili u 1 sat na plus 42 u Starom gradu ne možete jesti vruću juhu ili neko meso. I pitanje je kakav gost to nama treba. Da se to može promijeniti preko noći, teško. Teško. Ono što kratkoročno mi nekako pokušavamo dominantno staviti, to pratimo ovako, je ekonomija doživljaja, gdje u pravilu na terenu kad se to implementira, onda ispadamo da naši turistički djelatnici postaju u stvari turistički animatori. Znači, spas i vizualizacija hrvatskog turizma je turizam po mjeri čovjeka i domicilnog stanovništva i turista. Nemojmo se zamajavati, ali nije ni tom turistu ugodno u svim ovim aspektima, jer i on trpi dio kao i tamo. I druga stvar je da se jednostavno svako osjeti neku maksimalnu vrijednost za sebe.
0: Prekapacitiranost vezano za životni ciklus općenito ima svoj pik, možda je tržište to koje će odrediti i presuditi.
1: Pa mislim da hoće. Ja se nekako kad gledamo sve, imamo taj jedan udar. On neće prestajati, znači on će se i dalje održavati, možda neće biti neke potražnje, ali s obzirom na neke najave i na neke projekcije, bar unutar iduće 2-3 sezone, ne bi trebalo doći do radikalnih i tektonskih promjena na stranu tržišta. A onda je problem da, ne znam, ljudi su se zaduživali maksimalno da bi izgradili kuće za odmor. jer je to jako brzi povrat i tako dalje. Mislim, zna se koliko godina vama treba da kupite jedan apartman na Krku, vama treba 20-25 godina da ga uopće vratite. A gdje su vam svi ostali troškovi? Znači, vidimo taj jedan bum koji je krenuo, pa gurali smo i bazene, pa je onda problem sa vodom, pogotovo jer se kopirala Istra, pa je sad problem u Dalmacijama i tako dalje. Znači, da ipak problemu treba sustavno staviti. Pitanje je što mi želimo. Da li želimo da nam turizam bude ekstenzija i dodana vrijednost gospodarske aktivnosti naše zemlje, ili želimo s turizmom čisti onaj fordizam, pokretna traka, taj turist dolazi, mi ko oni kontrolori na autocesti, došao je, budi tu. I što očekujemo od turista u konačnici? Da li očekujemo od turista da on doslovno cijeli dan jede, ide na plažu i spava? Ja ne znam osobu koja može cijeli dan jesti. Ili spavati, ili nešto. Znači, taj turist ne želi kao u moderni provesti svo vrijeme na plaži. Znači, ona vremena roštiljanja gdje su oni boravili 28 dana su prošli. Ali on boravak u zemlji želi prilagoditi nekim svojim interesima i aktivnostima. Ako je vama gro turista koji žele ponudu brzu, suvenirnica, fast food i tako dalje, teško da ćete vi to repozicionirati jer se prilagođavate njima. A Hrvatska ne bi uopće izgubila kad bi svoju ponudu uspjela repozicionirati, što i možemo. Na naše uvjete koje imamo, stvarno možemo.
0: Profesore Vitasoviću, hvala vam na što ste nam očitali krvnu sliku našeg turizma, u stvari.
1: Hvala vama na pozivu. Možda je ovaj put bilo malo teoretski, ali u pravilu ono, zaključak svega je da turizam nikad ne smijemo gledati isključivo kao ekonomsku kategoriju, da je turizam društveni fenomen i da je ono što moramo priznati, turizam postao sastavni dio života svakog građanina Republike Hrvatske. E sad, ako želimo da nas taj dio nervira, možemo i da nas boli i da nas žulja, možemo ne činiti ništa, ali ako želimo da taj dio doprinese povećanju kvalitete, da nam se stvori neku dodanu vrijednost koju bi uložili u obrazovanje, u zdravstvo, u neke inovacije, onda je vrijeme da stvarno zajednički pokrenemo na svim razinama.
0: Hvala vam najljepše još jednom.
1: To je to.
0: I lijep pozdrav.
1: Hvala vama.

0: sa mnom je županijski vatrogasni zapovjednik gospodin Dino Kozlevac. Dobro mi došli.
1: Dobar dan, dobro vas našao, pozdrav vama i slušateljima koji nas slušaju.
0: Kako ste, najprije da pitam?
1: Kako
0: ste
1: dobro.
0: Dobro?
1: Umorno u ovo doba malo, ali dobro, dobro je, za sada je sve u redu. Zadovoljan sam protekom sezone, prema tome odradit ćemo još što treba odraditi. Optimista sam.
0: Uvijek optimist, a upravo to sam vas htjela pitati. Sezona je bila teška, konkretno?
1: Sezona je bila izazovna, zato što od 6. mjeseca smo praktički u toplinskim valovima. Istra odavna nije bila tako suha, je već u povijesti u zadnjih godina, ali ovako posljednjih godina ne. Primijetili ste da je ona, što se tiče otvorenog prostora, požutjela. Znači, nije bilo jedne travke zelene više. Hrastovi su hiberniraju, stavili su se u poziciju kao da su u zimi, znači šume su žute. I prema tome, uz te temperature koje se penjale do 40 stupnjeva, idealni uvjeti za nastanak, odnosno za širenje požara na otvorenom prostoru. Moram reći da nije bilo vjetrova tako jakih kao što je znalo biti prijašnjih godina, jer da su bili vjetrovi, bilo bi situacija puno još lošija što se tiče požara. Međutim, mi smo sve požare, znači naše dobrovoljna vatrogasna društva, profesionalni vatrogasci, javne vatrogasne postrojbe i svi koji sudjeluju, odradili do sada na najbolji mogući način. Da nije bilo ovih posljednjih požara, ima sad ovih prije protekla dva tjedna, su me ljudi već pitali, ove godine nemate požare. Prema tome, to je dojam, znači dojam stvaraju veliki požari kad moramo angažirati velike snage, kad moramo zvati zračne snage, i onda ljudi to vide putem medija i kažu, evo, gori svaki dan u Istri su požari. Mi imamo intervencije svaki dan. Požarima konkretno od 1.6. od 1. lipnja do 27. Znači 8. to je danas, mi smo zabilježili požara u ovoj sezoni 283 požara ukupno. A od tih 283, 195 je bilo na otvorenom prostoru. Prema tome, to je u biti 3 dnevno.
0: Ono što je važno jest, možda puno ste nas učili o tome da svi mi pojedinci, građani, možemo itekako pridonijeti u svojoj i zaštiti našeg okruženja. Neke stvari jednostavno trebamo znati i pridržavati se. Nisu teške, a jako su važne da bi se obranili.
1: Evo, dobro sam rekao. Tačić, mi moramo, kao prvo kad govorimo o otvorenom prostoru, mi moramo se opredijeliti i biti svjesni opasnosti, da ako imamo to lijepo zelenilo koje je prekrasno za vidjeti, da, ali da smo u opasnosti. Da moramo žrtvovati malo tog zelenila oko kuće, napraviti pojas. To je jedno. Druga stvar, mi vatrogasci to zagovaramo radi faktora jer. Kada nastane požar, to se desilo u Mišu. Vatrogasci se rastresu, primarno je sačuvati živote i primarno je sačuvati objekte. A zelenilo onda gori, ono ide po svome. Kad bi se mi posvetili odmah od početku samo gašenju požara iz zelenila, bili bi još puno efikasniji nego kad vam neko kaže, gledajte, tamo je kuća, sad će izgoriti, morate se opredijeliti, morate ići spašavati kuću. Za to vrijeme požar ide dalje. Tek kada smo sigurni da smo osigurali naselja, kuće, objekte, onda se posvećujemo gašenju požara do kraja, a onda je on već puno u većim gabaritima i puno, iziskuje puno ljudi, tehnike, zračnih snaga i tako dalje. Prema tome, kad bi ljudi to napravili, bi pomogli sebi, sigurnosti i ukupnom gašenju kad se nešto desi. Ali ne samo oko zelenila, inače, ne paliti ništa sad u ovom periodu, ne se igrati vatrom, ne odlagati smeće u šume, na otvoreni prostor, pogotovo smeće koje se radi u masnim krpama, uljima i tako dalje, jer može doći do samoupale. Prema tome, to je jedno, kažu ljudi, boce od dna. I to isto, znači to je vezano za smeće. Ne bacati opuške, ono, nonšalantno, da ne kažem nešto paliti, variti, rezati i tako dalje, uvijek voditi računa da to može nešto zapaliti i ne to raditi. I kad bi to se svi toga pridržavali, bilo bi još manje. A ja znam da mi ne možemo one zločeste uzroke požara, a zločesti uzrok požara, kad eliminiramo sve ovo što je prirodna tehnika i tako dalje, onda nam ostaju ti zločesti koji iz neke pobude pale. Piromanija, ja tvrdim da je ona manji problem. Piromanija je bolest. To je bolest, psihička bolest čovjeka, deformirana osoba koja voli vidjeti vatru, koja doživljava određeno zadovoljstvo i tako dalje. Ali ovi drugi koji pale iz neke pobude, koji se sveti sebi, obitelji, susjedima, državi, poslu, dobije otkaz, tako dalje, ili jednostavno je zločest i radi štetu, skloni radi štetu, da li je pod utjecajem nečega pijan ili ne znam šta, eto, ali to dok ga ne uhvatimo, dok ga ne otkrijemo, ne možemo govoriti o tome o čemu se radi. Ali vidim da je policija izražava mi zadovoljstvo s unutarnjim poslovi nadležni za, uz našu asistenciju sa informacijama, da pronađu da ove godine su pronašli i otkrili, evo ga, i zatvorili nekoliko osoba i to normalno i preventivno djeluje. Prema tome ljudi moraju znati da ne mogu nekažnjeno obavljati bilo kakve takve aktivnosti.
0: Građani ipak jesu svakim danom, vjerujem, sve više osviješteni. Što je s turistima? Znam da i prema njima postoje određeni programi, napuci, ponašanje, edukacija naravno.
1: Da, što se tiče turista, tu je nekoliko razina. Jedna je promidžbena, prema ljudima da ih informiramo i što se to, što se radi prigodnim plakatima, prigodnim ovim
0: lecima
1: i tako dalje. Da ih se upozna da dolaze u državu gdje je organizirani sustav, da nam nije svejedno, da imamo puno zelenila i da ih molimo da se pridržavaju mjera koje su, koje se kod nas provode, nego i one mjere koje oni doma provode. Prema tome,
0: točno,
1: da se ne upuste kad dođu tu kod nas, sad smo došli tamo negdje pa možemo. To je jedno. Drugo, velika je odgovornost turističkih naselja, da ih i oni informiraju kad dođu u turistička naselja i da kontroliraju da li poštuju mjere u autokampovima, u naseljima i tako dalje. A ovo što ide u privatni smještaj i tako dalje, tu isto tako molimo i ljude koji ih prihvaćaju da ih upozore na te stvari, emisije, radija i tako dalje koje oni znam da slušaju, pogotovo kad su na njihovim jezicima. Znači to je ono što možemo napraviti od početka, od kad uđu preko granice, dočekujemo i s lecima i tako dalje, da i nastojimo da se oni pridržavaju toga. Oni normalno ne ulaze u prostor, oni mogu odraditi određene radnje, međutim oni su tu došli se kupat, na odmor i tako dalje, tu i samo moramo upozoravati da se ne upuste, da ne bace čik, opušak, da ne rade nešto, da ne idu roštiljati negdje gdje se ne smije i tako dalje. Tako da, evo, postoje aktivnosti prema njima i mislim da su oni jako u malom postotku ti koji su nama uzročnici požara.
0: Sigurnost u Istri. Mala jedna digresija, ali jako važna stavka. Znam da često znate reći da smo ipak, da je taj sustav kod nas poprilično dobar.
1: U Istri je, to će reći i ostale kolege službi, mi imamo sigurnost kao brend. Mi smo to već stvorili, brend. Kad tu mislim na sigurnost, onda mislim od policije, vatrogasaca, zdravstva, svih koji učestvuju u tom sustavu. Prema tome mi svi dajemo maksimum da do problema ne dođe i da ga vrlo brzo rješavamo sa što manjim štetama, da ne stradaju ljudi i tako dalje. I to se već godinama u Istri za primjer radi i mislim da je to nama brendi. Vidim da prenose, kad prenose mediji vani, da isto tako prenose, što je vrlo bitno, da je i Hrvatska sigurna zemlja i generalno, i tu nama isto tako je itekako bitno i ponosni smo na to da nam, da smo svi dali svoj doprinos da budemo sigurni.
0: Gospodine Kozlevac, hvala vam najljepše što ste gostovali kod nas i želim vam doista što manje posla. Želim svima nama da budemo savjesni, da se probudimo ako još nismo i eto, do sljedećeg susreta, lijepo vas pozdravljam.
1: Da, evo ga, ja još jedan put sad na kraju se moram zahvaliti svim građanima do sada u Istri i gostima, ali zahvaljujem se i vama i vašem mediju, jer je nama promidžba i prijenos informacija, evo i ovih preventivnih i ljudima, vrlo bitno da to prenesemo, a vaš medij je jedan od tih koji svih ovih godina prenosi informacije kako bi došle do naših ljudi za koje mi taj saj posao i radimo.
0: Hvala vam i lijep pozdrav.

0: Je to na prvom.
1: Toliko za danas, uživajte u ljetu, u posezoni, neka nam bude što ljepša svima. Do slušanja iz Pule, lijep pozdrav od Tatjane Kaštelano.
0: Ljeto na prvom.

0: 9 je sati. Vijesti. Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
1: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
0: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
2: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Vijesti. Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku.

0: Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su izmjene Zakona o obrtu. Kartična plaćanja u Hrvatskoj nastavila su rasti i prošle godine. Provedeno je 922 milijuna kartičnih transakcija ukupne vrijednosti 46 milijardi 900 milijuna eura. To je 8,1% više plaćanja i 13,3% više vrijednosti nego 2024. pokazuju podaci Hrvatske narodne banke. Vijesti. Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je u srijedu američki predsjednik Donald Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je manjak britanske potpore u američkim napadima na Iran.
1: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski. O tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija od kad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država demantirao je medijske napise o američkim opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki su mediji pisali da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
1: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endulić.

0: 10 je sati. Vijesti. Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Premijer Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna. Za prosvjed u Zagrebu kaže da je demokratsko pravo građanskih inicijativa, ali kritizira oporbu koja, kaže, ispolitizirala je cijelu situaciju.
1: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
0: Predsjednik Milanović oglasio se o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću i prosvjedu u Zagrebu. Kaže da svako javno okupljanje i mirni prosvjed, kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, treba poduprijeti, pogotovo u situaciji kada su državne institucije propustile to učiniti. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik.
2: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Evo što su o problemu otpada u Gospiću i sutrašnjem prosvjedu izjavili jutro za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
3: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle

0: utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
1: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, oprostite da završit ću, možemo govoriti samo o stupnju.
0: Na najniže strasti građanima.
2: Vijesti. Požar koji je kasno sinoć buknuo kod Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio teren između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Malo poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorela je jedna staja. 30 vatrogasaca noćas je ostalo nadgledati požarište. Novi odlični rezultati zračne luke Zadar. Kolovoz je donio apsolutni rekord u putničkom prometu, a u prvih 8 mjeseci kroz zadarski aerodrom prošlo više od 1.361.000 putnika. Više o rekordnim rezultatima i nastavku sezone govori glasnogovornik zadarske zračne luke Nikola Barać.
3: Zračna luka Zadar u kolovozu ove godine prevezla je 381.000 putnika ili otprilike 4,5% više u odnosu na isti mjesec lani. Riječ je o mjesečnom rekordu prometa zračne luke Zadar. Takav trend nastavit će se i do kraja godine, do kada se očekuje nešto više od 1.700.000 putnika.
2: Vijesti. U Bosni i Hercegovini počela je službena jednomjesečna kampanja uoči općih izbora 4. listopada. Iako je kampanja službeno počela tek danas, mnoge stranke i kandidati već su prije predstavili svoje programe, zbog čega su neki i novčano kažnjeni. Na izborima će nešto više od 3.400.000 birača birati članove predsjedništva BiH, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, još ujutro ponegdje unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati, skoro 11 minuta. Želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Od sad pa do podne obići ćemo 8 centara Hrvatskog radija. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Damir Mužinić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Dorina Tikvitski. Dorina, dobar ti dan.
2: Halo, halo. Dobar dan, evo tu sam, tu sam, tu sam. Dobar dan ili dobro jutro, kako kome. Pozdrav iz Pule. Danijele Pernić je za tonskim pultom. Upravo ta prozvana, to sam ja. Kako ste vi tamo, Sonja, kolege?
1: Dobro smo, evo, na 27 Celzijevih stupnjeva i evo, u nadi da ću danas vidjet more. Evo, tako sam ja.
2: Ozbiljno. Da. Bravo, evo, veselim se. Da. Vjerojatno hoćeš, ako si tako naumila, sretan put, kamo gotovo putovala,
1: hvala.
2: I uživaj si za ovaj vikend. A što se nas u Puli tiče, a možda doći u Istru, naravno, i tu ti ima mora, ko priči, polotočić naš. Ako ste u Istri veći ili za naše domaće, i za, tek eto, za vašu informaciju, nama je i dalje zaista veselo. Imamo sad već prorijeđene fešte ribarske i turističke, kojima se završava na neki način, zaključuje turistička, glavna turistička sezona. Imamo koncerata duhovne glazbe, recimo u nedjelju Svetoj Eufemiji u Rovinju, pa onda u Eufrazijani, sutra klasičnu glazbu, Organum Histrije, 27. Međunarodni orguljski festival također je na redu. Evo, imamo Pulu koja će plesati sutra na Portarati, sutra na večer predstavit će se naše pulske lokalne plesne skupine koje okupljaju najmlađe pa do onih malo starijih. Onda u subotu, recimo, počinje i trajaće sve do 8. studenog sezona bijelog tartufa, pa možete prošetati, doći, dovesti se, dopeljati do Motovuna, Livada ili Buzeta i svaki vikend od sutra pa nadalje guštati u tom bijelom tartufu koji nije jeftin, to je opće poznato. Ali je jako fin i fino. I
1: Odnosno tako kome, da netko ne podnosi miris. Da.
2: Upravo tako. Ali kad se navikneš, na sve se može naviknuti.
1: Da, da.
2: Inače, na Brijunima, za nas koji smo tu blizu, zgodna prilika da ponovno malo odemo na otok. Naime, večeras je noć šišmiša, to je sad već tradicionalno druženje od 18 do 21 sat, dakle edukacije, malo zabave, program posvećen normalno šišmišima, o kojima sam nešto bila saznala kad je ovaj program počinjao prije nešto godina, a sad sam zaboravila. I ono što mi je možda još ostalo u sjećanju je da je to se ipak plašimo bez veze šišmiša, da su to samo bablje priče.
1: Istina,
2: i da je,
1: da,
2: riječ o zaštićenoj vrsti. Mm-hmm. Tako da, a ima ih puno, puno, puno.
1: Ali evo, ovo ti je prilika da obnoviš i ostala znanja o šišmišima.
2: Tako je. Eto. Ali mislim da neću ovaj put, jer se nisam tako isplanirala. Danas mi je gotovo je, dan je već isprogramiran, ali zato možda sutra stignem, pa će tamo prvi put doći Vizualija festival, to znamo što je, dakle taj festival svjetla, prvi put na Brijunima, kroz tu posebnu svjetlosnu projekciju na kući za brodice, koja je jedna od prvih zgrada koje vidite kad dolazite u Brijunsku luku. Ispričat će se cijela priča o Brijunima. Dakle, ko može, neka ode svakako.
1: A ne smijem koji su na... reći da nisam bila na Brijunima još.
2: Sonja, pa to moramo
1: sve
2: ispraviti.
1: Znam. Moramo. Evo, morat ćemo.
2: Biti ću ti vodič ako hoćeš, ono što ti u svakom slučaju moram pokazati.
1: Može.
2: Je jedan naš mali, lijepi ptičica koja govori bezobrazne stvari. Ali dobro, o tom potom. I htjedoh otići na istočnu istarsku obalu, zapravo tu blizu, ne malo do Labina, do parka skulptura Dubrova, koji je od 80-ih nastao zahvaljujući, to je zapravo jedna zbirka skulptura u istarskome kamenu, a nastao je djelovanjem kroz međunarodni kiparski simpozij, gdje su bili bili brojni umjetnici, poput recimo evo, velikih Murtića, Knifera i Džamonje. E sad, tamo se neće sada nove skulpture stvarati, nego su pozvani građani na druženje koje će biti u formi spontanog piknika za sve uzraste. Dakle, uz pokoju organiziranu radionicu i igre, možete doći, donijeti svoje dekice i jastuke, bit će nešto dekica i jastuka i tamo, ali svakako ponesite nešto svoje sa sobom i guštajte, dijelite međusobno ono što imate. Kažu da su prvi put, da je zaista ovaj događaj bio vrlo uspješan, pa su u međunarodnom, odnosno mediteranskom kiparskom simpoziju odlučili to iskustvo ponoviti. Imamo vrlo blizu, a to je Pićan, 60. smotru narodne glazbe.
1: No, nije Pićan.
2: Pićan.
1: Dobro. Svaki put nešto novo naučim.
2: A čovjek uči dok je živi. U tome i jest ljepota života. Dakle, 60. po redu smotra narodne glazbe i plesa cijele naše Istre. Dakle, prije 60. prva se smotra održala 66. u Motovunu. A ova će se godišnjica zaista velika obilježiti nastupom oko 280 izvođača. Nastupit će naravno naše istarske grupe, kulturno-umjetnička društva i folklorna društva, njih 14. Biće tu isto tako i neki koji su bili na prvoj smotri, pa će evo biti tu društvo Cere, koje je jedno od najstarijih istarskih, Erkud Rudar iz Raše, i jedan gospodin, njemu je ime Milan Orlić Grgo, 86. mu je već se zapravo penje prema 87. i kanta po domaću, tanko i debelo, i on je eto to te 66. bio u Motovunu, nastupit će i sutra na večer na ovoj smotri, koja doista vrijedna spomena, zato što eto, zorno dokazuje da i u Istri i dalje se čuva ta bogata istarska nematerijalna kulturna baština. Bravo za nas. Sva sreća, eto, imamo i društva, pa će se to nešto možda malo uspjeti očuvati. Istarska narodna svirka, ta ples i pjesma, nažalost, više ne živi kao nekad po našim selima, mjestima, nego je to u Kudovima, pa bravo i za njih, neka nastave dalje.
1: Da, čak se ja sjećam iz mojih tinejdžerskih dana, svaka večer završavala je na plaži uz pjesmu i to je baš bilo lijepo, a sada toga više baš i nema.
2: Nažalost, eto, vremena se mijenjaju, dolazi nešto drugo. A i završit ću ovaj naš susret time da vam evo, kažem da upravo u ovim trenucima se u Vižu, na Vižuli, otvara inovativni interpretacijski centar. To je jedan jako vrijedan arheološki lokalitet na području Medulina i nije jedini. Tamo je recimo antička maritimna vila, neki predivni staroantički mozaik, što šta još neotkriveno, što se ispod mora i na obali krije. Dakle, jedan interpretativni centar, multimedijalni, interaktivni sadržaj koji će biti dostupni i onima koji su i osobe s invaliditetom. Dakle, svi će se moći upoznati s time što Vižula krije, od onih videćih, od onih koji malo imaju problema s time, od onih koji mogu sami hodati, od onih koji su u kolicima. Dakle, fantastičan prostor o kojem bi se dalo još govoriti, ali nekom drugom prilikom, jer i tu imamo novosti i vrlo vrijednih novosti, ali za danas toliko, draga Sonja.
1: Evo, a ja ću samo reći, jer upravo mi je stigao jedan mail, to je otvorenje, poziv na otvorenje izložbe Ovako lijepo, ovako blizu mora. Da. Motivi iz istraživanja jugozapadne obale Istre od 2019. do 2026. umjetnice Katarine Dude. U staklenoj sobi, dakle, organiziraju Društvo arhitekata Zagreba i Udruženje hrvatskih arhitekata, a kaže, središnji dio izložbe u staklenoj sobi vodi nas u Istru i donosi motive rampi, prepreka koje su postavljene na privatiziranim putevima uz obalu na način da priječe ili čine nelagodnim prolazak i put do mora. Za uzimanje rampi kadrovi su iz materijala snimljenog za nadolazeći film Šljunak pod tabanima u produkciji Restarta. Tako da, evo, bit će zanimljivo, to je tek sljedeći četvrtak u Zagrebu, ali vjerujem da će publike biti.
2: Te rampe baš bole.
1: Bole. Eto, hvala, bole, pa Sonja. Je lijepo da se i umjetnici bave tom temom.
2: Upravo tako. Yeah. Pozdrav svima vama.
1: Hvala tebi, bila je to Dorina Tikvicki koja nam se javila iz Pula. S obzirom na to da je 10 sati 20 minuta, mi ćemo odmah do našeg riječkog studija, do Lene Stojiljković. Lena, dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan svima. Evo, dobrodošli na Kvarner. A došli ste preko Učke, ja to znam. Pa kad smo već kod toga, odmah ću na početku iskoristiti priliku i najaviti Učkarski samanj koji se ove nedjelje održava, dakle, na Perivoju, poklon na Učki. On spaja Istru i Kvarner, evo zato me, Dorina me poškakljala, pa vam to odmah moram reći. Dakle, nedjelja od 10 do 20 sati, prekrasno događanje, to vam je onako prodajno izložbeni i gastronomski užitak.
1: Uh-huh. Saman je sajam, pretpostavljam.
3: Sajam, tako je, tako.
1: Napokon
3: je,
1: sam nešto pogodila. Da.
3: Ja, 50-ak izlagača iz Istarske i Primorsko-goranske županije se gore nađe. Ono što djeci uvijek bude atraktivno su autohtone životinjske pasmine, tipa boškarina, ovce, pramenke i slično. Bude gore i predstava i glazbe, tako da nemojte uopće razmišljati, nego odmah nedjelju isplanirajte da ste naučki na samnju. Ne morate niš kupit, možete samo doći i uživat, ali uvijek vas privuče i povuče ono što se tamo izlaže, pa se neki znaju bome dobro i opremit za zimu. Uh-huh. Kupit zimnicu i sve ono što će im trebati.
1: Da, možda sam htjela reći, sigurno i gastro ponuda vrlo primamljiva.
3: Da, nemoj Sonja, nisam još marena.
1: To ti je greška, ja sam naučila prije ovog programa, moram doručkovat, jer inače loše prođe, da.
3: Inače bude problema. Imamo i problema u Rijeci, nažalost, i dalje. Vidjeli ste svi da su iskliznuli vagoni vlaka na riječkim pećinama. To vam je u samom naselju i to relativno blizu centra grada. I dalje je takva situacija. HŽ je tako objavio na svojim internetskim stranicama za danas. Putnici se prevoze autobusima na relaciji Škrljevo-Rijeka, zaustavljaju se kod Riječkog i Škrljevskog kolodvora i na ugibalištu u Kumičićevoj ulici kod Bistroja 3D, Riječani znaju gdje je to. Pa evo, još jednom ta informacija svim onima koji namjeravaju vlakom putovati danas ovom prugom. Kažu naravno da su zbog posebne regulacije moguće i kašnjenja, pa uzmite to u obzir.
1: Uh-huh. Da, baš sam jučer bila na ovom svom treningu nordijskog hodanja. Aha. Pa isto ova jedna polaznica baš radi u HŽ-u, pa je rekla da imaju taj incident, kako oni to zovu, u poslijepodnevnim satima, i da je to jučer već bilo drugo iskliznuće vlaka, tako da, da.
3: Prekjučer, onaj putnički, mislim, kod Đurđevca i evo ovaj teretni.
1: Da.
3: Baš kažem, u Rijeci
1: često
3: nezgodno
1: pojava,
3: je,
1: da.
3: Da, jer je tik uz stambene zgrade i onda tamo prolaze i djeca i pješaci, nije to lijep prizor, pa se evo ljudi s pravom i pitaju koliko će brzo to biti sanirano. Evo, šaljemo apel da im to riješe čim prije. Nešto zanimljivo se danas događa, ali o tome ćemo znati iza 11 sati. Naime, obnovljena je sveučilišna knjižnica u Rijeci. Ona vam se nalazi u samom centru grada, ulici Dolac. Prekrasna zgrada, tek smo sad shvatili kad su skinuli skele. Koliko lijepo zdanje imamo u centru Rijeke. Nešto više od 4 milijuna eura uloženo je u te radove, trajali su godinu dana, čak i nije tako strašno. Historicistička pročelja su obnovljena, stolarija je zamijenjena, imaju novi sustav grijanja i fotonaponsku elektranu, ali evo kažem, bit ćemo pametni iza 11 sati i ministrica Nina Obuljen Koržinek resorna stiže, pa će se održati preskon konferencija.
1: Koja će biti popraćena i u našim informativnim emisijama, sigurno.
3: Sve znaš. Međunarodna noć šišmiša obilježava se večeras u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Evo, poziva prvo za Riječane, onda sutra i za Gorane, ali naravno da neće niko provjeravati otkud ste, možete na obje lokacije. Program večeras kreće u 19.30 radionicom, onda slijede predavanja i kviz, a ono što je posebno zanimljivo, noćna šetnja parkom Nikole Hosta, i on je u samom centru Rijeke. Moći ćemo uz pomoć posebnih detektora osluškivati glasanje šišmiša. Isti ovaj program ponovit će se sutra u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskih. Noćna šetnja vodi sudionike od Ušća Kupice u Kupu. Program isto počinje u 19.30, namijenjen je svim uzrastima, besplatan je, nisu potrebne prijave, dakle samo dođite. Iako evo ima nekih od nas kojima šišmiši dolaze doma, ne trebaju nigdje ići. Meni se uselio u onom nekom procijepu, to je gotovo pa nevidljiv procijep između prozora i fasade zgrade. Mm-hmm. I onda tako, družimo se, ja uglavnom čistim za njim, a on odmara dok sam ja na poslu.
1: Kako
3: evo.
1: Znaš da je ona, da nije ona?
3: Da, možda, ne znam, pa ispričavam se. A možda ih je i više. Evo, ali nekako taj suživot
1: ali
3: smo prihvatili.
1: Ali preslatke su to životinje.
3: Jesu. Znate gdje vas još nisam odvela? Na otoke, pa evo spomenut ću kratko, na otoku Krku u Omišlju ovog vikenda je središte ženskog svijeta šaha. Na rivi Pape Ivana Pavla II. Održava se četvrti ženski šahovski festival Omišalj Blitz and Rapid. 23 šahistice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Nizozemske, kažu, ima tu i 9 igračica s međunarodnim titulama. Ono što je zanimljivo, po prvi put ove godine partije će se prenositi uživo putem digitalnih ploča i prikazivati na velikom LED ekranu na rivi, pa nećete morati viriti šahisticama preko ramena da biste vidjeli njihove poteze. U svakom slučaju, evo, šaljemo podršku i ovom šahovskom turniru, a Cres pak slavi rock, punk i metal glazbu. Peto izdanje rock memorijala posvećenog prerano preminulom Cresaninu Draganu Medariću Gagi održava se danas i sutra na školskom igralištu u Cresu. E sad ću ja pročitati tko nastupa večeras: Štamparska greška, Gužva u 16. tercu, Alergija, Strand Pantera Experience, Fuck of Bolan, a sutrašnji program donosi među ostalima, evo, Motus i Jelusik, znamo tog zgodnog momka koji sjajno pjeva.
1: Dinu Jelušića, znamo, da.
3: Tako je, evo, on će biti u Cresu ovog vikenda, pa djevojke drage.
1: Da.
3: Mi nešto stari ćemo plesati i pjevati. A vi probajte nešto drugo.
1: Dobro, gledat možemo i mi. Eto.
3: Uvijek Sonja. Inače, u Rijeci je, evo, dosta toplo već sada, 29 stupnjeva u zraku, 25 u moru. Ne znam tko će u ponedjeljak djecu natjerati na +33 u školu, ali kako sada stvari stoje, morat će se.
1: Da, evo, čuli smo da nema odgode škole, ali dobro, sredinom sljedećeg tjedna stvarno najavljuju jednu značajniju promjenu vremena. Ja sam gledala za Zagreb, temperature bi trebale biti oko 20 i nekoliko stupnjeva, znači to bi trebalo biti čak i ugodno, ali nekakva prognoza za cijeli rujan je ipak da će biti iznad prosječno toplo. I to čak sam slušala, što se tiče temperatura mora, recimo, da je more 3 do čak na nekim mjestima 8 stupnjeva Celzijusa toplije nego što je to bilo lani, odnosno da će to biti nekakav prosjek. Mislim, što zvuči stvarno nevjerojatno. Nadam se da sam možda nešto krivo shvatila. Evo, to je jedina nada, da.
3: Ja, spasiti nas eventualno mogu nešto friškije noći, ali evo, noće se baš teško spavalo u Rijeci. Mislila sam da je to samo moj dojam, ali u razgovoru s kolegama shvaćam da smo se svi nešto vrpoljili, vrtili i da opet smo imali tu muku, jel? Uh-huh. Evo, ne znam, veselimo se sljedećem tjednu i toj promjeni vremena, kažem, samo da malo popusti, da se evo odmorimo od vrućina, jer stvarno nam ih je preko glave.
1: Uh-huh. Istina, Sonja. Da. Ali ja, evo, vikend je pred nama, treba ga iskoristiti i to je to.
3: Uživajte, ljudi, to je to. Čujemo se već sljedećeg tjedna, proći će vrlo brzo, ne brinite.
1: Hvala lijepa, bila je to naša Lena Stojiljković koja se javila iz Rijeke.

0: 10 i još uvijek 35 minuta, idemo do Dubrovnika, pozdravljam Francesku Tevšić, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika, ovdje je dosta toplo, toplije nam je more nego što je vama zrak primjerice i najtopliji smo u Hrvatskoj prema onome što sam ja uspjela vidjeti malo prije. Dakle, more nam je 27, a u zraku 32 stupnja, za danas nam važi narančasto upozorenje zbog vrućina i očekujemo temperature negdje do 35 stupnjeva, dakle dosta je vruće dalje i rujan je zapravo dosta u tom smislu i topao i ljeto. A u znaku smo vaterpola i koncerata, to je također nešto što je naš uobičajeni, recimo to tako, ljetni program. Dakle, imamo svjetsko prvenstvo prvo u vaterpolu 4x4 koje se održava u Dubrovniku ovog tjedna, a imamo i zaista jako puno koncerata i to diljem šireg dubrovačkog područja. Vrlo bogati i raznovrstan glazbeni program nas očekuje, no mi ćemo početi ipak s vizualnom umjetnošću. Naime, u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u galeriji Flora u 19 sati nas očekuje otvorenje izložbe radova slovenskog vizualnog umjetnika Alena Ožbolta. Nakon otvorenja izložbe u medijateci suvremenih umjetničkih praksi održat će se i predstavljanje monografije njegovih radova, a umjetnika i monografiju predstavit će kustos Branko Cerovac. Ovih dana održava se i 20. festival Epidaurus u Konavlima, ponajviše u Cavtatu, no program se večeras nastavlja na otočiću Supetru od 18 sati uz flamenko nastup. A sada malo više o ovim koncertima kojih ima posvuda. Dio je to i programa turističke zajednice grada Dubrovnika i grada ulicama našeg grada i priredbi u turističkim mjestima, pa će tako u 21 sat na šetnici u Uvali Lapad nastupiti Klapa Kolafjaka, u Orašcu će ispod Platana koncert održati Klapa Kambi, a Klapa Kaše nastupit će u samostanu Svetog Vičenca u Čelopecima u Župi u 20 sati i 45 minuta. A ono što je vrlo zanimljivo za spomenuti, nastavlja se i program Park Ursula Sunset Shows, to je, pa ono što mi volimo reći, mjesto s najljepšim pogledom na Lokrum, grad, more, u tom jednom posebnom amfiteatru gdje su se tijekom ljeta održavali različiti glazbeni programi, vrlo zanimljivi i vrlo posjećeni koncerti. Ovaj dio, kao i Lipan, su zapravo više fokusirani na djecu, na dječje programe, na cirkuske nastupe. Imamo predstave koje će se ova tri dana, dakle danas, sutra i preksutra održavati na Ursuli. Park se otvara od 17 sati, programi počinju u 18, a ulaz za djecu i mlade do 18 godina je besplatan. Dakle, cirkuske točke, predstave Krumpir klauna, moći će pratiti sva djeca koja dođu u Park Ursulu i vjerujem da će im biti jako lijepo, poseban je doživljaj, kažem, biti samo na tom mjestu i da se ništa ne događa, a posebice kada se i događa nešto.
0: Da se još
1: programa
0: malo, da, provesele prije početka nove školske godine.
1: Tako je, da. Sad je ovaj vikend zapravo fokusira na to, naravno možda posljednje pripreme za školu, ali i još malo zabave koliko se može osigurati za sve školarce. A oni koji žele pratiti sport, kao što sam u uvodu rekla, u nas je u tijeku, dakle, svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4, novi format vaterpola, novi sport. Kad smo početkom tjedna govorili o ovome, ni igrači sami koji su profesionalni vaterpolisti nisu
0: znali što ih očekuje,
1: što ih čeka, tako je, to se nekako hvatalo u hodu. Ali mislim da je dosta zanimljivo, vrlo dinamično, jedna posebna verzija vaterpola koju se može pratiti i u Mlinima i u staroj gradskoj luci u Portu. Za naše vaterpoliste i vaterpolistice dobra je situacija, obje hrvatske reprezentacije izborile su mjesto među 8 najboljih i nastup u četvrtfinalu. Vaterpolistice će od 18.50 igrati protiv Australije, a vaterpolisti od 20.30 ponovno odmjeriti snage sa SAD-om. Pa evo, bit će zanimljivo nakon vikenda čuti kako smo prošli u tome.
0: Kako da kažemo, ništa manje nismo niti očekivali.
1: Tako je, da. Točno to. A nekako je Dubrovnik jest grad u kojem je vaterpolo jako važan i to igranje, posebice u Portu, je vezano i za jug i za divlju ligu, tako da to je nekako nama možda i u genetskom kodu. A ima jako puno Dubrovčana koji igraju i u ovom svjetskom prvenstvu u obje reprezentacije. Ali sada ćemo se malo odmaknuti, barem misaono, prema Korčuli, jer je tamo u tijeku manifestacija Dani Korčulanskog maslinovog ulja. Večeras u Veloj Luci održat će se gastro večer i fešta od ulja u sajam na kojem će svoje autohtone otočke proizvode predstaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva. A svakako je petak, nekako je prirodno govoriti i o vikendu, a možemo govoriti, ako smo već počeli s maslinovim uljem, onda o hrani i jednoj zanimljivoj manifestaciji Slano, misli se na mjesto u Dubrovačkom primorju koje se zove Slano, ali je manifestacija Slano je slatko. Jer što? Ovaj gastro vikend posvećen je krokantu i tradicijskim slasticama Dubrovačkog primorja, organizaciji javne ustanove u kulturi baštine Dubrovačkog primorja i tamošnje turističke zajednice. Održat će se dakle druga po redu manifestacija Slano je slatko, koja slavi krokanat, jedno od najprepoznatljivijih slastica Dubrovačkog kraja i neizostavan dio svakog primorskog svadbenog slavlja. Dakle, radi se o mjendolima ili bademima ušečerenima i pretvorenima u jedan hrskavi dezer, karameliziranima u šećeru zapravo.
0: Mislim da mi je prošlo godine Jelena Obradović Mojaš.
1: Detaljno, možda čak i prepričala.
0: Ne prepričala, poslala iz Dubrovnika.
1: To je onda već jedan pravi doživljaj. Da. Ja se sad zadržavam na ovome izgovorenome, ali ako pođem u Slano, onda možda dođe i pošiljka do Zagreba. Evo, možemo još spomenuti da za vikend završava festival komorne glazbe Stradun Klasik. Donosi sutra praizvedbu dijela kronike nestajanja dubrovačke skladateljice Marije Gracio. Koncert je u 21 sat u Atriju Knježeva dvora, kao i onaj u nedjelju. Dakle, zaista vrlo raznovrstan program. Imamo najrazličitije koncerte od onih klapskih preko flamenko šovova, klaunskih točaka na Ursuli, festivala komorne glazbe u Atriju Knježeva dvora. Eto,
0: uvijek
1: tih
0: tako.
1: Ja
0: ne znam je li se ikad dogodilo da se netko iz Dubrovnika javio pa rekao pa nema baš nešto da posebno. Uvijek imate i to baš nešto posebno. A evo, ja ću ti samo reći da ipak naša temperatura je 28 celzijevih stupnjeva, prema tome viša nego što je temperatura mora kod vas.
1: Da. E pa sam je malo lakše.
0: Ne, da.
1: Ali vama
0: nama nije. Nama
1: da.
0: Nije. Hvala lijepa. Bila je to naša Francesca Tevšić koja nam se javila iz Dubrovnika. Kratko sviramo, a onda ćemo do Knina.

0: 10:45, evo namjerno smo prekinuli pjesmu i krenuli na vrijeme, a čućete i razlog, a to je premijerno javljanje kolegice Ivane Kusture iz našega kninskog studija i znamo da je to nestrpljenje uvijek prije nečega što se događa prvi put, pa onda Ivana ne bi bilo u redu da te ostavimo da čekaš. Dobar ti dan.
1: dobar dan kolegice tebi, dobar dan svima onima koji nas slušaju od Igora i mene sada u ovim trenucima, pa ja sam baš imala želju poslušati pjesmu do kraja, ali evo kako se držimo termina, neka bude tako.
0: Onda znači da treme nema, što je odlično, ali evo.
1: Pozadinska neka tremica mala.
2: Da, dobro. Čula sam ja da nema nikakvog razloga da bi imala tremu prema tome. Evo, pa drago nam je da se čujemo i nadam se evo da ćemo se čuti i češće.
1: Nadam se i ja da ćemo se čuti češće, posebice iz ovako lijepog, vedrog i sunčanog Knina sa zanimljivim temama, sa zanimljivim najavama, pa ako ja mogu već krenuti sa njima.
2: Apsolutno.
1: Evo, najprije nam je tu Šibenik od 4. do 6. rujna, vraća se u srednji vijek, gradske ulice i trgovi ponovno će oživjeti u tom duhu uz vitezove, povijesne postrojbe, bubnjare, zastave i brojne srednjovjekovne običaje. Posjetitelje očekuje sajam autohtonih proizvoda, svečani mimohodi kroz grad, predstavljanje sudionika te atraktivni programi povijesnih skupina koji će dočarati život i atmosferu srednjovjekovnog Šibenika. Poseban trenutak očekuje se u subotu navečer, dakle sutra navečer, kada će Šibenska riva ponovno postati pozornica spektakularne pomorske bitke. Evo što nam je na tu temu rekao predsjednik Udruženja obrtnika Šibenika Joso Smolić.
3: I ove godine imamo 40-ak izlagača sajamskog tipa, a imamo oni koji će izvoditi programe od postrojbi iz Domovinskog rata, 20 svake županije, imamo Talijana 30, imamo artista, još 6 grupa, tako da ove godine će biti jedan veliki bogati program, kako sajamski, tako i izvođački, da će trgovi i ulice u Šibeniku biti prepune izvođača, a isto tako nadam se i onih koji će ih doći vidjeti. Iz cijele Hrvatske, između ovih 40 obrtnika, izlagača, iz cijele Hrvatske. Ima je drago doći u našu županiju, u Šibenik. Ovo je već tradicija postala. 17. po redu imali smo malo pauze zbog COVID-a, ali sada je to već ušlo ritam. Vraćamo se na stare postavke, ja bih kazao. Traje sve do 6. rujna, do nedjelje, do 4 sata. Koristim prigodu i da pozovem sve naše građane, sugrađane i goste da dođu i posjete Šibenik i sajam. Lokacija je ispred katedrale i trg ispred katedrale i sama riva i bit će dosta interesantno u subotu navečer. Velika će biti pomorska bitka sa velikim brodom i sa ovim počasnim stražama.
1: Evo ja bih još samo napomenula da je ovo 17. po redu sajam u srednjovjekovnom Šibeniku.
0: Da, imaju i drugi gradovi slične manifestacije, mislim da je Koprivnica imala nedavno i uvijek je to stvarno odličan doživljaj.
1: Svakako. Sada ćemo malo do tisnog, tradicionalne morske delicije, vrhunsko vino, glazba uživo, kreativna radionica i dobra atmosfera, sve to posjetitelje očekuje sutra, 5. rujna na trgu Rudina. Taste Like Marenda od 10 sati stiže u Tisno i donosi još jedno izdanje gastro koncepta koje spaja lokalne okuse, ljude i priče mjesta. Najavila je to u našem programu voditeljica projekta Ana Marija Petani.
4: Prije toga smo bili u Šibeniku, Zlarinu i Primošćenu i evo sad idemo malo do Tisnoga. Program nam naravno počinje sa ukusnim marendama koje će nam u Tisnom pripremati šef Barto. Na meniju će se naći brudet od morskog psa i restoran Boji će nam pripremiti jelo zanimljivog imena Neptunov ulov, dakle hladnu salatu od hobotnice, sipe i slanutka. A isto tako vrlo dobro znamo da uz dobru spizu ide uvijek i čaša dobrog vina, tako da će nam u Tisnom gostovati dvije vinarije koje će predstaviti neka svoja najbolja vina. Na lokaciji trgu Rudina naći će se i lokalni OPG-ovi i kreativci koji će predstaviti svoje domaće proizvode i rukotvore. godine. Turistički vodič gospodin Željko Čorkalo će sa početkom od 17 sati povesti jednu zanimljivu vođenu turu pod nazivom Putevima tišnjanske prošlosti. Tako da evo ovim putem pozivamo sve goste, sve domaće ljude, sve žene malo kusnih zalogaja i spize tradicionalne da dođu, da nam se pridruže i da uživamo u Tisnu.
1: Evo, svakako će se i oni koji dođu u Tisno uživati, posebice u ovim gastrodelicijama. Rado bi se našao na tom događanju, a vjerujem da će mnogi upravo to iskoristiti za pojaviti se na ovom događanju Taste Like Marenda.
0: Da, ja baš razmišljam kako nisam ljubiteljica brudeta ili brodeta, svejedno, ali uvijek sam ga jela u ovoj nekoj kućnoj izvedbi i sad stvarno bih trebala posjetiti negdje gdje se brudet sprema onako posebno i kako to treba, pa evo možda i promijenim mišljenje.
1: Jesi se usudila kad sama pripremati brudet?
0: Nisam. To sam baki prepuštala, ali nekako nikada mi se to nije svidjelo. Kao i recimo fish ili ne znam zašto.
1: Evo. Ne znam kome će se sad svidjeti da mi pričamo o tome da nam se ne sviđaju neka jela.
0: Da. Ne.
1: Nemojte zamjeriti, volimo mi papati svašta fino i ukusno.
0: Samo ih nismo probali na pravim mjestima, a možda je sad evo, pravi trenutak.
1: Pravi trenutak i prava prilika za učiniti tako nešto.
0: Je. Hvala lijepa Ivana.
1: Hvala lijepa tebi kolegice.
0: I evo, odlično je prošlo tvoje prvo javljanje i čujemo se, kao što sam rekla, vjerojatno već i sljedeći tjedan.
1: Ja se nadam. Srdačan pozdrav iskrenina svima.
0: Do slušanja, bila je to Ivana Kustura, 10:52 su minute. Sviramo, pa slušamo naše vijesti u 11 i ponovno se čujemo u 11:10.

0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutro za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
1: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
2: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća, o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
1: na
2: o stupnju.
1: Najniže strasti građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
3: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
0: Vlada bi na sjednici koja počinje u ovim trenucima trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijedno je 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava oružja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale te nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme.
4: Vijesti.
0: U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše

0: Oboljelih, 5 zabilježeno u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-Zagorskoj i Osječko-Baranjskoj, te 1 u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Na Županijskom sudu u Puli odgođeno je odlučivanje o izručenju Ukrajinca, kojeg Njemačka traži zbog sumnje na sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Sjednica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Kako doznaje Indeks, u Hrvatskoj je stigao novi zahtjev njemačkih vlasti prema kojemu se tereti za ratni zločin. Sud je predmet označio hitnim i najavio da će žurno poduzeti ostale mjere. Osumnjičeni ostaje u istražnom zatvoru.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini počela je službena jednomjesečna kampanja uoči općih izbora 4. listopada. Iako je kampanja službeno počela tek danas, mnoge stranke i kandidati već su prije predstavili svoje programe, zbog čega su neki novčano kažnjeni. Na izborima će nešto više od 3 milijuna 400.000 birača birati članove predsjedništva BiH, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren, jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, i zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio i vodio Davor Endulić.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 sati, skoro 11 minuta. Mi nastavljamo naš obilazak radijskih centara Hrvatskog radija. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. Predstavnicima gradovima svojih županija. Čuli smo što se tamo događa, a vrijeme je za Zadar i za Suzanu Dražić. Suzana, dobar dan.
2: koja najava. Yeah! Još crveni tepih i fanfare. Pozdrav.
1: To kad dođeš.
2: Dobro, ali vrijeme mi je
1: pa najaviš jednog uživo, dana. Odnosno da, kažeš da. Uživo što se događa u Zadru, da.
2: To bi bilo, ajde živjet ćemo i to jednog dana, nadam se. Ja sam, Toni je bio jako zadovoljan jučer javljanjem, rekao da mu je baš sa Sonjom bilo lipo.
1: Eto, baš mi je drago, je.
2: Dakle, ja govorim, pitaj, hoće li u Novigrad.
1: Oće, evo, samo da završim emisiju.
2: Ime divotica, prije početka nove školske godine.
1: Iako nemamo više, nemam više školarke, tako da,
2: To je jedno olakšavajuće.
1: Završilo je.
2: Dobro, ima to svoje pluseve. Meni Absolutno. Je bilo stresno, škola, knjige, još su onda one knjige kupovale i tako sve. Sad je to nekako sve to nekako lakše.
1: Ako ništa više prostora u stanu.
2: Ajme knjige. Pa.
1: Izbacaju sve te knjige, bilježnice, papiri.
2: One torbe i to. A dobro, sad su torbe za treniranje.
1: Da.
2: Dođu neke druge ruksaci. Ali dobro, hvala Bogu. Ništa, evo, tako da smo mi isto što se tiče školstva u tim temama i kroz naš program. Lijepo sunčano. Školska godina će nam biti isto, početak će biti dobar, negdje oko srijede. Četvrtak bi trebalo biti malo promjene vremena, kiša, ali neće dugo trajati, nakon čega slijedi ono lijepo jesensko razdoblje, sunčano, more toplo, lijepo, a neće biti temperature iznad 30, tako da se evo tome radujemo.
1: Mogli bi da uči kako stvari stoje i kako meteorolozi najavljuju, mogli bismo imati i jedno lijepo bablje ljeto. Evo, to sam ja već od rujna uvijek govorila bablje ljeto, onda me jedan kolega iz Splita ispravio i upozorio i kaže: Sonja, to je tek kad jesen počne, onda govorimo o babljem ljetu.
2: to je istina, da, ali tako volimo reći čim nekako zagazimo u rujan.
1: Da.
2: Dobro, evo, bavili smo se školama, evo tu su nam bili kroz jutro i pročelnica za školstvo grada Zadra, gospođa Tihana Magaš, pa za županiju Ivan Šimunić, pa smo nekako u tim školama i o početku nove školske godine. Raduje nas, imat ćemo jedno razredno odjeljenje više, odnosno 34 prvašića više nego prošle godine. To nas raduje. Sam grad Zadar upravlja sa 9 osnovnih škola, imaju 3 na otocima koji su pod njihovom ingerencijom. To su otoci Molat, odnosno Silba, Molat, Iž, da ne bi sad nekog izostavilo. U svakom slučaju imat će tamo tri nova prvašića. Pa evo što kaže naša pročelnica grada Zadra, Tihana Magaš, o povodom početka nove školske godine.
3: Što se tiče samih prvaša, 790 je prvaša. U prošle godine u isto vrijeme imali smo ih 756, tako da praktički jedan razredni odjel više ove godine. Ono što možemo reći je od trenutno rješenja djece sa teškoćama u razvoju koji su dobili svog pomoćnika u nastavi je 163. Međutim, obzirom da su još uvijek u tijeku izdavanja rješenja, očekujemo i veću brojku. Prvi dan nastave svako dijete kojem je dodijeljen pomoćnik imat će pomoćnika u nastavi.
2: Da, to je osigurano i tako će biti i na razini županije. Nemam izjavu, ali koliko sam uspjela biti koncentrirana, i to mi je bila zanimljiva tema, na razini županije, što je rekao pročelnik Šimunić, oni isto tako osiguravaju za sve za svu djecu koja su s teškoćama pomoćnike u nastavi. Dobra je suradnja sa nekoliko udruga na području grada, dakle udruga pomoćnika u nastavi, udruga za Downov sindrom, još dvije sad da ne bi pogriješila. U svakom slučaju oni su evo uspjeli i ove godine i prethodnih su aplicirali na neka sredstva, uglavnom oko 700.000 eura su osigurali za pomoćnike u nastavi. Na taj način županija to ne mora plaćati, novac će utrošiti, ne znam, na prijevoz i što im već treba, a same udruge su uspjele osigurati, dakle, za ta sredstva određeni broj pomoćnika u nastavi.
1: I
2: eto,
1: ovo što,
2: to je jako dobro.
1: Odlično, da. I ovo što posebno veseli je što smo čuli, evo, to je jedno razredno odjeljenje više.
2: Je, to je, to nas baš, to je baš super, tako da neka dječice, dobro, neka manja mjesta u županiji, recimo evo Novigrad, evo Sonja, kažem ovo sad sve iz glave kako je on prije pola sata bio ovdje, Novigrad, ali to je tako, to je jednu godinu ima, drugu godinu nema, ove godine nema prvašića. Ali do godine su već u pripremi troje.
1: Aha, onda dobro.
2: Tako da.
1: Iako se počelo događati i to da zapravo i postoje djeca koja bi krenula u prvi razred, ali onda se, ne znam, šalju u neku drugu školu ili to je sad, znaš kako
2: to
1: je to
2: svi
1: postalo,
2: gravitiraju prema većim sredinama.
1: Kako je to postalo popularno, da.
2: Da, tako, to je istina. Tako da, evo, što se tiče škola, što se tiče signalizacije, se evo ovih dana osvježava sve ovo oko škola, pješački prijelazi, svi ovi znakovi, da bi sve to bilo što sigurnije. To rade baš za, evo, zadnjih 2-3 dana, do nedjelje će to napraviti, tako da to bude sve svježe, friško i uočljivo ta signalizacija. O školama ćemo i nastavit ćemo i naravno idući tjedan pričati. Idemo malo na gospodarstvo. Naša zračna luka bilježi dobre rezultate, ulažu i u razvoj svoj, imaju odlične rezultate i za kolovoz, kažu, rekord u putničkom prometu. Prvih 8 mjeseci kroz zadarski aerodrom prošlo više od 1.360.000 putnika, a evo što kaže glasnogovornik zračne luke Zadar Nikola Barać.
4: Zračna luka Zadar u kolovozu ove godine prevezla je 381.000 putnika ili otprilike 4,5% više u odnosu na isti mjesec lani. Riječ je o mjesečnom rekordu prometa zračne luke Zadar, koja rekord bilježi i na godišnjoj razini, pa je tako u prvih 8 mjeseci prevezeno 1.361.000 putnika ili oko 6,2% više. Takav trend nastavit će se i do kraja godine, do kada se očekuje nešto više od 1.700.000 putnika.
2: To je što tiče gospodarstva.
1: Suzana, možeš se uvijek javiti, evo, s ovako dobrim vijestima.
2: Slatko, da, dobro. To znači da smo mi već opet ništa od glazbe između.
1: Ništa
2: od glazbe.
1: Ništa,
2: Monodrama, evo, samo još za kraj. Četvrti zadarski festival Monodrama večeras, kazalište Lutaka, traje tijekom ovog tjedna. Dvije predstave, jedna je u 19.30 večeras, zadnja ura kneza Martina Posedarskog. U 21 sat Kontra Mundum u izvedbi Ozrena Grabarića. Festival je posvećen zadarskom glumcu lutkaru Zlatku Košti, organiziraju Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar. Imamo i oldtimere ovaj tjedan, čini mi se, u Biogradu, ali ko zna, ja to sad sve iz glave, tako da je bolje da ja stavim ovdje točku i kažem, ljudi moji, dobar vam vikend i svima sretno.
1: Hvala lijepa, bila je to Suzana Dražić. Evo,
2: do crvenog tepiha.
1: Do crvenog tepiha, tako je, da, ali vidim ja da ti dobro pamtiš, drago mi je zbog toga. I čujemo se mi, Suzana, sljedeći tjedan. Suzana Dražić javila se iz Zadra, a evo mi stignemo i malo zasvirati prije javljanja iz Osijeka.

0: 11:21, nadam se da će nam Amoreta Bajto oprostiti ovo malo kašnjenje. Amoreta, dobar ti dan, kako je u Osijeku?
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. U Osijeku, a kako bi bilo sunčano i toplo.
0: Da.
1: To je već uopćeno, više ne moramo čitati prognozu, podrazumijeva se sunčano, toplo, južni vjetar, temperatura danas samo do 34. Kako nam je ovo ljeto bilo, kad vidimo 34, nije nam više ni puno. No, minutice ove koje imamo kod vas trebale bi se za nas u rujnu proširiti. Kao što znate, sve što je bilo na moru tijekom ljeta, u jesen seli na kontinent. Pa imamo toliko priredaba, pozivnica i koje čega da ćemo teško ugurati u ovih nekoliko radijskih minuta. Počnemo od onog najzanimljivijeg. Kažu ljudi koji su bili, koji su vidjeli, ima puno turističkih posjeta, da je to nešto što nisu vidjeli nikad. Naime, više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje se održava u Baranji. Natjecateljski dio programa ima dvije oračke discipline. Pazite sad, plug ravnjak i plug premetnjak. A sve najavljuje trener Hrvatske oračke reprezentacije Siniša Hrgović.
2: Svi oni kažu da je vrlo slična situacija u njihovim državama, pogotovo u cijeloj Europi. Djetelina koju oremo je stara 4. ili 5. godinu, pa čak i nije dole tvrdo, ali tako se duboko ne ore koliko bi se moglo orati. Svaka država ima svoga sudca, oni su formirani u grupe. Jedna grupa sudaca sudi sa jedne strane početka oranja, grupa sudaca sudi sa druge strane kraja oranja. Zapravo ocjena je kod ravnjaka 26, a kod premetnjaka 28. Pobjednik će se znati sutra tek na gala večeri, to je pravilo Svjetske oračke organizacije. Naravno, ja pozivam sve zainteresirane, sve ovdje iz Slavonije i Baranje, ali i šire. Ovdje ima dosta toga i za pogledati, i sajamski prostor, gastronomski, ugostiteljski prostor. Tko još nije razmislio, neka dobro razmisli, sutra je nešto spektakularno u smislu poljoprivredne djelatnosti. Ovo natjecanje sasvim sigurno sve ostavlja bez daha koji nisu vidjeli to nikada.
0: Ma ne treba ni razmišljati, da, samo krenite.
1: Čuli ste,
0: i sigurno će biti,
1: ostavlja da, bez daha, oranje.
0: Nisam mora znala da imamo hrvatsku oračku reprezentaciju. Evo.
1: I da ima trenera svašta se nauči kroz ovaj naš posao.
0: Je.
1: E sad, jedna priredba na kojoj sam ja bila više puta u ovih 1000 godina koliko radim na radiju, a vjerujem da su to učinili mnogi posjetitelji iz Slavonije, oni koji su Slavonci, i stvarno možete vidjeti neke rijetke stvari. Pa što kaže ovaj naš trener orački, da zastane dah. 26. dan iz Slavonske šume, danas i sutra u Našicama, bogat program za sve generacije. Budu to stručna predavanja, bude ta naša gastro ponuda, bude sve, ali možete i vidjeti, dakle, na licu mjesta što oni u šumi rade, kako pile, kako slažu, kako to sve izgleda i kako izgledalo, što je još značajnije, u stara vremena. No, da ne pričam ja previše, Krešimir Kašuba, Ines Resler je gradonačelnik Našica i Ines iz turističke zajednice grada Našica.
3: Sve ovo radimo u perivoju obitelji Pejačević, koji i odiše tom povijesti, jer grad Našice je okružen sa sve četiri strane sa šumama. Ova manifestacija počinje sada već davne, 1970. godine, koja ima i politički i društveni utjecaj u to vrijeme sa Hrvatskim proljećem. Mali zastoj je bio 80. godina i nastavlja 2001. godine, tako da u ovo novije vrijeme govorimo o 26. danima Slavonske šume.
4: Dio programa u petak biti će u centru industrijske zone. Predvečer u dvorcu obitelji Pejačević bit će otvorena jedna prekrasna izložba. Navečer na trgu doktora Franje Tuđmana, tamburaška večer uz tamburaški sastav Đakovčani, ali i evo jedne dive tamburaške glazbe s Našu i Dženku.
1: Evo, tako će biti u Našicama, pa kad se već putuje, mi nismo pripremili insert, mislimo da ne treba, ali da samo spomenemo, Zlatne žice Slavonije u Požegi isto tako traju. Danas je večer vina, opet tamburaši, a ako se krene u Slavoniju, svakako treba obići i jednu i drugu destinaciju. Mi ćemo pokušati stići sve, a sutra na sevo, na 10. danima slovačke kulture. Slovaci kod nas imaju svoju lijepu zajednicu, čak imaju slovačku emisiju na Radio Osijeku, eto, oni su naša manjina koja je ovdje dosta zastupljena i svake godine tako jednom pokažu u rujnu ono što rade tijekom cijele godine, dođu im gosti iz Slovačke i onda naprave, evo, možda ne treba to biti na prvom mjestu, možda više ovi kulturni ostali sadržaj, naprave klopicu kakvu ne možete vidjeti svagdje i kušati uvijek. Pa to bude poseban dio te priredbe koja se inače održava danas i sutra, a sutra na Središnjem Osječkom trgu. No, neka nam kaže nešto i osoba koja više o tome zna, potpredsjednik naše matice, gospodin Emil Doček.
5: Danas nam dolaze prijatelji Zlatne Moravce, to je u Slovačkoj, imat ćemo druženje ovdje s njima, imamo postavljenu izložbu, danas će to biti druženje sa tim prijateljima iz Slovačke i ko hoće može pogledati izložbu ručnih radova. E, sutra je malo više toga, sutra imamo na trgu Ante Starčevića 10.11. Slovačke kulture, ovaj put smo se nekako organizirali da imamo poznatija društva iz mjesta Zlatne Moravce, Inovece, zove njihovo kulturno-umjetničko društvo. Dolazi nam naš željezničar Osijek, dolazi nam Matica Slovačka iz Jelisavca, isto poznati plesači, bit će nam tu i od nacionalnih manjina Ukrajinci i još će biti naša matica i Matica Slovačka Beketinci. Biće tu i slovačke kuhinje, štandovi sa ručnim radovima, znači imat ćemo 10 štandova na trgu Ante Starčevića, štandovima će se praviti tradicionalna slovačka jela.
1: Evo, tako Slovaci, sad se mogu svi razbahatiti, može to sad biti u večernjim satima, može kad god hoćete, a zašto? Zato što nema komaraca. Naime, suša im nikako nije godila, niti ove prilike kada nema poplava, kada nema visokih vodostaja, kada nema vode, pa nisu se ove godine pojavili. Kao što znate, sad smo već svi usvojili teoriju komaraca, posebice zbog ovog što čitamo najnovije vijesti o virusu zapadnog Nila, da postoje dvije vrste napasnika. Jedna koja nama dođe iz Kopačkog rita ovako da objeduje ovdje u Osijek, to su oni što nas grizu i zbog kojih mi udaramo po sebi, ali ima i ona druga kućna koja je uzročnik virusa i koja se pokazala iznimno opasnom i prijenosnikom virusa. Tako da posebnom radošću, poštovanjem i ljubavlju najavljujemo noć šišmiša u Osječkom zoološkom vrtu, a to je zato što šišmiši jedu komarce. Organizatori kažu da će sve biti super. Nikica Jukić nam je sugovornik iz Osječkog zoološkog vrta. Jedino ima, ne možete kompom. Prenizak je vodostaj Drave, kompa još ne može prometovati. A što će biti na noći šišmiša, poslušajte.
6: Jedini sisaci koji lete i ono što je kod njih u biti iznimno važno u našem području, da oni jedu jako velike količine kukaca. Znači, ne piju krv, ne petljavaju se u kosu, to je više mit nego što je istina, tako da ono kažem zašto su jako, jako važni, pojedu iznimno velike količine komaraca. Pa bit će svega, znači bit će od edukacija, bit će film o šišmišima, nagradna igra, face painting, ići će se sa bed detektorom slušat šišmiše. Očekujemo da će se sva naša posjeta jako lijepo zabaviti.
1: Da, eto, mi smo došli na jednu ideju, kad već idemo na tu noć šišmiša i tako smo se dobri sa zološkim, da si svako uzme jednog šišmiša mezimca za pokuće, kao što imamo sve mačke i tako, pa da uzlovi ove komarce opake što nam pokušavaju prenijeti virus zapadnog Nila. Neka vide ti komarci da mi imamo oružje iz svih resursa, pa i one prirodne, ne moraju uvijek biti kemijski.
0: Da, evo, kod nas se i zaprašivalo protiv komaraca, evo, ja sam u Novom Zagrebu, ali već jučer sam zapravo primijetila da ih ima, tako da ne znam koliko je to bilo uspješno. Hvala lijepa, Amoreta, na ovim informacijama iz Osijeka i iz Osječko-baranjske županije. Bila je to naša Amoreta Bajto. A danas nećemo imati uključenje iz splitskog studija, razlog je i više nego opravdan. A to je da Radio Split prenosi komemoraciju za Ivana Gudelja i svatko tko iole prati nogomet sigurno zna što je i tko je Ivan Gudelj bio za Hajduk. Dakle, bio je i igrač Hajduka, bio je poslije toga i trener, jer je sa, iz današnje perspektive, samo 26 godina zapravo zbog bolesti završio svoju igračku karijeru. S Hajdukom je osvojio prvenstvo Jugoslavije i dva kupa, a evo, nažalost, napustio nas je u utorak. Tako da, evo, naša Ana Lacković-Varga s Radio Sljemena već je spremna, mi ćemo malo zasvirati i onda ćemo čuti informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati i 34 su minute, evo, možda bi nam dobro došlo malo vjetra, ne onog naravno olujnog, ali evo onako da pirka po ovim temperaturama, svi bi se vjerujem složili, pa tako i naša Ana Lacković-Varga, kolegica
1: dan.
0: Koja nam se pridružila iz studija Radio Sljemena.
1: Dobar ti dan. Dobar dan, pa je evo kad već spominješ vjetrić, sjetit ćemo se da je bio malo olujni u ožujku i da smo tad dobili upozorenja da budemo oprezni i na Medvednici na putu do Sljemena, ali u parku Maksimir isto se sanirala šteta i tad su nas upozoravali da se ne bi nešto loše dogodilo, da izbjegavamo sjeverni dio parka. Pa su tamo evo počeli radovi sredinom kolovoza i vrpca je s natpisom oprez sječina, pa se evo predviđa da će sječa i izvlačenje biti završeni tijekom listopada. Znači da bi tek negdje
2: znači
1: u studenom, da možda komotnije se šetali Maksimirom, pa evo apeliramo i na bake, djedove, mame, tate, upozorite mlade i nek ne idu onda u sjeverni dio Maksimira.
0: Da, ja često šećem dotrčinom i evo da, u posljednje vrijeme baš je ta sječa vrlo aktivna. Čak postoje tamo i table da je zapravo zabranjeno svima koji nisu zaposlenici i tako dalje, ali malo tko se toga pridržava.
1: Pa Hrvatske šume su izašle s ovim apelom, pa pretpostavljam da se neko tamo motao, a nije trebao, pa onda da, su da. Podsjetili da su u tijeku radovi i evo do kraja listopada budite oprezni. Htjela bih reći da neće baš biti zgodno prometovanje gradom ovaj vikend, pogotovo što se tiče javnog gradskog prijevoza. Nastavljaju se radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina i sutra i preko sutra bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom i Trgom žrtava fašizma. Tramvaj neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Više linija vozit će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti, a linija 3 iznimno ovog vikenda će biti u prometu. Tako da pretpostavljam da će se dio odhodati, nego da će se kružiti s ovim tramvajima koji će biti u prometu, pa evo, podsjećamo da je to i sutra i preko sutra.
0: Pa zapravo smo se već nekako i naviknuli na to da su radovi po gradu
1: i da
0: kako intenzivirani, da, pa da svaki put prije nego što se uputimo negdje moramo gledati gdje možemo, gdje ne možemo, koje linije voze.
1: Da, Zetova stranica je dosta dobro ažurirana, tako da,
0: mora biti, da.
1: Treba se pogledati tamo ako se želi na vrijeme stići. To jest vidjeti koliko vremena nam više možda treba nego prije ljeta. Inače, od danas do nedjelje na Europskom trgu je ZGVG, Festival održivog življenja. Posjetitelje očekuju domaći inozemni izlagači, restorani, održiva hrana, proizvodi, zanimljivi gosti, izložbe, besplatna brošura s veganskim receptima. 18. put ovo organizira Udruga Prijatelji životinja i evo, novo vizualno ruho će predstaviti bogatu vegansku ponudu. Poznata lica, aktivizam će malo svoj proširiti po Europskom trgu, a od 9 do 21 sat do nedjelje od danas možete se pridružiti. Inače, 11 zagrebačkih muzeja otvorilo je vrata, počeo je drugi zagrebački muzejski vikend MOVE, čak 164 programa. Svečano otvorenje u galeriji Klovićevi dvori popratilo je otvorenje izložbe Temelj za budućnost zbirke darovanih umjetnina, a pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić podsjetila je kako se lani kada je manifestacija održana prvi put odazvalo 20.000 ljudi.
3: Ove godine možda najveći izazov bio
2: Kako organizirati svih tih 160 programa, odnosno to gotovo dupla brojka u odnosu na prošlu godinu. Međutim, kako su naši muzeji stvarno jako dobro organizirali, uspjeli su posložiti rasporede, interes je jako velik, za većinu radionica, vođenih tura i slično, mislim da više nema mjesta, odnosno gotovo da nema mjesta, treba dobro provjeriti, tako da očekujem izvrsno muvanje i ove godine.
0: Ne sumnjam u to.
1: Evo ga, muvnite se, genite se, kako bi se reklo po zagrebački, i odite do muzejov. Sutra počinje besplatni tematski razgled i upoznaj svoj grad u organizaciji turističke zajednice. Tijekom rujna, subotama i nedjeljama planiran je 31 vođeni obilazak s 5 motiva u kojima će sudionici otkrivati zagrebačku povijest, poznate Zagrebčane, književnost, legende i manje poznate gradske priče. Posebne ture pripremljene su za djecu, rekla nam je turistička vodičica Andreja Gulić.
3: Znači, u pitanju nisu samo suhoparne priče, to je ono čega se često i roditelji i učitelji boje. Znači, već napravimo malo to kreativnije, odnosno djeca imaju, znači, likove koji pričaju svoju priču, a malo smo im zapaprili i sa različitim zadacima i igrama koje moraju tijekom ture obavljati.
0: Eto, stvarno je puno razloga da se pokrenemo.
1: Da. Pogotovo evo ako imamo i mlađe članove obitelji. I znamo gdje ćemo ih razonoditi.
0: Da.
1: Biće veselo na tradicionalnoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji Šestinski dan. Održat će se 52. put u nedjelju. Program počinje u 17 sati na igralištu osnovne škole Šestine. Okuplja kulturno-umjetnička društva iz Gračana, Okića, Vukovara te društvo Markovac iz našega grada. Kruno Vuk iz Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Sljeme Šestine nam je rekao.
4: Davne, 75. godine je bio prvi, znači naši ti stari su išli tragom da se svake godine sastaju društva prijateljska, znači društva s kojima smo se bratimili, i to je onda išlo u krug. Recimo prva subota u 7. mjesecu se redovno održavao Šestinski dan, evo ga i sad smo mi malo to prebacili, prošle godine smo se, kako bi se reklo, malo potrošili na našem svečanom ovom, preskočili smo taj datum, međutim pojavili su se dečki, hvala mu naprijed za to, iz udruge Malo nogometni turnir Mlinovi Šestine. Oni su pitali da li bi mi nešto njima tamo u nedjelju održali, evo tak je pao dogovor.
1: Evo, s obzirom na to da sam pozivala na ove opće manifestacije u gradu, onda sam odmah nadovezala i Šestine u nedjelju. Međutim, već danas ima puno kulturnih događanja u gradu, kao što je Tehnički muzej Nikola Tesla pri otvorenju izložbe Patent Penkala od 20 sati. Pa u umjetničkom paviljonu se u podne otvara, to jest predstavlja katalog izložbe Drezdenski dnevnik Anke Krizmanić. A Igor Lasić i Marko Ercegović predstavljaju knjigu Dom zdravlja od 20 sati u Centru za kulturu Trešnjivka. Sigurna sam da će zgodno biti uz Damira Karakaša, koji danas predstavlja svoje crteže Kako objasniti slike mrtvome ježu od 20 sati na Festivalu svjetske književnosti. A u galeriji Forum u Teslinoj 16 intrigira Vlasta Delimar, koja otvara izložbu Zagrebčani, provjerite jeste li živi. Na plakatu je jedna intrigantna, u najmanju ruku, fotografija, pa evo, ako vas i ne zanima baš večerašnje otvorenje, a moći ćeš se pogledati do pred kraj rujna izložba, dođite barem pogledati plakat ispred kica, malo zastanite.
0: Ima se što vidjeti.
1: Tako je, ja bi rado to sad opisivala, ali nemam vremena,
0: nemoj.
1: Za kraj samo reći da se danas kreće sa 20. danima Bistre, koji uključuju 8. bistrensku čušpajzijadu. Biće jako veselo u bistrenskom kraju. Evo, želite li otići iz grada, jer vas je možda iznerviralo ovo sa javnim gradskim prijevozom? Već danas imaju predstavu za djecu u 19 sati, Crven kapica u prometu, Max teatra, i nakon toga koncert grupe Vigor od 21. To bi nešto bilo za tebe i mene, Sonja. Subota je posvećena čušpajzijadi, okuplja će mnoge ekipe koje će raditi čušpajze bazirane na povrću. Po tri ekipe imaju isto povrće, tikvice, brokulu, cvjetaču ili će morati nešto s gljivama napraviti. Uglavnom to uvijek bude zabavno. Program počinje u 14 sati, poslije se degustiraju ti čušpajzi.
0: Eto, i to je nešto za nas, Ana.
1: Tako je, možda još više nego da, danas. Pa evo, bilo bi možda fora popodne iz grada se na ručak tamo zaputiti, jer bi strani kuhaju uvijek i veću količinu ili čušpajza od mahuna ili nekog drugog variva i čušpajza, tako da može se tamo osigurati ručak. I u nedjelju od 16 sati mali sajam svijeta mogućnosti uz koncert Tiček nam popeva, evo stvarno od srca preporučujem, program je besplatan, ulaz je besplatan na sve ove dane. I tjedan kajkavske kulture kreće također od danas u Krapini. Mi prenosimo dvije festivalske večeri sljedećeg petka i subotu, a tijekom tjedna koji je pred nama bit će i recital u srijedu kajkavske poezije i mnogo drugih zgodnih programa, uz isto koncerte Željka Bebeka, Tonija Cetinskog, Nine Badrić. Imaju jako lijepo osmišljen program na svojim internetskim stranicama. Pa evo, poziv i u Krapinu. Presica je bila danas u 11 sati, pa ćemo sigurno imati odjeke i poziv s presice.
0: Hvala lijepo na ovom tvom odabiru. Osim što si nam odabrala događaje, ti si odabrala i jednu pjesmu za kraj.
1: Da vas malo poguram prema Krapini, ako je to evo, potrebno.
0: I ja ću za kraj reći da hvala Ani Lacković-Vargi.
1: I tebi, Sonja.
0: Da, reći ću da nam je za tonskim pultom bio Damir Muženić, da nam je glazbu danas birao Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić. Želim vam ugodan nastavak dana, ovaj vikend koji je pred nama. Slušajte programe slušajte programe Hrvatskog radija, tako i prvi i Sljeme i drugi i sve naše centre. Dakle, što vam je po volji i do slušanja. Čujemo se sljedeći tjedan.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na sjednici vlade koja traje trebala bi se donijeti odluka o nabavi 18 južnokorejskih raketnih bacača Chunmoo s pripadajućim raketama vrijedno je 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava oružja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti i o nabavi dodatne opreme za Rafale te nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizala i 116 za pročelja. Zanimanje je, kaže ministar, premašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
1: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
0: Vijesti. Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: A evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutro za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
3: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice

0: Kospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
1: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
0: na
1: o stupnju.
0: Najniže strasti građanima.
2: Požar koji je kasno sinoć buknuo kod Ninčevića iznad Solina u jednom trenutku zahvatio je teren između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Malo poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna staja. 30 vatrogasaca noćas je ostalo nadgledati požarište. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici, a nitko nije umro. Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, njih 5, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-Zagorskoj i Osječko-Baranjskoj, te 1 u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Na Županijskom sudu u Puli odgođeno je odlučivanje o izručenju Ukrajinca kojeg Njemačka traži zbog sumnje na sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Sjednica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Županijski sud u Puli ovaj je predmet kvalificirao kao hitan, te će tvrde iz suda žurno poduzimati daljnje radnje u postupku. Ukrajinac i dalje ostaje u istražnom zatvoru.
3: Vijesti.
2: Nastavljaju se međusobni napadi Ukrajine i Rusije na civilnu infrastrukturu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da se rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama. Opširnije Jelena Maštruko.
4: Rusija nastavlja uzastopne napade na Kijev, na civilnu infrastrukturu, skladišta i distribucijske centre. U napadu bespilotnim letjelicama oštećen je i proizvodni pogon Coca-Cola, što je predsjednik Zelenski nazvao jasnim ruskim signalom Americi. I Ukrajina je u protekla 24 sata dronovima napala ukupno 18 ruskih regija, Krim i ciljeve na Crnom moru. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je protuzračna obrana presrela 35 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, te je potvrdilo da je buknuo požar u skladištu nafte nakon napada dronom na Soči. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pak na međunarodnom forumu u Vladivostoku da kontakti s ukrajinskim sigurnosnim službama nikada nisu prekinuti.
5: Teško mi je sada reći koliko oni pridonose mirovnom sporazumu s obzirom na izjave koje smo nedavno čuli od ukrajinskog vodstva, ali kontakti postoje i stalno se nastavljaju, prije svega putem obavještajnih i sigurnosnih službi.
4: Dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iščekuje potvrdu dolaska izaslanika američkog predsjednika u Kijev, Donald Trump ponavlja kako želi kraj rata.
5: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000 ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30 tisuća vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
4: Trump je prethodno izjavio da će od europskih zemalja zatražiti da vrate Washingtonu novac za streljivo i vojnu pomoć koju je Ukrajini dao bivši predsjednik Joe Biden.
2: A američki predsjednik Trump opovrgnuo je medijske napise o opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki mediji pisali su da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
5: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
2: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

Knjiga što isječke života mnogih običnih i poznatih žena i muškaraca povezuje u mikropriče u kojima se prepliču eruditske spoznaje, feministički kut gledanja, začudni misaoni obrati te obilježja čitavih društava. To je tek djelomičan opis umjetničkog i spoznajnog bogatstva druge zbirke tekstova spisateljice Renate Jambrešić-Kirin pod naslovom Svirati do kraja vremena. Njezini su temeljni i provodni motivi zvuk i glazba, kojima se u jednom segmentu stvarnosti nastoji pronaći uporište za njezinu kritiku ili obnovu. U današnjem razgovoru s povodom govorimo s Renatom Jambrešić-Kirin, nagrađivanom eseisticom i znanstvenicom na Institutu za etnologiju i folkloristiku. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Renata, dobrodošla u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu prije svega.
0: Evo, pisanje u knjizi Svirati do kraja vremena, na jednom mjestu si povezala s kritičkom konfabulacijom Sadije Hartman, feminističkom poetikom arhivskih istraživanja, tumačenja dokumentarističkog materijala i pričanja priča o onima koji nisu dobili priliku progovoriti. Koje ti činjenice životne biraš, iz kojeg ih kuta tumačiš i kako onda priču iz svega toga pričaš?
1: Pa prije svega mogu reći da i mimo ovih feminističkih i književnih eksperimentatora i sami ekonomisti su pronašli način da na zanimljiv način prezentiraju činjenice. Dakle, postoji taj sve utjecajni koncept podatkovnog pripovijedanja, dakle kako čisto numeričke recimo podatke, a posebice ove puno zanimljivije arhivske, možemo složiti u vizualno atraktivne, razumljive i pamtljive priče, jednostavno priče. Dakle, priča se vrlo često i zlorabi u tom marketinškom diskursu, ali isto tako ona je neophodna, evo, i u znanstvenom i historiografskom, a osobito, dakle, u književnom tekstu. Pa mislim da sam probir tih činjenica, kod mene to su obično neke biografske marginalije, nije toliko važan koliko je važan način pripovijedanja i upravo taj kut gledanja ili krležijanski rečeno taj stil zanovijetanja na određene teme koje se možda čine marginalnima ili nevažnima iz mainstream perspektive, ali se one revitaliziraju ako samo okrenemo optiku, a kod mene je to najčešće neka feministička ili društveno-kritička vizura.
0: Kada govoriš o feminističkoj ili društveno-kritičkoj vizuri, onda je jasno da se ona utkiva u tijelo teksta, ali s druge strane ipak bih rekao da to je tekst ima i umjetnički interes, možda bih rekao da je to i prvenstveno. Dolaze li ta dva pola ili te dvije smjernice i ta dva karaktera diskursa povremeno u koliziju ili na neki način se upravo obrnuto mogu stopiti?
1: Dobro si primijetio, dakle, kolizija ili kontrast je jedno od načela ove moje poetike i nedavno sam imala, dakle, neku kontrastnu pretragu. Zanimljivo je reći da i u medicini kontrastno sredstvo služi da bismo vizualizirali naše unutrašnje organe, da bismo razlikovali tkiva od novotvorbi, pa mi se tako čini da i u ovom poetskom kontrastiranju isto tako možemo, dakle, stvoriti neke nove nenadane teksture, da tako kažem, ili mikrotexture. U slikarstvu je isto tako kontrastiranje važno, ne da bismo dobili taj doživljaj 3D volumena, a da ne kažem u glazbi, gdje upravo nema ni glazbe ni melodije bez tišine ili bez buke. Međutim, ono što je najvažnije za esej, da prema nekim definicijama, upravo za esej je važna ta pomirba kontrasta između analitičkog mišljenja i književnog oblikovanja misli. Ili kao što je lijepo zaključio Branislav Obličar u svom radu o eseju kao književnom žanru, esej omogućuje posebnu diskurzivnu vezu koja ne teži sintezi nego otporu književnom sustavu i književnim konvencijama. A to znači od ovih žanrovskih, stilskih, retoričkih, tako da bih rekla da je na neki način otvorenost forme, sklonost kontrastiranju i kontrapunktiranju i traženju te neke iskošene, neočekivane vizure gledanja neki osnovni princip ovog mog mikroeseističkog pisanja. Negdje on opet bolje, a negdje manje uspješno iskorišten.
0: Dobro, ja mislim da je vrlo često baš tako eseistički iskorišten i vrlo uspješno. S druge strane ima i tih dokumentarističkih, ali i poetskih elemenata. I upravo je zanimljivo to da zapravo ono što se uvijek govorilo o romanu, da trpi sve rodove i sve vrste i sve žanrove unutar svoje strukture, na neki način i esej može uključivati jako puno toga iz različitih žanrova. I onda, kako smo rekli, i analitički, s druge strane on je i neka vrsta otpora, ali i žanrovskog otpora. E sad, kako bi možda ti opisala žanrovski, dakle, tu vrstu tekstova koje pišeš, jer vidim da na neki način možda se i čuvaš određenja tih tekstova precizno, što je i dobro, jer oni su pomalo i, tako kažemo, heterogeni, ali možda ipak prevladava taj mikroeseistički diskurs, da tako kažem, ali ima i mnogo toga drugoga.
1: Rekla bih da i u prvoj svojoj knjizi Korice od kamfora i u ovoj Svirati do kraja vremena još uvijek tražim, dakle, tu formu koja bi bila nekako najbliža onome što želim pokazati i reći. Nekad je to bliže, dakle, tom kratkom eseju, nekad kratkoj priči, a nekad pjesmi u prozi, i da je upravo ta napetost, rekla bih, ta narativna dinamika ono što me često privlači jednostavno pisanju, više nego taj cerebralni, kako bih rekla, sve te bilješke na kojima se zapravo temelji to moje pisanje, a koje nastaju kao rezultat tog usputnog čitanja najrazličite korpusa tekstova, tih, dakle, marginalija.
0: Zanimljivo je da puno toga uzimaš biografskih podataka pojedinih ljudi, i to, velim, od nekakvih najobičnijih ljudi pa do vrhunskih intelektualaca i mislitelja. Što ti nekako je bilo najatraktivnije ili te najviše privuklo, što si sve tematski i motivski i koje sve, ne znam, ljude, koje vrste ljudi stavljala u te svoje tekstove, što ti je najpoticajnije bilo za stvaranje tekstova?
1: Pa najpoticajnija je opet to neko suzvučje, te koincidencije u životima, načinima razmišljanja i velikih ljudi i običnih, dakle, da mojih suvremenika, sugrađana koje svakodnevno susrećem. S druge strane, isto tako, to su postavljanje muškog i ženskog rezoniranja, pogleda na svijet i život, i taj motiv koji se ovdje, dakle, nametnuo, a to je, dakle, osluškivanje, ne samo, dakle, ovih glasova marginalnih skupina, dakle, nekih zaboravljenih ili neimenovanih žena, nego tako isto i taj, dakle, soundtrack našeg urbanog života, gdje sve više imamo takozvano zvučno zagađenje, buku, taj teror, zapravo imamo puno terora glazbe, i ti zvučni topovi koji se, dakle, koriste doista i kao...
0: Da imaš jedan tekst o zvučnim topovima.
1: Da. Mislim, zanimljivo, i prije ovih beogradskih događanja mi je taj fenomen izazvao pozornost, jer sam, dakle, pročitala da su upravo na američkim sveučilištima i baš kod studentskih protesta ovog Occupy, dakle, zauzimanja tih prostora, način da bi ih se, dakle, maknulo, raspršilo, su bili ti, dakle, zvučni topovi koji su još uvijek ta neka siva zona te policijske represije, vrlo fine, nevidljive, ali vrlo učinkovite.
0: E sada dolazimo zapravo do možda središnjeg ili temeljnog provodnog motiva knjige Zvuka i glazbe. Namjerno kažem i zvuk i glazba, jer ono što čujemo može biti represivno, može biti ugrožavajuće, na kraju krajeva i zlo, a može biti i nešto što nam obogaćuje stvarnost, što zapravo nas odvodi u jedan segment stvarnosti za koji se moramo perceptivno pripremiti, ali onda u njemu nalazimo i određenu puninu, ne znam, u glazbi ili osluškivanju prirode ili u mnogim drugim stvarima. Kako pristupaš zvuku i glazbi samo kao dijelu jednog života, kao cjeline, ili im pridaješ i određene, pa teško mi je reći sad, da li ideologijske ili interpretativne mogućnosti, da ti oni budu, kao što sam rekao, zli ili dobri, i da naglasiš da je to jedan potpuno drugačiji segment stvarnosti koji je bitan za cjelokupnu stvarnost?
1: Pa prije svega važno je to razlikovanje zvuka od glazbe, jer zvuk je u temelju, dakle, našeg života, i samo tijelo je zapravo jedna rezonantna kutija, pa čak i nečujeće osobe, dakle, imaju taj, ja vjerujem, doživljaj i ritma i te napinjanje strune života, kao što su lijepo stari Grci rekli uopće šta je to harmonija, to i napinjanje strune instrumenta, ali i strune, dakle, našeg života.
0: Praktički je u temelju cijelog života i rita i zvuk i glazba.
1: Tako je. Dakle, od tih prednatalnih šumova pa sve do ovo, kažem, predsmrtnog nekog mrmorenja kojemu se skloni, dakle, i dementni ljudi i tako dalje. E, ali glazba je isto tako važan taj katalizator i medijator svih važnih iskustava našeg života, ne znam, od ljubavi, boli do individualizacije kao takve, a isto tako važan je i taj moment otpuštanja neke i osobne i kolektivne traume, i pomoć glazbe, pjevanja i plesa, pa tako sve, dakle, kulture poznaju taj tip, dakle, ritualnog pročišćavanja, koji ponekad ima više dionizijski, ponekad više ovaj apolonijski karakter, nekad je to zbiljam neko šamansko iscjeljivanje, ali se svugdje teži, dakle, tom pročišćenju, otpuštanju negativnih bolnih emocija ili katarzi. A važno mi je bilo i zapažanje našeg filozofa i etnologa Vladimira Dvornikovića, koji je davno rekao da su sva nekako balkanska glazba, osobito ova naša kola, koja bi po definiciji trebala biti vedra i vesela, zapravo tužna, i da je temeljni taj registar mol, jer, kako on kaže, osnovni ton prevladava neki osnovni ton težine i ozbiljnosti.
0: I sad imamo na kraju onda to dovedeno do vrhunca, njemo kolo.
1: Tako je, osobito da u tom njemom kolu. Ali isto tako, glazba je naravno metafora tog savršenstva, ljepote, harmonije kojem težimo, tako da u tom smislu mi je isto bilo važno što sve nam znači i u svakodnevnom i u ovom kulturnom životu ta glazba, i u našoj socijalizaciji i ovoj generacijskoj nekoj.
0: Da. Zanimljivo mi je bilo, imaš recimo jedan primjer upravo tog otpuštanja traume, osobne ili kolektivne, ili neke vrste prosvjeda, dakle, ne samo u nekakvoj etnografskoj prošlosti, starini i arhaičnosti, nego, evo, lupanju po loncima kad su ljudi nezadovoljni ili kada nastoje doživjeti nekako zajedništvo. Dakle, to se događa i danas, to nije nekakva prošlost.
1: Da, da, apsolutno, to se sjećamo iz vremena pandemije korona virusa, da su ljudi, dakle, imali potrebu za tim, da kažem, glazbenom društvenošću, ali isto tako za dakle, nekim rudimentarnim, gotovo ritualnim oblikom, s jedne strane davanje podrške, dakle, ovim pripadnicima, dakle, svih službi koji su nam omogućavali život u tom razdoblju, ali i tog međusobnog rezoniranja. Dakle, to lupanje loncima je od velim isto prapovijesti, pa preko ovih prosvjednih manifestacija do ovog nekog, da tako kažem, slavljaničkog i afirmativnog oglašavanja kroz to lupanje.
0: Čak si, mislim, na jednom mjestu rekla da si se donekle morala usredotočiti na tu zvučnu stranu života, malo čak i vježbati percepciju te strane, malo se isključiti od drugih čula, i da s jedne strane si dobila onda izoštrenu čulnost prema glazbi, a to je onda sigurno utjecalo i na karakter tekstova, na način pisanja.
1: Pa da, iako to nije, kako bih rekla, ni završen zadatak, niti jednostavan, i neki ciklusi u ovoj knjizi, kao što je taj Sudrugovi suzvučja i Svirati do kraja vremena, su nastajali u nekom kontinuitetu, i oni su homogeni, zaokruženi, i nije mi bio problem ih objediniti, doćim neki drugi nisu bili, dakle, vođeni tim interesom za zvuk i osluškivanje, i kod koncept aktualizacije knjige mi je bilo teže onda njih razvrstati, ali opet sam pronašla, dakle, neke jače tekstove, neke ove artikulacije značenja koje su onda pomogli opet objediniti te zapise.
0: Uvijek je zapravo najvažnija artikulacija knjige. Ona se radi ili post festum, ili čovjek možda ima već i u početku ideju. Vjerujem da si ti nekako to radila možda na kraju.
1: Pa da, da, da, da, jer sama knjiga je nastajala kroz 10 godina i bilo je tu puno nekih i interesa i tih mikroskripata različitih, tako da, kao što je rekao i kolega Karakaš, zapravo je to ta slatka muka kad čovjek stavi na pod sve i pokuša nekako razvrstati u neke cjeline, i na kraju mi se čini, upravo uz pomoć moje urednice Ane Bernardić, neke tekstove smo maknule, neke smo organizirale u te grupe, i čini mi se čak da je rukopis dobio na nekom unutrašnjem ritmu, jer se taj ritam, rekla bih, ubrzava od ovih nekih svakodnevnih tema, tih povijesnih analogija, pa se širi na neke i prostorne, dakle, i vremenske druge kategorije, da bi se onda najviše ubrzao upravo sa tom motivikom glazbe unutar logora, zatvora, rata, gdje vrlo često je on instrument torture, dakle, vrlo okrutan zapravo okrutno sredstvo dehumanizacije, a s druge strane i ono što nas povezuje, dakle, sa spiritualnom sferom, i što na kraju krajeva mnogima i omogućava održanje na životu.
0: Da. Ja bih nabrojao cikluse, mislim da je važno ih imenovati. Pet ih je, dakle, Sudrugovi suzvučja, Montenjev poučak, Gradovi kraste, Crvene partiture i Svirati do kraja vremena. Ne možemo reći da je naslov uvijek nekakav precizni označitelj tekstova koji su unutar tog ciklusa. Znamo da se oni uvijek malo otimaju naslovu. Međutim, molio bih te da možda u vezi s ovim naslovima iskomentiraš možda kakva je bila ideja pojedinog ciklusa. Naravno da to se ne prenosi 100% na svaki tekst u tom ciklusu.
1: Da, recimo Sudrugovi suzvučja su koncipirani na temelju ovog suponiranja ili kontrastiranja biografija, to jest nekih neočekivanih možda detalja iz biografija i poznatih i nepoznatih ljudi. Potom Montenjev poučak je, dakle, neki pokušaj refleksije na cijeli taj raster buke, ometanja šumova, distrakcija u našem svakodnevnom intelektualnom životu. Potom Crvene partiture, malo više, kako bih rekla, ideološka i ova društveno-kritička vizura i pokušaj da, dakle, komentiram neke događaje gotovo dnevnički, a neke opet iz dubine arhiva. Što je prije Svirati do kraja vremena, nešto sam preskočila?
0: Ne, mislim da si rekla sve. Dakle, Crvene partiture su predzadnji ciklus, a Svirati do kraja vremena, kako si rekla, da zapravo se ta dinamika sve više intenzivira, to je zapravo zadnji ciklus.
1: Da, on je zapravo posvećen upravo ovim glazbenicima u logoru, prije svega u logoru Auschwitz-Birkenau, i odatle i naslov same zbirke, jer naime jedna od rijetkih preživjelih glazbenica, Fania Fenelon, je napisala svoju knjigu Svjedočenje Playing for Time, a s druge strane mi je stalna obsesija ta koja nova skladba Od plešime do kraja ljubavi ili Dancing to the End of Love, i nekako upravo aluzijom na te dvije stvari sam došla i do ovog naslova.
0: Da, zapravo i naslov je zanimljivo tumačiti. Ja ću se ovako malo igrati pa ću reći da s jedne strane doista se vidi aluzija na Dance Me to the End of Love, koja je u skladbu, ali kao da nas zapravo naslov izručuje nekakoj stvarnoj i metaforičkoj glazbi koja nas utiskuje u život, olakšava nam izdržavanje u njemu, onako u jednom, čak gotovo bih rekao, heideggerijanskom smislu, izdržavanje u toj težini egzistencije, zvuk i glazba nam pomažu u tome.
1: Pa, kao što sam već rekla, s jedne strane to je jedno od prisilno pjevanja, recimo, najokrutnijih metoda mučenja, i što je zanimljivo, sociolozi su rekli, ona je samo moguće kod pripadnika iste kulture, dakle, koje dijele otprilike iste vrijednosti i neke, dakle, te iste kulturalne topose. A s druge strane, naravno, kažem, bez glazbe nema ni ljepote, ni ritmičnosti tog našeg ograničenog trajanja, i ona nam uvelike olakšava izdržati osobito ove tegobe i ponavljajuće obrasce, da tako kažem, svakodnevice.
0: Govorili smo zapravo o slojevitosti žanrovskoj, rekao bih i tematskoj, ideologijskoj i diskursnoj, i mislim da time pokazuješ i ukazuješ na jednu slojevitost života prvenstveno, i da na neki način ta slojevitost života nas može, pod navodnicima, spašavati od razno raznih redukcija i opresija. Evo recimo jedan primjer je kad se od Svetog Đurađa, krsne slave Tome Buzova iz filma Čovjek koji nije mogao šutiti, odakle jednokratnog zločina koji se dogodio, on jednom prelazi na slavensku mitologiju, odnosno Đurađa, Jarila i Jurja. Na neki način naš ljudski i umjetnički svijet ipak donekle spašava i prenosi u jednu slojevitiju stvarnost od ove banalnosti zla koja nas okružuje često.
1: Pa zapravo u tom tekstu Tomo i Đurač, ja govorim o Draganu, on je zapravo glavni protagonista, ne ovaj heroj Tomo Buzov, jer Dragan je taj tipični, kako bih rekla, balkanski muškarac koji je brbljav, koji je nesiguran, neodlučan promatrač. On bi želio dakle i pomoći i spasiti ovom ugroženom suputniku, ali u tom ključnom trenutku on je ipak poslušan, odgovara da je ta njegova krsna slava Sveti Đurač, doćim je zapravo dakle taj pravi predstavnik banalnosti dobra, kako je to rekao Cvetan Todorov, on je po strani, on isto tako sigurno proživljava tu unutrašnju dramu, ali mi ništa o tome ne znamo, doćim on doista djeluje u ključnom trenutku, dakle on se suprotstavlja toj brahijalnoj sili i zaštićuje, dakle daje svoj život za život tog suputnika.
0: Ali ti odmah to prenosiš, velim, i na slavensku mitologiju i nekako daješ te brojne druge sloje, asocijativno.
1: Da, mislim taj Đurač ili Pandan je Sveti Jura ili Jarilo, to je ta ironična zapravo aluzija, dakle na smisao jurjevskih rituala koji u većini krajeva imaju cilj da od mladića učine upravo to odrasle, hrabre, zaštitnički nastrojene muškarce, a rijetko kad se uspijeva to i ostvariti.
0: Govorili smo o kontrastnom karakteru tojih tekstova u knjizi Svirati do kraja vremena. Među tim kontrastima su i oni ideologijski i rekao bi da nekako uvijek daješ dvije strane, u skladu s kontrastom naravno, nije stvar nikada jednoznačna. Tako recimo i razdoblje našeg socijalizma promatraš kontrastno, dobre strane modernizacije, radnička prava, početak emancipacije žene, a loše goli otok represija, totalna ideologizacija. E sad, jesu li ti važne prvenstveno te suprotnosti ili mnogobrojne nijanse koje se nalaze između njih?
1: Pa naravno da je nijansiranje razlika uvijek važnije, osobito za ovaj znanstveni pristup, i rekla bi da u ovoj knjizi to naglašavanje, dakle i razlika i nekih sličnosti između socijalističkih i liberalno-kapitalističkih ideologija nije u prvom planu. Uh-huh. Dakle, za razliku opet od nekih mojih znanstvenih istraživanja. Ono što mi je bitnije je upravo taj spoj, dakle, etnografskog zapažanja, promišljanja kulturnih činjenica i tog poetskog zasjecanja kojima želim stvoriti kontranarative. Dakle, te neke paralelne mikropovijesti koji propituju, dakle, i ovu i povijesna znanja, ali i tu strukturu naše svakodnevice i njezin ritualni karakter, često i banalan.
0: Da, zapravo uvijek sam život promakne povijesti, čak i mikropovijestima, a kamoli velikim pričama.
1: Da, i osobito vrlo je važan taj koncept, doista Hannah Arendt o banalnosti zla, ali isto tako, kažem, mislim da je nekako važno, osobito za nas humanističke znanstvenike, da istaknemo i tu banalnost dobra i sve te primjere, dakle, u svim represivnim kontekstima, ratovima, dakle, uvijek istaknuti, uvijek je bilo ljudi koji su itekako važni da ih pamtimo, a recimo niko ih, rijetko se, dakle, bilježe te njihove geste, prave, dakle, herojske reakcije, ne dižu im se spomenici i ne završavaju u našim udžbenicima.
0: Da, jel, kad bi gledali samo nekakvu veliku historiografiju, praktički bi nam se povijest često prikazala kao neki pandemonijum, i onda upravo ta dobrota i banalnost dobrote može spasiti i ono malo dobrote zapravo koje, ili puno dobrote koje ima u povijesti, ali je sakrivena sa tim, nažalost, velikim svjetsko-povijestim groznim režimima, događajima i tako dalje. E sada dolazimo do neizbježnog pitanja. Dakle, s jedne strane ti si znanstvenica na Institutu za etnologiju i folkloristiku, autorica brojnih znanstvenih radova, a ovdje ipak nastupaš prvenstveno, rekli smo, eseistički. Da li ovi tekstovi koji su sabrani u knjizi Svirati do kraja vremena, a i oni koji su bili u Koricama od kamfora, da li ti oni nastaju kao neke marginalije i impresije uz toj znanstveni rad, ili zapravo prevlada umjetnička logika koja na kraju krajeva izmiče znanstvenosti?
1: Pa kao što smo već rekli, apsolutno to mi je veliko, kako da kažem, jednostavno poziv. To kad osjetim potrebu da moram zabilježiti i razmisliti o nečemu, to se dakle događa u trenutku i to uvijek pruža, dakle, neizmjernu satisfakciju i radost, za razliku od nekih ovih dužih žanrova akademskih koji traže ono tjedne i mjesece rada i na kraju opet rezultat možda nije onakav kako kakav biste željeli i niste zadovoljni. U tom smislu je doista bliže apsolutno i književnoj nekoj motivaciji, a i gratifikaciji. Mm-hmm. Tako da, ono kao što sam rekla, upravo i težim nekako na kreativan način spojiti i hibridizirati te dvije prakse. S tim da mi se čini da je i u drugim i znanostima i umjetnosti ma na dijelu slična hibridizacija. Recimo filmaši sve češće kombiniraju i animirano i igrano i dokumentarno. U književnosti evo sada revival grafičkog romana, a u znanosti evo vizualni esej ili pisanje u prvom licu te autoetnografije. Tako da nisam ni tu, kako bih rekla, neki izuzetak, nego je cijeli trend upravo taj osjećaj zagušenja ovim znanstvenim jezikom, koji je, evo, za koji Wittgenstein je upravo rekao, znanstveni jezik i znanost nas jako uspavljuju, a književnost i estetska upotreba jezika nas očuđuju, osvještavaju i upravo upozoravaju na to da sve ono što nam mediji serviraju kao istine i činjenice često to nisu, nego ih treba propitati.
0: I zadnje pitanje, dakle, ti si za Koricu od kamfora 2015. dobila nagradu PENA, Višnja Makedo, za najbolju knjigu eseja. Ta knjiga je imala uspjeha i kod čitatelja, bilo je više prikaza njezinih, no mnogo toga se promijenilo tada. Kako bi nekako iz osobne autorske perspektive ukratko usporedila te dvije knjige?
1: Pa najteže biti komparatist, na primjer, da vlastiti knjiga. Pa rekla bih ipak da nisam se puno odmakla ni u ovom nekom tematskom fokusu, niti autorskom etosu. A taj autorski etos je Jadranka Pintarić u svom osvrtu u Jutarnjem listu vrlo laskavo i meni lijepo, dakle, opisala kao neki feministički i antimilitarni povratak na izvorne barikade. Kao što ona rekla, a izdvojila je tu neku moju intelektualnu gibkost i neortodoksno miješanje činjenica i uvida. Tako da mogu reći da, evo ga, ako je još netko osim mene stekao taj dojam da sam i uspjela u tome, vrlo mi je drago, a trudim se i dalje težiti upravo tom formalnom eksperimentiranju i nekom možda ovakvom užem motivskom fokusu kao što je bio u ovoj knjizi. Iako mi se čini da u prvoj je bilo malo više razigranosti, humora i ironije.
0: Dobro, tu ima drugih kvaliteta, pa to prepuštamo čitateljima. Draga Renata, hvala ti na razgovoru o tvojoj novoj zbirci tekstova, možemo ih nazvati mikroesejima, pod naslovom Svirati do kraja vremena. Hvala ti lijepo.
1: Hvala i tebi na pozivu i promišljenom čitanju i lijepim pitanjima.

Drage slušateljice i slušatelji, gošća današnjeg razgovora s povodom bila je spisateljica i znanstvenica Renata Jambrešić-Kirin. Razgovarali smo o njezinoj drugoj knjizi Svirati do kraja vremena, objavljenoj u nakladi Ljevak. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme, među kojima je i nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača Chunmoo-ka 239 s pripadajućim raketama. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Uvođenje modernog raketnog sustava Chunmoo-ka 239 u Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će se mogućnosti djelovanja po visoko vrijednim ciljevima kroz preciznu i učinkovitu vatrenu potporu na malim, srednjim i velikim dometima.
0: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Uoči sutrašnjeg prosvjeda premijer Andrej Plenković poručio je sa sjednice vlade da razumije zabrinutost ljudi u Gospiću zbog odloženog otpada.
3: Mi smo donijeli informacije o odabiru tvrtki koje će prvo prekriti zakopani otpad na ovom odlagalištu. Prema procjenama fonda taj posao bi trebao biti gotov do otprilike sredine listopada. Rok za prekrivanje je 30 dana od potpisivanja ugovora. Druga odluka je da će tvrtka koja je dobila posao na odvoženju otpada u vrećama vrlo skoro krenuti sa poslom i vrlo brzo ukloniti neopasni otpad koji se nalazi. Treće je da se povjerenstvo fonda bavi analizom ponude za odnošenje rasutoga otpada na samoj lokaciji. I četvrto, da je pripremljen plan sanacije zakopanoga otpada, te se priprema i odvoženje otpada koji se nalazi u silosima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizela, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizela i 116 za pročelja. Zanimanje je, kaže ministar, premašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
4: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
0: Vijesti. U Zagrebu je sletio

prvi let Air China iz Pekinga preko Bukurešta. U zrakoplovu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske. Zrakoplov će na toj liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Velik je to pomak u dodatnom povezivanju dviju zemalja, s obzirom na to da je Hrvatska jedno od omiljenih odredišta kineskih turista. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni, temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Car zapadnog rimskog carstva Romul Augustul svrgnut je 4. rujna 476. godine. Svrgavanje Romula Augustula simbolički se smatra krajem postojanja rimske države nakon više od 1000 godina na Apeninskom poluotoku. Rimsku tradiciju još je gotovo 1000 godina nastavilo istočno rimsko carstvo pod imenom Bizant. Svrgavanje Romula Augustula mnogi povjesničari uzimaju kao simbolički kraj starog i početka srednjeg vijeka. Romul Augustul rođen je vjerojatno 461. godine. Njegov otac Orest bio je rimski građanin iz Panonije, koji isprva služio u diplomatskoj službi Atile, a potom se u rimskoj državi vojnoj hijerarhiji uspeo sve do magistra milituma, odnosno zapovjednika vojske.
4: Oresta je za magistra milituma 475. godine imenovao car Julije Nepot. Ubrzo nakon toga se pobunio i u kolovozu 475. godine zauzeo Ravenu, tadašnju prijestolnicu zapadnog rimskog carstva. Svog je sina, koji je imao 15 godina, instalirao za cara 31. listopada 475. Carska je vlast na zapadu bila uzdrmana provalom Barbara i u vrijeme uspona na prijestolje Romula Augustula, car zapadnog dijela carstva kontrolirao je samo dijelove Italije. Nekoliko mjeseci nakon što je stupio na prijestolje, barbarska plemena predvođena Odoakrom pobunila su se i od Orsata tražila da im prepusti trećinu Italije. Nakon što je Orest to odbio, barbari su ga porazili i u kolovozu 476. godine pogubili. Odoakar je napredovao prema Raveni, zauzeo je grad i zarobio Romula Augustula, koji je 4. rujna 476. godine abdicirao. Taj se njegov čin smatra krajem zapadnog rimskog carstva, iako detronizacija Romula Augustula nije izazvala nikakve bitne poremećaje u to doba. Rim je otprije izgubio svoju vlast nad provincijama, a Germani, poput Odoakra, dominirali su rimskom vojskom. Daljnja sudbina Romula Augustula nije pouzdana. Odoakar ga nije smaknuo i prema više izvora poslao ga je u Kampaniju, gdje je živio barem do 507. godine.
3: Četvrtog rujna 1870. godine, dva dana nakon katastrofalnog francuskog poraza kod Sedana u francusko-pruskom ratu i zarobljavanja cara Napoleona III., srušeno je drugo francusko carstvo i uspostavljena je Francuska Treća Republika. Ona je s Pruskom i njezinim saveznicama nastavila ratovati još gotovo punih 5 mjeseci, a nakon poraza i proglašenja ujedinjenja njemačkih zemalja pristala je na teške mirovne uvjete. Francuska Treća Republika zbog poraza u ratu izgubila je Alzasi Lorenu. Bila je prisiljena platiti 5 milijardi zlatnih franaka ratne odštete, a suočila se i s pobunom i uspostavom Pariške komune, koja je nakon nešto više od 2 mjeseca postojanja uništena.
4: Treća republika bila je parlamentarna republika, a vlade te republike isprva su razmišljale o obnovi monarhije, ali zbog neriješenih pitanja o naravi te monarhije, kao i pitanja o tome kome ponuditi krunu, od toga se odustalo. Treća republika isprva je zamišljena kao privremena vlada, a postala je stalna vlada koja je potrajala 70 godina. Ustavnim zakonom iz 1875. godine određeno je da je nacionalna skupština dvodomna, a predsjednik republike je šef države. U vrijeme Treće republike uspostavljeno je golemo francusko kolonijalno carstvo i Francuska je stekla Indokinu, Madagaskar, teritorije u Zapadnoj Africi i Polineziji. Treća republika preživjela je i Prvi svjetski rat, iz kojega je izašla kao pobjednica i nakon kojega je pokušala obnoviti svoju moć i ugled u svijetu i Europi. Politički život između dva svjetska rata u Trećoj republici bio je obilježen snažnom polarizacijom. Usprkos svim nastojanjima, Francuska je u to doba klizila prema drugorazrednoj sili, što je potvrđeno novim teškim ratnim porazom od Njemačke za vrijeme Drugoga svjetskog rata u proljeće 1940. godine. Porazom u tome ratu propala je i Treća republika. Dio njezinog teritorija je okupiran, a na dijelu njezinog teritorija uspostavljena je kvislinška višijska Francuska. Nakon završetka Drugog svjetskog rata uspostavljena je Četvrta republika.
3: Američki izumitelj i poslovni čovjek Thomas Alva Edison pustio u rad 4. rujna 1882. godine elektranu u ulici Pearl u Njujorku, prvu elektranu u Sjedinjenim Američkim Državama, čime je započelo razdoblje električne energije. Ta je prva elektrana bila skromnih dimenzija, u tlocrtu tek 15 metara sa 30 metara, a kao energent koristila je ugljen. Isprva je u njoj bio montiran jedan generator koji je proizvodio istosmjernu struju, a električnu energiju isporučivala je do 82 domaćinstva koja su bila rasvjetljena s ukupno 400 žarulja. Do 1884. godine ta elektrana opsluživala 508 potrošača, a u njima su bile instalirane 10.164 žarulje.
4: Elektrana je gotovo u potpunosti izgorjela u požaru 1890. godine. Pokretanje te elektrane označilo je početak novog doba, zasnovanog na sve većem korištenju električne energije, isprva za rasvjetu, a ubrzo i za pogon strojeva. Nakon puštanja u rad elektrane u Pearl Streetu, izbio je strujni rat između Edisona i hrvatskog fizičara srpskog podrijetla Nikole Tesle, bivšeg zaposlenika Edisonove tvrtke. Teslini izumi omogućili su primjenu izmjenične struje, koja je, za razliku od Edisonove istosmjerne, omogućivala proizvodnju golemih količina električne energije i njezin prijenos na velike udaljenosti. Prema Edisonovu konceptu, New Yorku je koncem 19. stoljeća bilo potrebno nekoliko desetaka elektrana smještenih u samome gradu, koje bi ga opskrbljivale električnom energijom, dok je prema Teslinom konceptu bila dovoljna jedna, koja je mogla biti daleko od New Yorka. U tom strujnom ratu Edison je vodio prljavu propagandu protiv Tesle i njegovih izuma, a zahvaljujući financijskoj podršci američkog izumitelja i poslovnog čovjeka Georgea Westinghousea, Tesla je 1895. godine na Niagari uspio izgraditi prvu elektranu na svijetu na izmjeničnu struju, čime je započelo novo doba električne energije koje, zahvaljujući Teslinim izumima i otkrićima, traje i danas.
3: Niz mirnih prosvjeda kojima se tražila promjena političkog sustava u Njemačkoj demokratskoj republici, poznatih kao prosvjedi ponedjeljkom, započeli su 4. rujna 1989. godine u Leipzigu. U to je doba socijalistički poredak u zemljama sovjetskog lagera već bio uzdrman. U Poljskoj su održani djelomični slobodni izbori na kojima je uvjerljivo pobijedila opozicija okupljena oko nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost i formirana je prva nekomunistička vlada u srednjoj i istočnoj Europi nakon Drugog svjetskog rata. Demokratizacijski procesi započeli su i u Mađarskoj, a veliku ulogu u tome imala je politika glasnosti i perestrojke sovjetskog vođe Mihajla Gorbačova.
4: Prosvjedi u Leipzigu započeli su 4. rujna 1989. godine nakon molitve za mir pastora Christiana Führera na tadašnjem trgu Karla Marksa, današnji Augustusplatz. Uz podršku Luteranske crkve, mnogi Nijemci, državljani istočne Njemačke demokratske republike, okupljali su se u crkvi i na nenasilnim prosvjedima kojima su tražili pravo na slobodno putovanje u inozemstvo i na izbor demokratske vlade. Zahvaljujući informacijama koje su dobili putem zapadno-njemačkih televizijskih postaja i od prijatelja, prosvjedi ponedjeljkom navečer započeli su i u drugim istočno-njemačkim gradovima. U toj doba istočno-njemački komunistički režim bio smatran kao jedan od najtvrđih i najstabilnijih režima takve vrste u Europi. U kasno ljeto i jesen 1989. godine sve više istočno-njemačkih državljana preko Čehoslovačke i Mađarske bježalo u zapadne zemlje. Do 9. listopada 1989. godine i 40. obljetnice osnivanja Njemačke demokratske republike, broj prosvjednika u Leipzigu povećao se od nekoliko stotina na 70 tisuća. Wir sind Volk, mi smo narod, postao je njihov slogan kojim su tražili svoja prava. U ponedjeljak, 16. listopada 1989. godine, u Leipzigu, gradu od pola milijuna stanovnika, na prosvjedima se okupilo 120 tisuća ljudi, a sljedećeg tjedna njih više od 300 tisuća. Ti su prosvjedi uzdrmali istočno-njemačko komunističko vodstvo, koje je nakon gotovo dva desetljeća s vlasti smijenilo Ericha Honeckera, a taj pritisak, koji se proširio i drugim istočno-njemačkim gradovima, prisilio vlasti istočne Njemačke da 9. studenoga 1989. godine otvore Berlinski zid za slobodan prolaz na zapad. Taj datum pada Berlinskog zida obilježava se kao datum simboličkog završetka hladnog rata i početka procesa ponovnog ujedinjenja Njemačke. Prosvjedi u Leipzigu potrajali su do ožujka 1990. godine, sve do održavanja prvih slobodnih višestranačkih izbora na području istočne Njemačke nakon Drugoga svjetskog rata.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Ovo Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Dragi slušatelji, nedavno smo u jezičnim minutama govorili o prinčevima i kraljevićima, a uz svakog poštenog princa ili kraljevića ide i pošteni konj.
8: Ja crno konja jašem po čudnom carstvu tom, u kome priče zbore o udesu zlom. Ja crnog konja jašem.
7: Tako je pjevao Rade Šerbeđija kao princ u Trnoružici u nekadašnjem Jugotonovu vinilnom izdanju, a danas na kompaktnim diskovima Croatia Records. Danas nas zanima što se zapravo radi s konjima. Treba li ih jahati ili možda jašiti? Infinitiv je bez sumnje jahati i u tom nam je obliku stigao iz praslavenskoga. U riječnicima hrvatskoga jezika može se naći natuknica jašiti, ali ona odmah upućuje natrag na oblik jahati. A kako onda princ konja jaše? Uplela se glasovna promjena spajanja nepalatalnog suglasnika s glasom j, jotovanje ili jotacija. Konkretno, glagol jahati ima osnovu jah, a na nju dolaze nastavci jem za prvo lice jednine, pa ješ za drugo i tako dalje. Kad se spoje jah i jem, h i j se spajaju u glas š i ispada jašem. U ovoj narodnoj pjesmi Sveti Juraj je istina na kojinu, ali ga i dalje jaše. A jahati se može i u prenesenom smislu. Provoditi na kome svoju volju, držati koga u podređenom položaju, nametati svoje prohtjeve, uporno nastojati, ustrajati. U riječniku je jedno manje pristojno značenje, pa ga preskočimo i dodajemo tek frazu tri dana jahanja, koja znači naporno predugo putovati. Može se i biti na konju, imati svojeg konja za trku, pasti s konja na magarca. Raditi kao konj, imati konjske živce, vezati konja gdje aga kaže, a i poznato je da cigo svoga konja hvali. Usput spomenimo i da je jahači onaj koji je za jahanje, jahači konj, a jahački onaj koji se odnosi na jahača, jahačka oprema.
5: Već tri dana jašem ja zvana ždina.
7: Dojahali smo do kraja još jednih jezičnih minuta pripremljenih u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Pođimo u umjetnički paviljon. Smješten ispred glavnog kolodvora, jedna je od najstarijih montažnih građevina u Zagrebu. Njegove su temelje radnici počeli kopati upravo na današnji dan, 1896. godine. Njihov je rad nadzirao gradski inženjer Milan Venuci, a gradnju su izveli zagrebački graditelji Honigsberg i Deutsch. No priča ove građevine počinje izvan Zagreba u Budimpešti. 1896. godine ondje se obilježavala tisućita obljetnica Mađarske države. Velikoj proslavi pridružila se i Hrvatska s reprezentativnim paviljonom u kojem su bile izložene hrvatske umjetnine i kulturne znamenitosti. Još prije same izložbe bilo je predviđeno da će se ta građevina nakon zatvaranja premjestiti u Zagreb. Zato je natječajem iz 1895. jasno određeno, paviljon mora biti željezan i montažan. U prilično skromnoj konkurenciji posao je dobilo Budimpeštansko dioničko društvo za gradnju brodova i strojeva Danubius. Nakon završetka izložbe, paviljon je odlukom bana Dragutina Kuenhedrevarija darovan Zagrebu u svrhu podignuća domaće umjetnosti i stvaranja stalnog središta i izložišta umjetničkih domaćih izradaba. Određena je i točna lokacija, Trg Franje Josipa iza kemičkog laboratorija. Željezna konstrukcija rastavljena je u Budimpešti i dopremljena u Zagreb. Gradsko poglavarstvo potom je posao projektiranja povjerilo poznatim bečkim arhitektima Ferdinandu Fellneru i Hermanu Helmeru, autorima palače Zagrebačkog kazališta. Prema njihovim nacrtima, arhitekt Kuno Weidmann Bergman pod nadzorom Milana Lenucija oblikovao je konačnu građevinu umjetničkog paviljona. Gradnja je imala i snažnu domaću komponentu, odlučeno je da se svi radovi, osim štukatorskih i kiparsko-obrtničkih, povjere domaćim majstorima putem licitacije. Projektanti su zadržali osnovni oblik konstrukcije, ali su ga prilagodili zagrebačkom prostoru. Na južnoj strani, gdje se teren spušta prema parku, izveden je prizemni dio s pomoćnim prostorijama, dok je izložbena dvorana podignuta iznad njega i otvorena prema velikom balkonu s pogledom na park i zgradu glavnog kolodvora. Umjetnički paviljon svečano je bio otvoren u prosincu 2 godine kasnije, u nazočnosti bana, carskog izaslanika i tadašnje zagrebačke kulturne i političke elite. U umjetnički paviljon današnjim su zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Osvrnuvši se na inflaciju koja je u prošlome mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković na sjednici vlade najavio je novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
1: Vlada stalno donosi mjere kako bi ublažavala rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšemu ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje oružjem i eksplozivnom napravom koja je slična ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dobro je u istrazi odbacio krivnju. Vozni park zagrebačkog javnog prijevoza bogatiji je za čak 62 električna autobusa. Punit će se u novom Zetovu pogonu Podsusedu koji je danas pušten u rad. Vrijednost obiju investicija je 66 milijuna eura, a financirane su novcem iz gradskog i državnog proračuna te europskim sredstvima iz mehanizma za oporavak i otpornost. Nastavak je to ulaganja u prometnu infrastrukturu glavnog grada, ističu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
2: Građani grada Zagreba će odmah od ponedjeljka itekako primijetiti ove autobuse jer ih ima 62. To znači da oko 300 autobusa je u upotrebi dnevno u najgušćem voznom redu koji počinje ponedjeljak sa početkom školske godine. To znači da je ovim potezom petina cijele autobusne flote Zeta elektrificirana.
3: Kada govorimo o ovoj infrastrukturi vezano za javni i komunalni i dnevni prijevoz naših građana, znate da smo 20 niskoputnih tramvaja isporučili, da su još novi u isporuci. Znate da smo obnovili čvor Remetinec, o njemu ne treba puno govoriti koliko je to povećalo kvalitetu života u Zagrebu. Neki drugi prometna čvorišta diljem Zagreba koje zajedno sa gradom Zagrebom razvijamo.
0: Vijesti. Posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu dočekani su transparentima i bakljama. Tijelo je dopremljeno jučer poslije podne iz Nizozemske u Srbiju zrakoplovom srbijanske vlade. Lijes je bio prekriven srbijanskom zastavom. Mladić je osuđen za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, dok za zločine u Škabrnji nikad nije odgovarao. Komemoracija će se održati sutra, a pogreb u ponedjeljak u predgrađu Beograda. Europska unija osudila je veličanje ratnih zločinaca. U Bosni i Hercegovini počela je službena kampanja uoči općih izbora početkom idućeg mjeseca. Iako je kampanja službeno počela tek danas, mnoge stranke i kandidati već su prije predstavili svoje programe, zbog čega su neki novčano kažnjeni. Na izborima će nešto više od 3 milijuna 400.000 birača birati članove predsjedništva BiH, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

0: Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
1: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
2: And please keep that voice alive. Love you.
3: Hello, tag 250.000 Weinfalkischöke, my story identified. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
4: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
5: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Bernardić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorica emisije Antonela Rajić. U današnjoj emisiji govorimo o ljudima koji su ljubav prema Hrvatskoj, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, glazbi, navijanju i biciklizmu spojili u jedinstven projekt. Našli su gosti Dražen Mihr, autor pjesme Vatreni i osnivač Vege Vatrenih, te hrvatski biciklisti i navijači Renato Kozele, Don Janušić i Predrag Markotić. Sudionici projekta USA Cycling Tour. Vege Vatrenih su navijačko-glazbeni projekt iz Velike Gorice. Njihova je želja pjesmom širiti pozitivnu atmosferu, povezivati navijače i podsjećati na snagu zajedništva među Hrvatima u domovini i iseljeništvu. USA Cycling Tour donosi drugu stranu iste priče. To je biciklistička avantura hrvatskih navijača koji na utakmice hrvatske reprezentacije ne putuju samo kako bi stigli na odredište. Njihov put traje danima, prolazi kroz različite gradove, države i kontinente, te donosi susrede s ljudima koji možda nikad nisu bili u Hrvatskoj, ali prepoznaju hrvatske kockice i uspjeh Vatrenih. Od Velike Gorice, preko Kaliningrada i Berlina, pa sve do američke rute od Memfisa preko Dallasa, ovo je priča o pjesmi, upornosti, prijateljstvu i ljubavi prema Hrvatskoj. A sve je počelo gitarom, jednom melodijom i željom da se prije utakmice stvori atmosfera zbog koje Hrvati diljem svijeta, barem na trenutak, dišu kao jedno.
1: Vege Vatreni i USA Cycling Tour na prvi pogled povezuju dva različita svijeta, glazbu i biciklizam. Ipak, iza oba projekta nalazi se ista želja, podržati hrvatsku reprezentaciju, promovirati Hrvatsku i povezati Hrvate bez obzira na to gdje žive. Kako je zamišljen cijeli projekt, objašnjava njegov osnivač Dražen Mihel.
6: Vege Vatreni, to je navijačko-glazbeni projekt koji spaja pjesmu, sport, navijanje i ljubav prema Hrvatskoj. A USA Cycling Tour, to je navijačko-biciklistička avantura hrvatskih navijača Renato Kozolea, Don Janušića i Predaga Markotića. I oni su odvozili od Memfisa do Dallasa kako bi podržali Vatrene. I mi zajednički promoviramo znači glazbu, biciklizam, hrvatski sport u cilju zajedništva među Hrvatima u domovini i dijaspori.
1: Projekt nije nastao preko noći, niti je u početku postojao jasan plan. Njegovi se korijeni nalaze u jednom okupljanju školske generacije, kada je Dražen Mihel nakon gotovo 30 godina ponovno uzeo gitaru u ruke.
6: Pa sve je počelo prije jedno 3 godine, kada sam organizirao maturalnu večer okupljanje moje generacije. Htio sam da to uspije i da to bude dobro druženje i potrudio sam se svirati gitaru i doma sam vježbao, prakticirao sam. Ponovo se prisjetio nekih pjesama nakon 30 godina. Da, 30 godina nisam svirao gitaru i eto, sve je od tuda počelo. Kolega Paul je donio tamburicu, ja sam donio gitaru. Bilo nas jedno desetak. Pjevali smo, družili se, zabavljali se, veseli smo bili. I meni je to bilo prekrasno, lijepo sam se osjećao i došao sam do zaključka da bih trebao to češće prakticirati i da se jednostavno pronalazim u tome. Drugi tjedan, kad sam došao doma, odmah sam kupio preko weba akustičnu gitaru. Kad je došla gitara nova doma, bio sam oduševljen. Super sam se osjećao i nastavio sam sa vježbanjem. I u tom vježbanju su se desile neke meni zanimljive stvari. Pronalazio sam neke melodije na gitari koje su mi dobro zvučale i tako su nastale neke melodije koje su mi lijepo zvučale. I rekao sam, pa možda bi bilo dobro da se ponovo vratim pisanju pjesama, jer sam ko dječak sa 15-16 godina jedno 12 pjesama napravio, isto tako na gitari, uglazbio sam ih, imao sam muziku, ali nažalost te su pjesme tih godina jednostavno su se izgubile, zametnule su se, bio sam u vojsci kad sam se vratio doma, više nisam ih mogao pronaći. Zanimljivo je to kako nastaje ta moja pjesma. Napravim prvo jedno par tih taktova, neku melodiju koja mi dobro zvuči i onda oko nje gradim dalje priču. Slažem riječi, izaberem neku temu i tako sam napisao pjesmu Davno je to bilo. Imam pjesmu Sada znam i meni su jako drage te pjesme.
1: Povratak glazbi uskoro je dobio i svoju glavnu temu. Uoči utakmice Hrvatske i Španjolske 2024. godine, Dražen je razmišljao o atmosferi koja uoči velikih utakmica obuzima hrvatske gradove. Zastave na balkonima, ukrašeni automobili, okupljeni navijači i iščekivanje utakmice za njega predstavljaju nešto više od sporta. To je osjećaj zajedništva koji povezuje cijelu zemlju i Hrvate diljem svijeta. Iz te je želje nastala pjesma Vatreni.
6: Vatreni pjesma je nastala pred jednu utakmicu sa Španjolskom 2024. Recimo, ja pred utakmicu volim vidjeti u gradu kada su auti okićeni zastavicama, recimo kad se vidi na balkonu zastava, znači kad se stvara neka pozitivna atmosfera, jer često vjerujem da pozitivna atmosfera na neki način dođe do svih nas i drugačije se svi osjećamo, ljepše nam je svima. A vjerujem da tako i igrači isto osjete tu pozitivnu energiju. I ova moja pjesma je nastala baš zato da podignem atmosferu prije svake utakmice.
1: Napisati melodiju i tekst bio je tek početak. Pjesmu je trebalo otpjevati, aranžirati i snimiti. Dražen je zaključio da mu je potrebna pomoć drugih glasova pa se upisao u školu pjevanja u Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici, gdje je upoznao ljude koji će poslije postati članovi i suradnici VG Vatrenih.
6: Sada kada je pjesma bila gotova, trebalo je to sad otpjevati. Moj vokal baš nije nešto koje bi mogao to iznijeti do kraja, koje bi mogao to prenijeti ljudima. I došao sam na ideju da upišem školu pjevanja. Upisao sam školu pjevanja u Velikoj Gorici, u Pučkom otvorenom učilištu. I tu sam upoznao prekrasne ljude s kojima sam se zbližio i predstavio sam im tu svoju pjesmu i zamolio sam ih kako bi mi mogli pomoći u pjevanju. Pa ćemo onda vidjeti kamo ćete nas odvesti dalje. Voditeljica romana mi je predložila da počnemo sa tim vježbanjem i tako sam okupio svoju grupu i pozvao sam Franju isto i cure iz druge grupe da nam se priključe i da jednostavno probamo to. Uslijedile su probe, druženja na kojem smo vježbali, proučavali, dogovarali se kako ćemo to napraviti. Kontaktirali smo i studio kojem smo imali dogovoreno snimanje pjesme. Marko nam je sugerirao što bi trebalo popraviti, što bi trebalo biti bolje i to smo onda odradili sve skupa zajedno sa ekipom. Franjo Juretić i ja smo bili glavni za aranžman. Aranžmanu su se priključili Leon Harkaj i Romana Orešnik, naša voditeljica. Franjo Juretić je odsvirao dionice na svim gitarama, Romana Orešnik na bas gitari, a Leon Harka je preprogramirao bubnjeve i synthesizer. Mi smo svi amateri osim Romane i mi smo to po prvi puta radili. Po prvi put smo snimali pjesmu, suočavali se sa tim problemima. Samo se sjećam da je svaki dan iskočio neki problem i onda je bilo drugi dan, idemo ga riješiti. Uspjeli smo sve te probleme riješiti. Evo i nadam se da smo uspjeli tome, da je publika to i prepoznala. Pjesma Vatreni premijerno je predstavljena na YouTube kanalu i evo do današnjeg dana je oko 40.000 pregleda i 2500 pretplatnika, pa im se ovim putem svima zahvaljujem i lajkajte nas i dalje. Sam naziv VG Vatreni odnosi se na vatrene navijače iz Velike Gorice. Znači, mi smo vatreni navijači iz Velike Gorice. Zato je taj naziv.

0: VG Vatrene čine Romana Orešnik, Franjo Juretić, Krešimir Majić, Željko Tufekđić, Nika Vojković, Nedjeljka Stanić Gulam i Dražen Mihel. Biciklističku ekipu USA Cycling Tura čine Renato Kozole, Don Janušić i Predrag Markotić. Svi su u projekt unijeli vlastito iskustvo, znanje i energiju, ali ih povezuje ista želja. Da pjesma i putovanje budu razumljivi, otvoreni i prihvatljivi što većem broju ljudi. Draženo je zato bilo posebno važno da pjesma bude jednostavna i da je navijači mogu pjevati zajedno.
1: Pa jako mi je bilo važno da pjesma bude jednostavna, da bude pjevljiva, da uđe u uho i jedino tako je mogu svi prihvatiti. Savjetovali su mi da pjesma bude malo onako agresivnija, da bude brža, da bude napumpana, ali mislim da kako će se to pjevati onda, ti to ne mreš onda to otpjevati, kako bi navijači pjevali tu pjesmu na stadionu. Mislim da je to taman onako kako bi trebali otpjevati navijači.
0: Glazbeni projekt ubrzo se susreo s biciklističkom pričom. Don Janušić rekao je Draženu da s Renatom Kozoleom i Predragom Markotićem planira put kroz Sjedinjene Američke Države. Cilj je bio biciklima prijeći gotovo 900 km od Memfisa prema Dallasu i ondje podržati hrvatsku reprezentaciju.
1: Pa Don Janušić je došao jednog dana do mene i rekao mi je ono tvoja pjesma je dobra, baš je super. Kaže dalje, mi ti idemo u Ameriku, idemo s biciklima od Memfisa do Dallasa, svaki dan ćemo prijeći jedno 120 km, kao mogli bi ti promovirati pjesmu po Americi ako si za. Odmah mi je sinula ideja, pa bilo bi dobro da napravim još jedan muzički spot sa biciklima i sa mojom pjesmom. I evo, tako je sve počelo. Iz jednog razgovora rodila se ideja da napravimo glazbeni spot sa biciklima i sa mojom pjesmom. Trebalo mi je dobrih tjedan dana, tjedan i pol da razradim kako ću napraviti to, jer nisam to nikad radio. Pa eto, isto koji svoj glazbeni spot, isto sam ga tako napravio prvi put i bilo mi je dosta teško. Učio sam u hodu, bi se reklo, nisam se nikad susretao sa izradom spota. Odmah smo dogovorili da ću ih pratiti na putu i svaki dan bi objavljivao na Facebook profilu razne etape. Oni bi mi opisivali što su sve prošli, slali bi mi slike ili videa i ja bi to onda napravio priču od toga i objavio na Facebook profilu. I sve ove objave koje su oni prošli možete pročitati i pogledati na Facebook profilu VG Vatrenih.
0: Američki put nije bio prvi veliki biciklistički pothvat. Godine 2018. nakon plasmana Hrvatske na svjetsko prvenstvo u Rusiji, Renato Kozole počeo je razmišljati o odlasku biciklom na prvu utakmicu reprezentacije. Kaliningrad je od Zagreba bio udaljen oko 1400 km. Kada je Ždrijeb odlučio da Hrvatska upravo ondje igra protiv Nigerije, ideja je postala stvaran plan.
2: Znači, nakon nekoliko uspješno organiziranih i odvođenih biciklističkih maratona za Vukovar, vožnji povodom vojno-redarstvenih akcija Oluje i Bljeska, te uspješno odvoženih ruta Zagreb-Dubrovnik-Zagreb, Zagreb-Rim, Zagreb-Varšava i tko zna koliko još jednodnevnih i višednevnih vožnji, došlo je vrijeme za nekakav novi izazov, to jest jači iskorak. Tako da, nakon što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo 2018. iz čiste znatiželje, bez ikakvog plana, sam pogledao gradove domaćine svjetskog prvenstva Rusiji i pogledao sam udaljenosti od Zagreba. Najbliži je bio Kaliningrad na 1400 km, dok su svi ostali bili od 2,5 pa nadalje. I pomislih, bilo bi lijepo otići do Kaliningrada biciklom, no iti tren sam se primirio, jel koje su šanse da ćemo dobiti baš Kaliningrad, dok sve ostalo, znači, nemoguća misija u onom trenu. I tako je bilo 1. prosinca izvlačenje izvuku Hrvatsku protiv Nigerije. Vidim, utakmica se igra u Kaliningradu, onako ni prvi tren nije mi zvonilo ništa, nije dopiralo do svijesti da je to taj grad koji bi trebao biti, koji sam si želio u stvari, i nakon par minuta sam išao vidjeti, ajde idem vidjeti gdje je taj Kaliningrad i shvatim da je to taj grad. Tu je palo, znači odluka, ide se, to je to. Istu večer, znači, sam kontaktirao Predraga, gdje je Predrag rekao definitivno bi išao, tu smo rekli ide nas trojica, maksimalno četvorica. Sljedeći dan mi se javio Frane, par dana nakon toga Robert, kupili smo se naš četvorica i tu smo računali sad ako dobijemo karte, ako uspijemo sve riješiti, definitivno to je to, putujemo. Prijave su krenule, znači FIFA je pustila prijave, dobili smo kvotu, odabrani smo u tom dijelu što se tiče same povine karata i nakon toga, nakon što smo kupili karte, krenuli smo u samu organizaciju. Odlučili smo idemo naš četvorica, pošto je ponukan iskustvom dosadašnjih vožnji, troje do četvero ljudi, nekakav plafon. No, nakon nekoliko dana javio se i sada, nažalost, pokojni Vlado, kojeg do tad nisam poznavao. Kazao je, dečki, ja sam kupio kartu, planiram put biciklom, mogu ja s vama. Naravno, tko smo da kažemo da ne može, tako da smo se dogodili u tom trenu i petorica. Znači, nakon tog krenuli smo sa izradom rute, dizajniranje dresova, sad već prepoznatljivih biciklističkih naših, i naravno sve je to teško bilo odraditi bez donatora koji su pomogli u samom putovanju. Na put koji se kasnije pokazalo dugačak nekakvih 1500 km, krenuli smo 2. lipnja i krenuli smo puni optimizma i pretrpanim biciklima, što će kasnije pokazati da baš i nije bilo nekako pametno rješenje. Osim što smo na bicikli imali svako po 4 bisage, što smo vozili svako svoj šator, vreću za spavanje i karimat, pokazalo se na sreću da nam niti karimati, niti vreće, niti šatori nisu trebali cijelim putem, jer smo sva noćenja uspjeli pokriti pod krovom, točnije u krevetima, gdje smo bili po raznim hotelima, pansionima, čak smo bili i u Poljskoj kod jedne obitelji koja nas je ugostila. Znači, sama pretrpanost bicikla na pojedinim cestama, loš asfalt, prouzročili su nam i dosta manjih i većih kvarova, tako da je, osim bušenja guma u nekoliko navrata, u nekoliko pucanja žbica, samog kvara na mjenjaču bicikla, što sam i ja bio velikim dijelom kriv, pa do puknute felge koja kolegi je onemogućila daljnju vožnju. Srećom, to je bilo na povratku, znači nakon što smo ušli u Poljsku par kilometara prije Branijeva, gdje smo i sjeli na vlak kako bi se vratili nazad. Znači, nakon 12 dana i 1400 km stižemo u Branijevo, kud nastavljamo još nekakvih 70 km do Kaliningrada. Ulaskom u sam grad, to će ono ostati nam upečatljivo, meni sigurno, vjerujem i Predragu, znači dolazak na centralni gradski trg, dočekalo nas je ono na tisuće hrvatskih navijača, kao da smo mi bili glavne zvijezde tog turnira, znači osim što su se htjeli slikat s nama, od čestitki i svega ostaloga, znači tu je definitivno tad na tom, u tom trenu pala odluka da to nije naša zadnja vožnja podrške reprezentaciji. Nakon što smo pogledali utakmicu, Bogu hvala, dobili Nigeriju, krenuo je plan pripreme i sve ostalo povratka nas. Nakon što nam je propao unaprijed dogovoreni prijevoz za doma, krenuli smo u traženje alternative. Tako da je Frane odlučio biciklom nazad za Hrvatsku. Pokojni Vlado je po jednim poznanicima poslao bicikl za Njemačku. Po nekim mojim poznanicima su njegove stvari otišle za Pisarovinu, dok je on sa trećim vozilom otišao doma za Međimurje. Znači, nakon nekakva 3-4 tjedna su stigle i stvari mu doma. Predrag, Robi i ja smo odlučili na povratak vlakom, koji na našu žalost nije vozio iz Rusije za Europsku uniju, već smo mogli ići eventualno na Bjelorusiju, a onda opet iz Bjelorusije nikuda. Tako da je bila jedna od solucija rentanje kombija do Gdanjska. Bi bilo dobro, u Gdanjsku bi sjeli na vlak, no problem je opet bio taj vizni režim gdje kombi ljudi koje smo nailazili nisu imali vizu za ulazak u Europsku uniju. Nakon toga, znači, trebalo je doći tih 70 km do ruske granice, točno do granice sa Poljskom. Odlučili smo rentati dva taksija, gdje smo u jednom taksiju se vozili naše stvari, Robert i Predrag, a u drugi taksi smo uspjeli pogurati bicikle. Tu sam i ja sjeo kako bi došli do granice sa Poljskom. Nakon toga, već sam rekao, Robertu je otišla felga, gdje smo opet zaustavili ili su stali, više se ne sjećam. Dečki, stavili se Hrvati koji su se htjeli slikati s nama i tu smo ih zamolili da Robertov bicikl ukrcaju u auto i da ga otpeljaju, znači zajedno sa stvarima i robijem, i da ga otpeljaju u Branije. Nakon toga smo stigli na vlak i sam povratak do Zagreba je trajao nekakvi 40 sati jer smo od Branijeva do Beča putovali vlakom, a dalje do Zagreba smo došli kombijem.
0: 6 godina poslije uslijedio je novi europski cilj. U lipnju 2024. biciklisti su iz Zagreba krenuli prema Berlinu, gdje je Hrvatska trebala igrati protiv Španjolske.
3: Negdje sredinom ožujka 2024. nazvao me Renato Kozola i pitao da sam zainteresiran za odlazak biciklom na prvu utakmicu Španjolska-Hrvatska 15.6. u Berlin. Ja sam odgovorio da sam zainteresiran i pitao sam ga ko je još u ekipi. On mi je rekao da tu je Damir Kozola, Juraj Tadić i Ante Lukač. Dogovorili smo se da za tu prigodu radimo posebne dresove kako bismo imali navijački vizuali na biciklističkim dresovima. Cijeli taj postupak i organizacije priprema je trajao negdje do kraja svibnja mjeseca. Okupili smo se na jednoj zajedničkoj kavi, podijelili dresove, dogovorili detalje o tome šta će ko uzeti od alata za sitne popravke na biciklima, da ne nosimo da nemamo nepotreban višak tereta. Dogovorili smo se definitivno da na putu spavamo u čvrstim objektima kako ne bismo još nosili i opremu za kampiranje. 6.6. smo se našli u Zagrebu na zajedničkom doručku i krenuli na put. Samo ukratko da iznesem parametre tog putovanja, znači planirano je da put traje 9 dana. U tih 9 dana išli smo nekih 1100 km, uspjeli se na oko 7200 metara elevacije i ukupno je putovanje trajalo nekih 60 sati. Ono što je značajno za ovaj put je da smo imali samo prvi dan u Murskom Središću domaćina, to je bio brat našeg poklonog prijatelja i bicikliste Vlade Mavrina, koji nam je bio domaćin i ugostio nas je i na večeri i na spavanju. Drugi dan smo krenuli dalje, znači prešli u Mađarsku i prenoćili prvu noć u Buku. Treći dan putovanje nas je vodilo od Buka do Kronburga, sjevernije od Beča. Četvrti dan od Kronburga do Horna. Želim samo naglasiti da taj dio do Kronburga je bio relativno ravničast, a tad počinje u veći uspon, znači od Horna do ulaska u samu Češku. Putovanje nastavljamo do Kosmožija u Češkoj i dalje do Lubenaua u Njemačkoj i od Lubenaua do Berlina. Znači 14. dolazimo u Berlin. Već dan ranije imamo jednu žalosnu spoznaju za nas, a to je da nismo dobili, odnosno nisu nam osigurane karte za utakmicu i odlučujemo da ipak otputujemo, odvozimo to do Berlina čisto kao podršku reprezentaciji, odnosno da ispunimo na naš zadani. Po dolasku u Berlin odlučujemo da ne idemo u neku od fan zona gledati utakmicu 15.6. nego se isto večer vraćamo za Zagreb autobus. Ono što je značajno, što nam je najveća pouka tog puta za Berlin je to da smo krenuli na put, a da nismo imali karte u džep. Tako da smo prilikom planiranja putovanja za Ameriku i odlaska na utakmicu u Dallas Hrvatska-Engleska odlučili da na taj put ne krećemo do onog trenutka dok nemamo karte u džepu.

0: Nakon Kaliningrada i Berlina došao je red na Ameriku. Mogli su putovati zrakoplovom ili automobilom, ali tada bi upoznali samo polazište i odredište. Bicikl im omogućuje da dožive prostor kroz koji prolaze. Upoznaju ljude, mala mjesta, običaje i prirodu. Nogomet je njihov povod, ali upravo putovanje, napori i susreti s ljudima postaju ono što najduže ostaje u sjećanju.
1: Bicikl nam omogućuje što nijedno drugo prevozno sredstvo ne može. Da stvarno doživimo zemlju kroz koju prolazi. Nismo samo prolaznici koji stignu na utakmicu, nego poznajemo ljude, mjesta, običaje i prirodu. Bicikl nas je dostupan ljudima. Svaki dan poslije priča, svaka prijeđena dionica ima svoju težinu. Upravo u tome vidimo smisao naših biciklističkih putovanja. Nogomet nam je povod, ali ovo putovanje je ono što nam ostaje u sjećanju.
2: Ako ćemo pričati o tome, znači putovanje autom, biciklom, avionom je definitivno postao standard. Ova naša vožnja biciklom je onako nešto van gabarita. Činjenica je da danas ljudi avionom, vlakom putuju točke A do točke B, no mi, osim što volimo sport, nogomet, reprezentaciju, pokušavamo biti u nekakvoj psihofizičkoj formi, kondiciji, kako bi se održavali. Znači, to nam je nekako i pražnjenje, i punjenje volje, ventila, pražnjenje i tako da funkcioniramo koliko toliko. Jel, ajmo biti realni, više nijedan od nas nije u nekakvom cvijetu mladosti. Znači, nas trojica, ja sam najmlađi 57, nakon toga imamo Dona 61 i Predraga koji ima 69 godina, tako da, znači, sama ljubav prema reprezentaciji, bicikliranju i svega, znači to smo povezali ili smo probali povezati u jednom i mislim da je to dobitna kombinacija, evo, barem se za sad pokazalo.
0: Gotovo 900 km američkih cesta zahtijevalo je mnogo više od dobre fizičke kondicije.
1: Pripremljeni su nam trebali 7-8 mjeseci. Trebalo smo osmisliti rutu, organizirati prevoz biciklima, organizirati smještaj, kontakte sa našim ljudima po Americi i promovirati cijeli ovaj projekt. U fizičkoj pripremi puno vremena odlazi na organizaciju logistike. Kad sve krene, iza svakog dana na ceste ostaje mjeseci planirano.
0: Hrvatske zastave i crveno-bijele kockice na američkim cestama nisu prolazile nezapamćeno. Ljudi su ih zaustavljali, fotografirali se s njima i raspitivali se o razlogu njihova putovanja. Mnogi o Hrvatskoj nisu znali mnogo, ali su poznavali uspjehe hrvatske reprezentacije. Tako je biciklistička avantura postala i promocija Hrvatske, ne samo zemlje mora i turizma, nego zemlje upornosti, sporta, pozitivne energije i zajedništva. A tamošnji Hrvati su ih dočekali otvorenih ruku.
1: Prvi susret s hrvatskim stanovništvom doživjeli smo odmah po dolasku u Dallas. Do Dallasa smo prolazili kroz krajeve koji nemaju hrvatske iseljeničke zajednice. To su sve manja mjesta, farme, puno, puno kilometara bez ljudi općenito. Po dolasku dala su gostio nas je Boško Katić i odpeljao nas je doma fino na pravu kavu nakon višednevnih vožnji. Malo nas je provezao kroz Dallas da poznamo to i poslije Kortea nas je vozio opet na aerodrom i tu nam je puno pomogao. Većina Amerikanaca je bila oduševljena. Često su nas zaustavljali, fotografirali se s nama, raspitivali se otkud dolazimo, željeli se čudne priču o tom našem putovanju. Uglavnom nisu znali puno o Hrvatskoj. Nakon razgovora ostali su impresionirani zemljom i našom strašćom prema reprezentaciji. Nogomet je univerzalni jezik. Upoznali smo mnoge nacionalnosti koje možda nikad nisu čuli ili bili u Hrvatskoj, ali znali su za uspjehe hrvatske reprezentacije i divili se našoj reprezentaciji. Također smo bili oduševljeni dobrodošlicom Meksikanaca. Gdje god smo došli, odmah su prepoznavali naše kockice i znali su od koda dolaze.
0: Dražen Mihel svakodnevno je od fotografija, video snimki i poruka s ceste stvarao priču koja je ljudima omogućila da se osjećaju kao da i sami putuju zajedno s biciklistima.
1: Uglavnom smo se promovirali preko Facebooka, zahvaljujući Draženu Mihelu, koji iz dana u dan pratio i na društvene mreže prenosio gotovo svaki naš okretaj pedale. Ljudi su svakodnevno pratili naše putovanje kao da su zajedno s nama na cesti. Upravo kroz te objave mogli su osjetiti dio atmosfere, izazova emocija koje smo proživljavali. Dobivali smo veliki broj poruka podrške iz Hrvatske i od Hrvata diljem svijeta. To nam je davalo dodatnu motivaciju i pokazivali koliko ove priče mogu povezati ljude.
0: I možda se upravo u toj riječi, povezivanje, najbolje može sažeti cijela priča VG Vatrenih i USA Cycling Tura. Iza pjesme, zastava, bicikala, utakmica i prijeđenih kilometara ostaju ljudi koje su upoznali, prijateljstva koja su izgradili i osjećaj da se Hrvatska ne završava na njezinim državnim granicama. Ona živi u hrvatskim zajednicama diljem svijeta, u obiteljskim pričama, pjesmama, navijačkim zastavama i trenucima kada se hrvatske kockice pojave na nekoj udaljenoj cesti. Dražen Mihel, Renato Kozole, Don Janušić i Predrag Markotić pokazali su da podrška reprezentaciji može biti mnogo više od odlaska na utakmicu. Ona može postati višednevno putovanje, promocija zemlje, susret s iseljeništvom i poruka da se uz upornost i zajedništvo mogu ostvariti vrlo zahtjevni ciljevi. A planovi još nisu završeni. Ako ih posluže zdravlje, vrijeme i mogućnosti, željeli bi nastaviti prema Europskom prvenstvu 2028. i Svjetskom prvenstvu 2030. godine. Posebna im je želja biciklima krenuti prema Maroku i tako nakon Europe i Sjedinjenih Američkih Država pod kotačima imati i treći kontinent, Afriku. A Don i Dražen poručuju.
1: Za kraj želimo pozdraviti sve Hrvate gdje god živjeli i bili. Hvala vam na podršci i budite i dalje uz naše Vatrene. Navijajmo zajedno za Hrvatsku i živimo za Hrvatsku. Hvala svima.
3: Želio bih poručiti svim Hrvatima diljem svijeta da čuvaju svoju povezanost sa domovinom bez obzira gdje žive, da budu ponosni na svoje korijene i da prenose hrvatsku tradiciju na mlađe generacije.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Lučana Straga, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnardić, te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nastavlja se opremanje Hrvatske vojske. Vlada nabavlja 18 južno... sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.

0: Konferencija mladića u Srbiji, europska povjerenica Kos otkazala posjet Beogradu. Pretpostavlja se da bi sutrašnji prosvjed zbog opasnog otpada u Lici mogao biti jedan od najmasovnijih do sad u Hrvatskoj. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti poslije podne na oblaka uz prolazno jak sjeveroistočnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura, a sustav će biti isporučen našim oružanim snagama u roku 2 godine. Mirjana Grahovac.
2: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
2: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
3: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
2: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
4: Radi se naravno o sustavu koji, kao što se rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
2: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
1: Jučer je zrakoplovom srbijanske vlade iz Nizozemske prevezeno tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića, a u Beogradu su povorku s njegovim lijesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz transparente i s bakljama. Europska unija osudila je veličanje ratnih zločinaca, a to su učinili i čelnici diplomacija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani.
0: Slovenski ministar Tone Kajzer rekao je da svi znaju za zločine i strašne stvari koje su se 90-ih događale na području bivše Jugoslavije i da veličanje tih ljudi ne pridonosi napretku Srbije prema Uniji, ali ni stabilnosti regije, dobrim odnosima i razumijevanju. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman rekao je da glorificiranje ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i diljem BiH potkopava pomirenje i daljnje napore koji idu u smjeru stabilnosti i sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana. Pritom je izrazio žaljenje jer Mladić nije osuđen za zločine u Hrvatskoj.
1: Zbog veličanja Ratka Mladića, povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji. Na X-u je napisala da je veličanje osobe osuđene za genocide nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Taj put zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, napisala je povjerenica Kos. A srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da zbog službenih obveza neće biti na pogrebu haškom osuđeniku Ratku Mladiću u ponedjeljak u Beogradu.
5: Dnevne novosti.
1: Sutra u Zagrebu prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog golemih količina nezakonito odloženog i opasnog otpada dovezenog na područje Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Prilog Mirune Kastratović.
6: Bliži se subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu. Okupljanje je na Trgu kralja Tomislava u 11 sati, a potom prosvjednici kreću prema Trgu bana Jelačića, gdje će se u podne održati središnji prosvjed.

0: program. Društvene mreže i mediji bruje o velikom prosvjedu, a o tome koliko ljudi očekuje, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za HRT kaže.
1: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
0: S prosvjeda će se poslati jasne poruke i zahtjevi koje će inicijativa uputiti vladi, a danas i javno objaviti.
1: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje kako je sanacija otpada u postupku i najavljuje još zakonskih izmjena.
2: Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja.
0: Ustvrdio je kako vlada problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno, te tako planira i nastaviti.
2: Neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
0: Dodajmo da su dolazak na prosvjed najavile mnoge javne osobe, sindikat policije, različite stranke, a potporu je javno izrazio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: U odnosu prema procjeni iz prošle godine, broj stanovnika u 2025. povećao se za 8760 osoba ili 0,2%. Sredinom 2025. Hrvatska je imala 3.874.993 stanovnika, objavio je Državni zavod za statistiku. No nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost iznosila je 44,7 godina, što nas svrstava među najstarije nacije Europe.
4: Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Udio mladog stanovništva do 19 godina iznosio je 18,7%. Najveći rast stanovništva bilježi Istarska županija, a najveći relativni pad je u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece, no umrlo je 50.000 ljudi, pa i dalje imamo negativan prirodni prirast. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, no to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
3: Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Za dizala je pristiglo 480 prijava, a za pročelja 116. Iva Rogić, Ivaniček.
5: Javni pozivi za dizala i pročelja nadmašili su očekivanja resornog ministarstva. Za sve valjane prijave, uz osiguranih 5 milijuna eura, potrebno je još 22 milijuna. Dio novca ministarstvo planira osigurati rebalansom proračuna, a ostatak, kaže ministar, iduće godine.
6: Prema jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli financirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
5: Prosječan trošak ugradnje dizala iznosi gotovo 115.000 eura, a država će pokriti trećinu.
6: Ono što smo najavili samim zakonom, a i programom, da će se svake godine objavljivati ti javni pozivi. Međutim, jasno da i u odnosu na mogućnost financiranja dostavljeni prijedlozi će se i u idućoj proračunskoj godini isplaćivati do potpunog zadovoljenja svih onih poziva koji su u potpunosti ispunili uvjete iz oba javna poziva.
5: Bačić je predstavio i izmjene zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Od početka iduće godine ukida se nadoknada lokalnim jedinicama za sredstva preusmjerena na obnovu, jer bi obnova javnih zgrada do kraja godine trebala biti završena. Iznimka će još neko vrijeme biti područja na kojima je proglašena katastrofa.
4: U zagrebačku zračnu luku sletio je prvi zrakoplov nacionalnog kineskog prijevoznika Air China na novoj liniji Zagreb-Bukurešt-Peking, koja će prometovati 3 puta na tjedan tijekom cijele godine. Let traje oko 14 sati, sa stankom u Bukureštu od oko 3 sata. Današnjim prvim letom u Zagreb je stiglo 120 putnika, dok je kapacitet zrakoplova tipa Airbus 330 240 putnika. Svijet.
3: Nastavljaju se međusobni napadi Ukrajine i Rusije na civilnu infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, a američki predsjednik Trump ponovno poručuje kako je nužno da se rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama. Jelena Moštruko.
7: Rusija nastavlja uzastopne udare na Kijev napadajući civilnu infrastrukturu, skladišta i distribucijske centre. U napadu bespilotnim letjelicama oštećen je i proizvodni pogon Coca-Cola, što je predsjednik Zelenski nazvao jasnim ruskim signalom Americi. Pogođeno je jedno od glavnih skladišta Svjetske zdravstvene organizacije u Ukrajini, u kojem se pohranjuje humanitarna medicinska oprema u kijevskoj regiji. Glasnogovornik Christian Lindmeier.
4: Jučer u noći između 3. i 4. rujna zračni napad u kijevskoj regiji pogodio je jedno od glavnih skladišta WHO-a, u kojem se skladište humanitarne medicinske potrepštine. Pristup lokaciji ostaje ograničen zbog jakog dima i sigurnosnih problema, dok su procjene moguće štete i gubitak zaliha u tijeku. Nitko od osoblja WHO-a nije ozlijeđen.
7: I Ukrajina je u protekla 24 sata dronovima napala ukupno 18 ruskih regija, Krim i ciljeve na Crnom moru. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je protuzračna obrana presrela 35 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, te je potvrdilo da je buknuo požar u skladištu nafte nakon napada dronom na Soči. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pak na međunarodnom forumu u Vladivostoku da kontakti s ukrajinskim sigurnosnim službama nikada nisu prekinuti.
8: Teško mi je sada reći koliko oni pridonose mirovnom sporazumu s obzirom na izjave koje smo nedavno čuli od ukrajinskog vodstva, ali kontakti postoje i stalno se nastavljaju, prije svega putem obavještajnih i sigurnosnih službi.
7: Dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iščekuje potvrdu dolaska izaslanika američkog predsjednika u Kijev, Donald Trump ponavlja kako želi kraj rata.
8: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000 ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30 tisuća vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
7: Trump je prethodno izjavio da će od europskih zemalja zatražiti da vrate Washingtonu novac za streljivo i vojnu pomoć koju je Ukrajini dao bivši predsjednik Joe Biden.
3: Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je manje britanske potpore u američkim napadima na Iran.
8: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski. O tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija otkad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom, koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvija Berlusconija. Giorgia Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. kao prva žena na čelu talijanske vlade.
3: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali se nalaze u Srbiji, govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
9: Bilo je kritično, šta da vam kažem. Bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti. Eto, samo jutro počelo pucati, šta bješ kud ko može i spašavaj glavu.
10: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi. No to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje, kod komšija nemaš ima nikakvoga napretka.
3: I na kraju, u Hajduku je održana komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, Ivana Gudelja. Umro je prije dva dana u 67. godini, a posljednji ispraćaj je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
11: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, suigrače, prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
12: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnoga suigrača, prijatelja. I imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
11: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
13: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkače, ali kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
11: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
14: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno otišao je preran. Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
11: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice 6. kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
3: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
15: U prvoj utakmici 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige večeras će igrati Varaždin i Istra. Varaždinci su sjajno otvorili sezonu s 4 pobjede i jednim porazom. Trenutačno su drugi na ljestvici, a s večerašnjim bodom ili sva tri barem bi privremeno preuzeli vrh ljestvice. Branić Varaždina, Novak Tepšić.
16: Trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
15: Veznjak Istre, Dukan Ahmeti.
17: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti.
15: Utakmica je u 20 sati. Sutra će igrati Dinamo i Gorica, te Rijeka i Osijek. U nedjelju Rudeš i Hajduk, te Slaven Belupo i Lokomotiva. S teniskog US Opena izdvajamo da je treće kolo izborio prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev. Ponovno je igrao 5 setova i na kraju pobjedio Francuza Alisa. Kod tenisačica u treće kolo plasirala se druga nositeljica, Kazahstanka Jelena Rybakina. Svladala je Španjolku Bouzas Maneiro u 2 seta. Za kraj još informacija da se jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica svih vremena, Samantha Fabris, nakon 17 godina oprostila od reprezentativnog dresa. Posljednju utakmicu dugogodišnja kapetanica odigrala je u nedjelju na europskom prvenstvu u porazu naše reprezentacije od Srbije u osmini finala.
18: Vremenska prognoza.
3: Josipa Kuzmić.
19: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a povećane naoblake pa lokalno i slabe kiše bilo je u noći i ujutro u središnjim istočnim predjelima. Puhao je slab do umjeren jugozapadni vjetar, još ujutro slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje je bila i jaka. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano, u slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni vjetar. Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u istočnim i središnjim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju ponovno sunčanije te danju vrlo toplo i vruće.
18: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Nastavlja se opremanje hrvatske vojske. Vlada nabavlja 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača. Zgražan je zbog veličanja ratnog zločinca Mladića u Srbiji. Europska povjerenica Kos otkazala posjet Beogradu. Pretpostavlja se da bi sutrašnji prosvjed zbog opasnog otpada u Lici mogao biti jedan od najmasovnijih do sad u Hrvatskoj. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti poslije podne na oblaka uz prolazno jak sjeveroistočnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Ivana Čutura i Sanja Cota.

что есть на свет. Дуги вечер, у розы похоронен цвет.

jučer, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

si grijeh srca mog. Tvoj mi žar kao tad, tad i bog.

με κρύβει με

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini danas počela službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u BiH je uvođenje novih tehnologija. Pitanje vojne imovine Ortijevu nije rješeno ni na jučerašnjoj sjednici predsjedništva BiH. Hercegovačko-neretvanska županija odgodila početak nastave do 14. rujna. Toliko najavi. U Bosni i Hercegovini danas je počela službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada, no brojne su stranke i kandidati odavno počeli promovirati svoje programe i nuditi potencijalnim biračima različita obećanja, pa su zbog toga novčano kažnjeni. Većina stranaka najavila je već za prvi dan svoje predizborne skupove diljem zemlje, kako bi pšeno ni na jučerašnjoj sjednici predsjedništva BiH. Hercegovačko-neretvanska županija odgodila početak nastave do 14. rujna. Toliko najavi. U Bosni i Hercegovini danas je počela službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada, no brojne su stranke i kandidati odavno počeli promovirati svoje programe i nuditi potencijalnim biračima različita obećanja, pa su zbog

moći će glasati za novi saziv predsjedništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Izravno će se birati zastupnici u 10 skupština županija unutar Federacije BiH. Političke stranke, koalicije i kandidati, čiju je kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, od sada mogu predstavljati svoje programe i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Izbornim su zakonom propisane zabrana govora mržnje te promoviranje sadržaja kojima se potiče diskriminacija ili nasilje, kao i zloporaba djece u političke svrhe. Zabranjena je zloporaba javnih resursa, a to znači da izabrani dužnosnici mogu nastaviti obavljati svoje redovite poslove, no svoje pozicije ne smiju koristiti kao platformu za izborne promocije. Transparency International BiH upozorio je da su se javni resursi do sada masovno zlorabili, ističući pri tom raspodjelu proračunskog novca. Podaci Transparency Internationala pokazuju da je od raspisivanja izbora do sada podijeljeno oko 68 milijuna konvertibilnih maraka, 34,7 milijuna eura, od čega je najveći dio, odnosno 15,8 milijuna eura, izdvojilo Vlada Republike Srpske za jednokratnu pomoć umirovljenicima, podijelivši im jednokratno od 80 do 120 konvertibilnih maraka. Transparency International je zbog toga Središnjem izbornom povjerenstvu prijavio entitetskog premijera Savu Minića, koji se na predstojićim izborima natječe za predsjednika entiteta. No SIP je zaključio kako je podjela novca temeljena na odluci vlade, a ne premijera, pa ga nije ni sankcionirao. I Savez za nezavisni socijaldemokrata, čiji je Minić kandidat, odmah nakon toga su najavili kako će i djeci u školama iz proračuna vlade podijeliti po 50 eura. Izborna kampanja u BiH može trajati do 3. listopada. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u BiH je uvođenje novih tehnologija, provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebao osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata, na što se ranije čekalo tjednima. Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić oglasio se nakon jučerašnje sjednice predsjedništva BiH, na kojoj, kako navodi, nije dana suglasnost za rješavanje pitanja vojne imovine u Ortiješu, što smatra važnim za završetak izgradnje koridora 5C. Galić je na društvenoj mreži X izrazio razočaranje što pitanje vojne imovine u Ortiješu nije riješeno na sjednici predsjedništva BiH. Smatra da bi zbog nastavka blokiranja rješavanja ovog pitanja mogle nastati dodatne posljedice za institucije BiH. Pozvao je nadležne pravosudne i druge institucije da utvrde odgovornost predsjedništva BiH za, kako je naveo, već počinjenu štetu, kršenje preuzetih obveza te moguće kazne i penale koji bi zbog kašnjenja mogli pasti na teret institucija BiH. Dodao je kako dugotrajno institucionalno blokiranje provedbe preuzetih obveza od strane predsjedništva BiH smatra protivnim načelima i obvezama iz aneksa 10 Daytonskog mirovnog sporazuma. Zbog iznimno visokih temperatura i nedostatka klima uređaja, početak nove školske godine u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanske županije odgođen je za ponedjeljak 14. rujna, odlučila je jučer županijska vlada. Nastava je trebala početi 7. rujna, no vlasti u Mostaru su je odgodile za tjedan dana uz obrazloženje da izrazito visoke temperature mogu nepovoljno utjecati na zdravstveno stanje, sigurnost i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenih. Odluka se odnosi na oko 25.000 učenika koji pohađaju nastavu 80 osnovnih i srednjih škola. Požar na lokalitetu između Nevesinja i Konjica i dalje aktivan. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog i miniranog terena, priopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Kako se navodi u priopćenju, požar je zahvatio i minirani teren, zbog čega nije moguće njegovo gašenje s kopna. Vrijeme. Danas će u BiH prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 25, a dnevna od 31 do 38 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nastavlja se opremanje vojske. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu. Sutra u Zagrebu prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti poslije podne na oblaka uz prolazno jak sjeveroistočnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura, a sustav će biti isporučen u roku 2 godine. Donesena je odluka i o dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mirjana Grahovac.
3: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetio.
2: Dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mirjana Grahovac.
3: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska ulaže

0: donijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
1: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
0: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
1: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
2: Radi se naravno o sustavu koji, kao što se rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
1: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
3: Događaj u susjednoj Srbiji u kojoj se otvoreno veliča ratni zločinac Ratko Mladić već su izazvali osudu Europske unije, a sada je povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala planirani posjet toj zemlji. Na X-u je napisala da je veličanje osobe osuđene za genocid nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Taj put zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, poručila je povjerenica Kos.
4: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u ponedjeljak u Beogradu. No jučer je njegovo tijelo zrakoplovom srbijanske vlade prevezeno iz Nizozemske u Beograd. Pritom su povorku s lijesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz baklje i transparente na kojima je Ratko Mladić, osuđen za genocid i ratne zločine, prikazan kao junak.
3: Čelnici diplomacija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani ocijenili su događaje u Srbiji neprihvatljivima. Slovenski ministar Tone Kajzer rekao je da svi znaju za zločine i strašne stvari koje su se 90-ih događale na području bivše Jugoslavije i da veličanje tih ljudi ne pridonosi napretku Srbije prema Uniji, ali ni stabilnosti regije, dobrim odnosima i razumijevanju. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman rekao je da glorificiranje ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i diljem BiH potkopava pomirenje i daljnje napore koji idu u smjeru stabilnosti i sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana. Pritom je izrazio žaljenje jer Mladić nije osuđen i za zločine u Hrvatskoj. A prizore iz Srbije, odavanje počasti čovjeku osuđenom za genocid, komentirao je i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Vuk može lako mijenja je, ali čudo očigledno ne mijenja. I moramo biti svjesni da se nije Srbija makla od one politike iz 90. godina. Nažalost, da čovjek koji je osuđen za genocid nakon Drugog svjetskog rata, jedini genocid na teritoriji Europe, upravo je osuđen Ratko Mladić, upravo je to ta osoba koja je u ovom trenutku u svom ispraćaju ima organizirano sve ono što danas možemo vidjeti i gledati, sve počasti koje država daje, daje u čast njegovom liku i djelu. Problem veliki prvenstveno za Srbiju, problem veliki za međunarodne odnose kad govorimo o Srbiji i u ovom trenutku i Europska unija i NATO i cijeli svijet može biti vidjeti pravu politiku i pravo lice Aleksandra Vučića.
5: Aktualno u 17.
3: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed za liku koji organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Prosvjed je potaknula afera s tonama nezakonito odloženog i opasnog otpada na području Gospića, a organizatori kažu da se toliko ljudi javlja da bi to mogao biti jedan od većih prosvjeda do sad održanih u Hrvatskoj. Prilog Mirone Kastratović.
6: Uoči prosvjeda Hodaj za liku, hodaj za Hrvatsku, koji će se sutra održati u Zagrebu, stižu informacije o posljednjim pripremama za očekivano veliko okupljanje. Predstavnik organizatora prosvjeda građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za HRT je rekao da im potpore stižu sa svih strana.
7: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je opće pomisliti. Koliko ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda.

0: mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
1: Inicijativa će prije objaviti zahtjeve i jasne poruke koje će sutra s prosvjeda uputiti vladi.
0: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
1: Premijer Andrej Plenković u uvodu vladine sjednice poručio je kako je sanacija otpada u postupku i najavio još izmjena zakonskih propisa.
2: Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja.
1: Vlada problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno, te tako planira i nastaviti, ustvrdio je premijer.
2: Neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
3: Nećemo dopustiti trovanje Like, nećemo dopustiti trovanje hrvatskog tla, naše vode, našeg okoliša, ono što je najvažnije, nećemo dopustiti trovanje hrvatskih ljudi.
1: Poručio je s konferencije za novinare i predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić na prosvjed dolazi i objašnjava i zašto.
4: Ili ste za ili ste protiv da se ovdje treba jasno pokazati potporu građanskim inicijativama, ali ne na način da političari idu u prvi plan i privatiziraju cijelu stvar.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je da su dozvole za prosvjed izdane, te da Zagreb očekuje puno ljudi. Zagrebačka policija najavila je da će u sklopu sigurnosti audiovizualno snimati javno okupljanje na mjestu okupljanja, trasi kretanja i prilaznim pravcima. Građane Like uz mnoge druge poduprla je i udruga Volim Omiš i poručila kako su njihov prosvjed zbog omiške obilaznice, javni pritisak i argumentirana borba građana pokazali da se aktivizam isplati i da se njime može nešto postići.
5: Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, time se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
6: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavno nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
5: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da 3 eura naknade za osobnu asistenciju koju je vlada odredila na prošloj sjednici nije cijena roditeljskog rada, kako su to navele udruge roditelja djece s posebnim potrebama i invaliditetom. Nije točno, rekao je ministar, ni da je plaća osobnog asistenta 11 eura.
7: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija, idu troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
5: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Za dizala je pristiglo 480 prijava, a za pročelja 116. Zanimanje je, kaže ministar, nadmašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
8: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
5: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov Air China na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti tri puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje datiraju još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedna od omiljenih odredišta kineskih turista, pa poslušajmo i državnu tajnicu u Ministarstvu turizma i sporta Moniku Udovičić.
9: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kineskom tržištu vrlo dobro odjeknuti. Kineski gosti u Hrvatsku dolaze posjetiti naše prirodne, odnosno vidjeti naše prirodne ljepote, kulturne znamenitosti, i ono što naglašavamo, glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
5: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u 2025. povećao za 8760 osoba ili 0,2%. Sredinom 2025. Hrvatska je imala 3.874.993 stanovnika, no nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost iznosila je 44,7 godina, što nas svrstava među najstarije Europe.
10: Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Udio mladog stanovništva do 19 godina iznosio je 18,7%. Najveći rast stanovništva bilježi Istarska županija, a najveći relativni pad je u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece, no umrlo je 50.000 ljudi, pa i dalje imamo negativni prirodni prirast. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, no to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
5: Ove godine u Hrvatskoj prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnoga Nila. 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku zbog čega su hospitalizirani, a smrtnih slučajeva nije bilo, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji epidemiološku situaciju i dalje ocjenjuje uobičajenom. Najviše zaraženih, ukupno 5, bilo je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 su zabilježena u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a 1 u Koprivničko-križevačkoj. Dobrovoljni darivatelji krvi i organa rutinski se testiraju na taj virus. Svijet. Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži X. Lokalne vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. Napade na Kijev nastavak je međusobnih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da se rat što prije završi. zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama. Jelena Maštruko.
11: Rusija nastavlja uzastopne udare na Kijev napadajući civilnu infrastrukturu, skladišta i distribucijske centre. U napadu bespilotnim letjelicama oštećen je i proizvodni pogon Coca-Cola, što je predsjednik Zelenski nazvao jasnim ruskim signalom Americi. Pogođeno je jedno od glavnih skladišta Svjetske zdravstvene organizacije u Ukrajini, u kojem se pohranjuje humanitarna medicinska oprema u kijevskoj regiji. Glasnogovornik Christian Lindmeier.
12: Jučer u noći između 3. i 4. rujna zračni napad u kijevskoj regiji pogodio je jedno od glavnih skladišta WHO-a, u kojem se skladište humanitarne medicinske potrepštine. Pristup lokaciji ostaje ograničen zbog jakog dima i sigurnosnih problema, dok su procjene moguće štete i gubitak zaliha u tijeku. Nitko od osoblja WHO-a nije ozlijeđen.
11: I Ukrajina je u protekla 24 sata dronovima napala ukupno 18 ruskih regija, Krim i ciljeve na Crnom moru. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je protuzračna obrana presrela 35 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, te je potvrdilo da je buknuo požar u skladištu nafte nakon napada dronom na Soči. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pak na međunarodnom forumu u Vladivostoku da kontakti s ukrajinskim sigurnosnim službama nikada nisu prekinuti.
13: Teško mi je sada reći koliko oni pridonose mirovnom sporazumu s obzirom na izjave koje smo nedavno čuli od ukrajinskog vodstva, ali kontakti postoje i stalno se nastavljaju, prije svega putem obavještajnih i sigurnosnih službi.
11: Dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iščekuje potvrdu dolaska izaslanika američkog predsjednika u Kijev, Donald Trump ponavlja kako želi kraj rata.
13: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000 ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30 tisuća vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
11: Trump je prethodno izjavio da će od europskih zemalja zatražiti da vrate Washingtonu novac za streljivo i vojnu pomoć koju je Ukrajini dao bivši predsjednik Joe Biden.
5: Američki predsjednik Donald Trump opovrgnuo je medijske napise o opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki su mediji pisali da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
13: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
5: Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je manjak britanske potpore u američkim napadima na Iran.
13: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski. O tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija otkad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
10: Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvija Berlusconija. Giorgia Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italije, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2002. kao prva žena na čelu talijanske vlade.
5: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove trebat će još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća. Dodajmo da je 2 ljudi spašeno iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon bujične poplave u kojoj je poginulo više od 1200 ljudi.
10: U Zagrebu je u 80. godini umro dugogodišnji honorarni spiker Hrvatskog radija Marijan Janković. Vodio je dječje emisije, čitao vijesti u najvažnijim informativnim emisijama, surađivao u emisijama operne i ozbiljne glazbe, a najdulje je radio za Radio Kalendar prvoga programa Radija Zagreb. Iako je bio stalno zaposlen u Podravci, nakon radnoga vremena u matičnoj tvrtki dolazio je u spikerske smjene na radiju. Ispraćaj Marijana Jankovića bit će u srijedu 9. rujna u 13 sati i 20 minuta na krematoriju.
5: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
14: Šesto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige večeras će otvoriti Varaždin i Istra. Varaždinci imaju već 4 pobjede ove sezone, trenutačno su drugi na ljestvici, a s večerašnjim bodom ili sva 3 bi barem privremeno preuzeli vrh ljestvice. Branič Varaždina, Novak Tepšić.
15: Pa dobro smo što sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru.
14: Veznjak Istre, Dukan Ahmeti.
16: Varaždin je jako zanimljiva ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti.
14: Utakmica je u 20 sati. Sutra će igrati Dinamo i Gorica, te Rijeka i Osijek. U nedjelju Rudeš i Hajduk, te Slaven Belupo i Lokomotiva. S teniskog US Opena izdvajamo da je 3. kolo izborio prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev. Ponovno je igrao 5 setova i na kraju pobijedio Francuza Alisa. Kod tenisačica u 3. kolo se plasirala 2. nositeljica Kazahstanka Jelena Rybakina. Sladala je Španjolku Bouzas Maneiro u 2 seta. U pojedinačnom turniru Hrvatska više nema predstavnika, ali ima u parovima. Dino Prižmić i Belgijac Bloks igraće protiv kombinacije Žil Verbik, dok u ženskim parovima Petru Marčinko i Ukrajinku Olinjikovu čeka susret protiv Britanki Darti Lumsden. A naše Darija Jurak-Schreiber i Antonija Ružić igraće protiv Hsieh i Ostapenko. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica svih vremena, Samantha Fabris, nakon 17 godina oprosila se od reprezentativnog dresa. Posljednju utakmicu dugogodišnja kapetanica odigrala je u nedjelju u porazu od Srbije u 1/8 finala europskog prvenstva. I dodajmo da je hrvatska soka reprezentacija pobijedila Španjolsku i izborila 1/4 finale svjetskog prvenstva.
5: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmić.
17: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u istočnim i središnjim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju ponovno sunčanije te danju vrlo toplo i vruće.
5: Aktualno 17. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Nastavlja se opremanje vojske. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu. Sutra u Zagrebu prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti poslije podne na oblaka uz prolazno jak sjeveroistočnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac. Uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Kolovoza. 50. obljetnica Šahovske olimpijade održana u Dubrovniku 1950. godine. Obilježena je terminom igranja i simbolički vrijednim brzopoteznim turnirom 20. kolovoza 2000. godine u gradskoj kavani. 20. kolovoza 1935. godine u Dubrovniku je rođen povjesničar i leksikograf Trpimir Macan. 20. kolovoza 1967. godine u Dubrovniku je umro veliki hrvatski slikar Antun Masle. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bernard, Samuel, Branko i Sandi. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kroz povijest Dubrovačke republike postojali su brojni javni i crkveni spomenici kojih više nema. Crkva bokokotorskih mučenika Petra, Lovrijenca i Andrije bila je na placi između ulice Vetraničeve i ulice Petilovrijenci. Prema zaključcima vijeća, crkva je utemeljena u drugoj polovini 14. stoljeća.
0: Koncem lipnja 1363. godine veliko vijeće odredilo je trojicu vlastele da pronađu pogodno mjesto za gradnju crkve svetih Petra, Lovrijenca i Andrije. A 20. kolovoza te 1363. godine vijeće je usvojilo prijedlog određene trojice i jednoglasno zaključilo graditi na placi ispod kuće Priboja Plutka, te je otkupljeno 5 drvenih kuća koje su bile na tom općinskom zemljištu.
1: Veliki potres 1667. godine srušio je i tu crkvu. 1676. odobren je novi nacrt za ponovnu njenu izgradnju. Po tom novom nacrtu crkva je izgrađena 1702. godine. Pred kraj 18. stoljeća crkva je bila u ruševnom stanju. Te godine 1801. porušena. Crkveno kamenje i zemljište prodano je na javnoj dražbi Matu Nika Sorkočevića, koji je na tom mjestu sagradio trokatnicu. Utrženim novcem sagrađen je u katedrali oltar Svetog Petra, Lovrijenca i Andrije. Od te stare crkve nisu se sačuvali nikakvi ostaci, no na sačuvanim slikama starog Dubrovnika lijepo se razabire njen položaj, kao i općinske kuće s arkadama od sponze do te crkve.
0: 50. obljetnica Šahovske olimpijade, održana u Dubrovniku 1950. godine, obilježena je terminom igranja i simbolički vrijednim brzopoteznim turnirom održanim 20. kolovoza 2000. godine u gradskoj kavani. Podsjećamo i na neke zanimljivosti Šahovske olimpijade ili turnira nacija održanu u Dubrovniku 1950. Dubrovačka šahovska olimpijada svečano je otvorena 19. kolovoza u 18 sati na terasi umjetničke galerije na Pločama, u čijim se prostorima samo natjecanje i održavalo sve do 10. rujna. Računajući s velikim zanimanjem, organizator je naručio izradu velikih šahovskih ploča za praćenje tijekom partija. Ploče su bile postavljene pred dvorom.
2: Uspostavljena je telefonska služba prijenosa poteza iz umjetničke galerije, tako da su promatrači i ovdje skoro istodobno mogli pratiti tijek partija. Pokazalo se da je prostor pred dvorom nedovoljan za sve ljubitelje šaha koji su htjeli pratiti prijenose, te su ploče i prikazivanje partija premješteni na Trg Ruđera Boškovića, gdje je tijek partija moglo pratiti više od 1000 ljudi.
0: Na nekoliko mjesta u gradu u čast olimpijade bili su uređeni izlozi. Na placi u neposrednoj blizini olimpijskog ureda nalazio se olimpijski kiosk u kojem su se mogle nabaviti šahovske dopisnice, značke, olimpijske cigarete i razne šahovske knjige i časopisi. Bila je otvorena i filatelistička izložba na kojoj je prodavano i posebno izdanje maraka povodom olimpijade. Redovito je izlazio i olimpijski bilten s analizom važnijih partija, trenutačnim redoslijedom i drugim pojedinostima. Sve u svemu, bio je to jedan vizualni i duhovni sklad, ugodno ozračje i neponovljiva za pamćenje slika Dubrovnika. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 20. kolovoza 1935. godine u Dubrovniku je rođen povjesničar i leksikograf Trpimir Macan. U svom znanstvenom radu proučava povijest Dubrovnika i njegova kraja, neretvanskog područja, te hrvatsku povijest i djelovanje hrvatskih političara 19. i 20. stoljeća. Autor je zavidne književne povijesne ostavštine. Njegovo temeljno povijesno djelo, Povijest hrvatskoga naroda iz 1971. koje je bilo uništeno nakon sloma Hrvatskoga proljeća, doživjelo je ponovljeno i dopunjeno izdanje 1992. te 1999. Od 1965. do umirovljenja radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao urednik povijesne struke u enciklopedijama i leksikonima te kao dugogodišnji glavni urednik Hrvatskoga biografskog leksikona i zbornika Bibliografika.
0: 20. kolovoza 1961. godine u Zagrebu je rođena povjesničarka doktorica znanosti Zdenka Janeković Remer. Glavna područja njezinog istraživanja su plemstvo, obitelj, društvena praksa i kultura u srednjovjekovnom i rano novovjekovnom Dubrovniku. Izučavala je političke i društvene institucije Dubrovačke republike i njezine odnose s Venecijom i Ugarskom krunom. Objavila je 8 knjiga, među kojima izdvajamo Rodi grad i Okvir slobode, te više od 70 znanstvenih radova. Za svoj rad dobila je brojna priznanja i nagrade struke.
2: 20. kolovoza 1967. godine u Dubrovniku je, ne navršivši 48 godina života, umro veliki hrvatski slikar Antun Masle. Zajedno s Đurom Pulitikom i Ivom Dulčićem činio je poznati dubrovački slikarski trolist. 1997. godine u kući na Držićevoj poljani 1 otvorena je galerija Dulčić Masle Pulitika, osmišljena kao mjesto gdje bi se publika upoznala s djelima trojice važnih dubrovačkih umjetnika. Iznad ulaza zgrade u Božidarevićevoj 9 u kojoj je živio veliki slikar, postavljena je spomen ploča. Osnovna škola u njegovom rodnom Orašcu, za kojeg je uvijek bio posebno vezan, danas nosi njegovo ime. Antunu Masli postumno je dodijeljena i nagrada grada Dubrovnika.
0: 20. kolovoza 1983. godine na hotelskoj terasi u Dubrovniku umro je srpski političar, jedan od osnivača OZNE do 1966. godine, središnja figura jugoslavenskog obavještajnog i sigurnosnog aparata, Aleksandar Ranković.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 18 je sati.
1: Vijesti.
0: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave je 435 milijuna eura, a sustav će biti isporučen u roku od 2 godine. Donesena je odluka i o dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te o modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska nastavlja ulagati u oružane snage kako bi bile jamac sigurnosti u vrijeme ozbiljnih sigurnosnih prijetnji, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
0: Vijesti. Događaji u susjednoj Srbiji gdje su posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića dočekani uz počasti izazvali su osudu Europske unije, a povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet toj zemlji. I čelnici diplomacija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani ocijenili su događaje u Srbiji neprihvatljivima. Slovenski ministar Tone Kajzer rekao je da svi znaju za zločine i strašne stvari koje su se 90-ih događale na području bivše Jugoslavije i da veličanje tih ljudi ne pridonosi napretku Srbije prema Uniji. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman rekao je da glorificiranje ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i diljem BiH potkopava pomirenje. U Ljubljani ocijenili su događaje u Srbiji neprihvatljivima. Slovenski ministar Tone Kajzer rekao je da svi znaju za zločine i strašne stvari koje su se 90-ih događale na području bivše Jugoslavije i da veličanje tih ljudi ne pridonosi napretku Srbije prema Uniji. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman rekao je da glorificiranje ratnog zločinca

0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u ponedjeljak u Beogradu. Ruska bespilotna letjelica pogodila je zgradu ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži X. Tamošnje vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. Napad na Kijev nastavak je međusobnih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na obijema stranama.
1: Vijesti.
0: Na Poljudu je održana komemoracija za jednog od najboljih igrača Hajduka u povijesti Ivana Gudelja. Dvorana je bila premala za sve koji su se došli oprostiti od Hajdukove i legende hrvatskog nogometa. Ivan Gudelj umro je u 67. godini nakon teške bolesti. Imao je sjajnu i perspektivnu karijeru koja je prerano prekinuta u dobi od samo 26 godina. Osim golovima i trofejima, publiku i navijače osvojio je svojom borbenošću i zalaganjem. Evo po čemu će Gudelja pamtiti jedna od Hajdukovih legendi, Zoran Vujović.
2: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti poras na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: postati moja.
1: Govorimo hrvatski.
0: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, nedavno smo u jezičnim minutama govorili o prinčevima i kraljevićima, a uz svakog poštenog princa ili kraljevića ide i pošteni konj.
3: Ja crno konja jašem po čudnom carstvu tom, u kome priče zbore o udesu zlom. Ja crnog konja jašem.
2: Tako je pjevao Rade Šerbeđija kao princ u Trnoružici u nekadašnjem Jugotonovu vinilnom izdanju, a danas na kompaktnim diskovima Croatia Records. Danas nas zanima što se zapravo radi s konjima. Treba li ih jahati ili možda jašiti? Infinitiv je bez sumnje jahati i u tom nam je obliku stigao iz praslavenskoga. U riječnicima hrvatskoga jezika može se naći natuknica jašiti, ali ona odmah upućuje natrag na oblik jahati. A kako onda princ konja jaše? Uplela se glasovna promjena spajanja nepalatalnog suglasnika s glasom j, jotovanje ili jotacija. Konkretno, glagol jahati ima osnovu jah, a na nju dolaze nastavci jem za prvo lice jednine, pa ješ za drugo i tako dalje. Kad se spoje jah i jem, h i j se spajaju u glas š i ispada jašem. U ovoj narodnoj pjesmi Sveti Juraj je istina na kojinu, ali ga i dalje jaše. A jahati se može i u prenesenom smislu. Provoditi na kome svoju volju, držati koga u podređenom položaju, nametati svoje prohtjeve, uporno nastojati, ustrajati. U rječniku je jedno manje pristojno značenje, pa ga preskočimo i dodajmo tek frazu tri dana jahanja, koja znači naporno, predugo putovati. Može se i biti na konju, imati svojeg konja za trku, pasti s konja na magarca. Raditi kao konj, imati konjske živce, vezati konja gdje aga kaže, a i poznato je da cigo svoga konja hvali. Usput spomenimo i da je jahači onaj koji je za jahanje, jahači konj, a jahački onaj koji se odnosi na jahača, jahačka oprema.
4: Već tri dana jašem ja s Varaždina.
2: Dojahali smo do kraja još jednih jezičnih minuta pripremljenih u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: imaš sigurnost i mir, sve što htjela si ti, sad si našla za njih.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte Dnevnik Hrvatskoga radija.

0: 19 je sati. Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči sutrašnjeg hoda za Liku, organizatori poručili da je prosvjed građanski, a ne mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja.
0: Nastavlja se opremanje vojske. Vlada odlučila nabaviti južnokorejske samohodne višecijevne raketne bacače.
1: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Poslije podne je buknuo otvoreni požar na području Slivna u Šibensko-kninskoj županiji. Gasi ga 38 vatrogasaca s 14 vozila, a pomažu i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: On je dalje aktivan. Zemaljske snage uz pomoć 3 kanadera i 2 air traktora radimo na njemu. Ne mogu nikakva očekivanja dati jer ima dosta vitra i evo nosi.
1: Građanska inicijativa Gospić je naš dom uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu poslala je poruku da svrha okupljanja nisu političari i njihove izjave, nego da se medijski prostor treba dati običnim građanima. Hod za Liku potaknula je afera povezana s tonama nezakonito odloženog i opasnog otpada na gospićkom području. S obzirom na potporu koju dobivaju sa svih strana, organizatori predviđaju da bi to mogao biti jedan od većih prosvjeda dosad održanih u Hrvatskoj. Opširnije u prilogu Mirune Kastratović.
3: Na svojoj stranici na Facebooku građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je poruku svima koji dolaze na prosvjed kako on nije mjesto iskazivanja ideoloških uvjerenja te da se unaprijed ograđuje od svakog pokušaja provokacije. Sve što izađe iz tih okvira smatrat će se namjernim pokušajem diskreditacije. Zato i medije i sve pozivaju da taj dan posvete građanima, posebno onima čiji se glas obično ne čuje. Potpore im stižu sa svih strana, kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
3: Inicijativa je najavila kako će prije prosvjeda objaviti zahtjeve koje će sutra poslati vladi.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što je cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
3: Inicijativa je najavila kako će prije prosvjeda objaviti zahtjeve koje će sutra poslati vladi.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada i zapravo će

0: nemaju smisla.
1: Premijer Andrej Plenković u uvodu vladine sjednice poručio je kako je sanacija otpada u postupku te da se prijetnja onečišćenjem ne zanemaruje.
2: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače. Tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
1: Poslušat ćemo poruke, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan, ali svima je jasno da su prosvjed određene stranke ispolitizirale.
3: Mislim da je svima jasno na koga mislim, mislim prije svega na SDP, mislim da možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
4: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
1: Poručio je s konferencije za novinare predsjednik MOST-a Nikola Grmoja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je da su dozvole za prosvjed izdane, a policija je najavila tradicionalno snimanje javnog okupljanja. Građane Like uz mnoge druge poduprla je i udruga Volim Omiš i poručila kako su njihov prosvjed o omiškoj obilaznici te javni pritisak i borba građana pokazali da se aktivizam isplati i da se njime može nešto postići.
5: Dnevnik. Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te modernizirati radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
6: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
6: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
2: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
6: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
7: Radi se naravno o sustavu koji, kao što se rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
6: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
5: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Beogradu. Kritikama su se pridružili ministri vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije, a u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
8: Stotine pristaša sa transparentima zahvali i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirili su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je veličanje osobe osuđene za genocid nakon njegove smrti nespojivo s europskim vrijednostima.
9: U Srbiji se događa mnogo toga.

0: Detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
1: Otvoreno slavljenje Mladića nije pravi put prema budućnosti Srbije, izjavio je slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer nakon razgovora s hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom u Ljubljani.
2: Slovenija to gleda u kontekstu da bilo kakvo veličanje ili isticanje takvih ljudi neće pridonijeti napretku u ovom konkretnom slučaju Srbije, ni boljem razumijevanju među susjedima i u regiji.
1: Grlić Radman izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
3: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
1: No u Srbiji ustraju na glorifikaciji Mladića. Ministar pravosuđa Nenad Vujić ignorira presudu za genocid i potvrđuje da država priprema pokop uz vojne počasti.
4: Republika Srbija je tu kao neko ko će obezbediti da to bude mirno i dostojanstveno. I nemojmo menjati teze i govoriti o kazni, zato što kada neko premine, kazna prestaje.
1: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u ponedjeljak u Beogradu. Svijet.
5: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži X. Lokalne vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. Napad na Kijev nastavak je međusobnih ruskih i ukrajinskih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama.
6: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000 ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30.000 vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
2: Američki predsjednik Trump opovrgnuo je medijske napise o opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki su mediji pisali da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
6: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
5: Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj toga otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju ako bi počeo rat za otoke. Razlog je manjak britanske potpore u američkim napadima za Iran.
6: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski, o tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija otkad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
2: 9 dana nakon razornih poplava u Nepalu, spasioci i dalje pokušavaju doprijeti do radnika zarobljenih u tunelima kojima se voda doprema u hidroelektrane. Nada da još ima preživjelih porasla je nakon što su jutros spašena 2 muškarca. Imaju teške ozljede, a jedan je u kritičnom stanju. Vjeruje se da je u tunelima i dalje zarobljeno oko 150 ljudi. Prema službenim podacima u poplavama je poginulo više od 1300 osoba. Gotovo 5500 i dalje se smatra nestalima. Među njima je nekoliko stotina stranaca iz 34 zemlje. Uništeno je oko 7500 domova, a materijalna šteta procjenjuje se na najmanje 2,5 milijarde dolara.
7: Dnevnik. Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
2: Ove godine u Hrvatskoj prijavljeno 10 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 6 njih ima teže simptome zbog čega su hospitalizirane. Umrlih nije bilo, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji epidemiološko stanje i dalje ocjenjuje uobičajenim. Najviše zaraženih, ukupno 5, bilo je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Po 2 su slučaja zabilježena u Krapinsko-Zagorskoj i Osječko-Baranjskoj županiji, a 1 u Koprivničko-Križevačkoj. Dobrovoljni darivatelji krvi i organa rutinski se testiraju na taj virus.
7: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić iznio je rezultate 3 javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Za dizala je pristiglo 480 prijava, a za pročelja 116. Zanimanje je, kaže ministar, nadmašilo očekivanja, pa već za sljedeću godinu najavljuje novi javni poziv.
8: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
7: U Varaždinu je svoje mjesto na popularnoj stazi slavnih dobila glumačka legenda Chuck Norris. Uvod je to u 21. Trash Film Festival koji će se održati od 9. do 12. ovoga mjeseca. Ovogodišnja tema posvećena je kibernetici te naprednoj tehnologiji i niskom životnom standardu, to jest cyberpunk svijetu, a žirijem će predsjedati kultni redatelj Richard Stanley. Inače, Varaždinski festival niskobudžetnih filmova iz godine u godinu donosi bogat filmski i popratni program. Evo što su o festivalu i Čaku rekli direktor festivala Jurica Hižak i predsjednik udruge Trash Slobodan Runjak.
9: Ove godine odlučili smo se postaviti pločicu svevremenskoj legendi filma Trasha i ultimativne zabave, to je Chuck Norris. Njega ne treba posebno predstavljati. Svi, nažalost, znate da je Chuck Norris preminuo u ožujku ove godine, no sad mu je već puno bolje.
10: Dolazi nam Richard Stanley, poznati južnoafričko-britanski redatelj, autor kultnih filmova Das Devil, Hardware, čovjek koji je radio s mnogim velikim facama, s Nicolas Cageom, primjerice s Lemijem iz Motorheada, s Dylanom McDermottom. Mislimo da to je jako velika stvar.
7: Sport.
5: Ida Meo Ramić-Kovačić.
11: Dobra večer. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti šesto kolo Supersport HNL-a. Utakmice na rasporedu u 20 sati, a evo što najavljuju igrači. Iz domaćeg kuta Novak Tepšić, a iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
12: Pa dobro smo što sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
13: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
11: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. I još samo informacija da je jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica i dugogodišnja kapetanica reprezentacije Samantha Fabris po završetku nastupa na Europskom prvenstvu potvrdila oproštaj od nacionalnog dresa.
14: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
15: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u istočnim i središnjim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. U nedjelju ponovno sunčanije te danju vrlo toplo i vruće.
14: Dnevnik.
5: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Uoči sutrašnjeg hoda za Liku organizatori poručili da je prosvjed građanski, a ne mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja.
5: Nastavlja se opremanje vojske, vlada odlučila nabaviti južnokorejske samohodne višecijevne raketne bacače.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
5: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredile Andri Landri i Marija Gerbec-Njavro.

0: Već sam vam govorio da je u Požegi u tijeku 57. festival Zlatne žice Slavonije. Mi ćemo večeras prenositi ovu večer pjesme i vina, dakle natjecateljsku festivalsku pop tamburašku večer Zlatne žice Slavonije, koja se održava na Trgu Svete Terezije, a prijenos će omogućiti programsko-tehnička ekipa HRT-a. No prije toga, evo, pozdravit ću gospodina Roberta Urlića, urednika prijenosa, koji će nam malo približiti cijelu priču, pa ćete saznati puno više. Gospodine Urlić, dobra večer, dobrodošli na Valove radio Osijek.
1: Hvala lijepa na pozdravu, pozdrav svim slušateljima Radio Osijek, ali usput pozdravljam i sve slušatelje koji nas prate putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Dakle, tamburica i tambure iz Požege čuće se večeras u cijelom svijetu. Dakle, srdačan pozdrav iz srca Zlatne doline, gdje je jučer započela ova najznačajnija i svakako najposjećenija glazbeno-turistička manifestacija Požeško-slavonske županije Zlatne žice Slavonije 2020. 26. Inače, za one koji možda ne znaju, a siguran sam kada govorimo o slušateljima Radio Osijeka da je takvih možda i vrlo, vrlo malo, da je Požega festivalski grad od 1969. godine i naravno vrlo brzo je postao nekako sinonim za tamburašku slavonsku glazbu i mjesto rađanja, rekli bih, velikih imena ovog tradicionalnog glazbenog izričaja, jer kad se sjetimo kroz povijest ko je sve tu nastupao, ko je pobjeđivao i kakve pjesme su ostale u tih 50-ak i više godina, onda stvarno možemo govoriti o velikim imenima. Naravno, i ovaj festival, kao i mnogi drugi, je kroz povijest prolazio neizvjesna razdoblja, mijenjao imena, no uvijek je ostao i bio i ostao prepoznatljiv kao Požeški tamburaški festival. Od 90. godina i revitalizacije nosi ovo današnje ime Zlatne žice Slavonije, po čemu je poznat i priznat, a Slavoniji i Hrvatskoj dao je, kao što sam već rekao, stotine prekrasnih tamburaških pjesama, pa se nadamo da će i iz ove godine izroniti pokoj biser za onu najsjajniju ogrlicu hitova koje se slušaju desetljećima. 57. izdanje festivala Zlatne žice Slavonije, koje se ove godine održava na Trgu Svete Terezije, započelo je jučer onom tradicionalnom festivalskom povorkom, nakon koje je uslijedilo i svečano otvorenje festivala, koji inače od ove godine vodi novi tim, direktor Nikola Kristić i umjetnički ravnatelj Tomislav Galić, koji je tamo početkom 2000-ih također bio na čelu ovoga festivala više od 10 godina. Jučerašnja večer pripala je takozvanim mladim tamburaškim snagama koje su nastupile u polufinale tamburaškoj večeri, a pobjednici te večeri su tamburaši Bače iz Šiškovaca i oni su tom pobjedom osigurali nastup u sutrašnjoj velikoj završnici, a samo finale prve večeri ovogodišnjeg festivala bila je ta retrospektivna večer posvećena još jednoj velikanki tamburaške glazbe i ovoga festivala, nažalost pokojnoj i velikoj Veri Svoboti. Novo vodstvo, naravno, festivala Kristić Galić uvelo je i neke nove momente i neka nova pravila, a upravo ćemo s umjetničkim ravnateljem Zlatnih žita Slavonije 2026. gospodinom Tomislavom Galićem porazgovarati o nekim novim momentima. Prije svega, dobra večer. Kako ste raspoloženi nakon sinoćnjeg početka?
2: Dobro večer svim slušateljima Hrvatskog radija. Naravno da smo jako dobro raspoloženi, atmosfera je bila odlična, izvođači su bili odlični, čuli smo neke davne pjesme od Vere Svobode koji su stari po 40 godina, a i dalje žive, tako da evo, puni smo zahvalnosti i srca što smo to mogli priuštiti Veri Svobode koja nas je negdje gledala sa neba.
1: Definitivno, i svima nam je bilo drago podsjetiti se tih nekih pjesama. Evo, jedno od tih novih momenata ili jedan od tih novih momenata ovogodišnjeg festivala je i novo mjesto održavanja. Požega naravno je tu i dalje.
2: Da, grad Požega, apsolutno. Domaćin glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije, nova lokacija je zaista, mi želimo reći i vjerujemo da je čak i bolje od Trga Svete Trojstva, jer ljepša arhitektura, nekako je to sve zaokruženije, nismo poremetili koncepciju prometa kroz grad, ovdje smo malo onako u centru više nego tamo, tako da je zaista što se tiče same organizacije lakše, jednostavnije, a i građani osjete malo ipak bolju logističku povezanost sa gradom nego što je to bilo prije, dok je to bilo na Trgu Svetog Trojstva.
1: Znamo da svi koji se bave tamburaškom glazbom jedva iščekuju ne samo ovaj festival, nego i iščekuju raspisivanje i otvaranje natječaja samoga za festival. Kako je bilo ove godine, koliko ste bili zadovoljni sa samim odazivom autora i izvođača i onda koliko je bio, što jest uvijek svake godine, taj težak odabir onih koji će nastupati?
2: Da, kako imamo novu lokaciju, tako imamo novu udrugu koja to organizira, to je udruga Zlatne žice Slavonije, ali koja je donijela svoj novi koncept. U stvari, vratili su se na stari koncept festivala koji smo mi radili od 95. do 2013. Dakle, vratili smo polufinalnu večer u četvrtak, večer pjesme vina je večeras u petak i sutra finale tamburaške skladbe. Dakle, možda je bilo, što se tiče samog natječaja, to je vjerojatno bilo izvođačima problematično, jer smo mi te uvjete natječaja objavili u 3. mjesecu za festival koji se dešava u 9. mjesecu, ali izvođači već znaju da je festival u prvi vikend u rujnu i oni koji mare za to su ostavili sebi cijeli taj vikend slobodan. Naravno, prošle godine je finalna glavna večer bila nedjelju, mi smo prebacili na subotu, pa onda su se neki termini poklopili, datum, i s te strane bilo dosta problema, ali unatoč tome stigao nam je velik broj radova. Imali smo prosudbenu komisiju od 5 članova, profesorica doktorica znanosti Katarina Aladrović-Slovaček, profesor Siniša Leopold, majstor Siniša Leopold, Tomislav Jakobović, Franjo Slavko Batore, koji ima moja malenkost. Mi smo izabrali te pjesme koje će se predstaviti u ova 3 večeri na festivalu.
1: Pop tamburaška večer je to ono što je ispred nas večeras. Novi moment za razliku od nekoliko prijašnjih godina, ali nešto što je bilo u programu ovoga festivala prijašnjih godina.
2: Da, ja smatram da bi tradicija živjela, ona se mora prenositi mladima. Dakle, ključni moment su mladi ljudi. Mi s ovom pop večeri pokušavamo dati tamburu i mlađoj populaciji, mlađim ljudima, da i možda na taj način približimo tu tradiciju i našu kulturnu baštinu koju festival kao institucija tamburaškog identiteta mora njegovati. Mi smo to vratili, znači prijašnje godine je bila večer pjesme vina, mi smo tako smo i nazvali i samo smo to ostavili. Dakle, to su pjesme koje su tamburaške pjesme sa dodatkom prvenstveno bubnja, upravo zbog tog da se približi mlađoj populaciji ljudi i naravno tu su sad razni drugi instrumenti koji pašu uz tambure.
1: I još jedan od tih novih momenata je taj da će se i večeras i sutra pobjednici doznati odmah nakon izvedbe posljednje pjesme.
2: Da, uveli smo i glasovanje slijedom opet vremena. Dakle, prije puno više bilo tamburaških emisija na radio postajama i onda onaj prijašnji sustav glasovanja koji je bio da se tokom cijele godine bira najslušanija pjesma pa se dodjeljuje retrogradno za izvedenu pjesmu, ove godine smo mi odlučili uvesti novi sustav glasovanja. Dakle, imamo opet glasove žirija, imamo za 3 najbolje pjesme, imamo nagrade za najbolji tekst, glazbu, aranžman, najbolji vokalnu izgled vremena. Dakle, prije puno više bilo tamburaških emisija na radio postajama i onda onaj prijašnji sustav glasovanja koji je bio da se tokom cijele godine bira najslušanija pjesma pa se dodjeljuje retrogradno za izvedenu pjesmu, ove godine smo mi odlučili uvesti novi sustav glasovanja. Dakle, imamo opet glasove žirija, imamo za

0: kažem, uveli smo taj sistem glasovanja upravo zbog toga što je jako malo tambore u medijima, hvala Hrvatskom radiju koji podržava tamburašu glazbu, ali mislim da bi svima bilo bolje i trebalo više toga u medijima.
1: Siguran sam da će i jedan dio pjesama, ako ne sve, onda veliki dio i ostati naravno zabilježen i slušan u narednim mjesecima i godinama, kako je to bilo što se tiče svih dosadašnjih festivala. Hvala vam za ovaj razgovor, čestitke na organizaciji ovogodišnjeg festivala. Idemo svi skupa uživati u večeri pjesme i vina.
0: Hvala vama na pozivu, dobro nam došli iduće godine i vidimo se sigurno dugi niz godina.
1: Evo, hvala umjetničkom ravnatelju festivala Tomislavu Galiću. Čuli ste od njega tih nekoliko novina. Ta najveća je što se sa Trga Svetog Trojstva sve skupa preselilo na Trg Svete Terezijane. Evo, sve je spremno za ovu večer pjesme i vina. 17 sastava i solista će nastupiti večeras. Puno vama poznatih, siguran sam, imena u zanimljivim pjesmama sa zanimljivim aranžmanima. I još ćemo jednom ponoviti, dakle, dodjeljivati će se one tri najznačajnije nagrade, dakle, po odluci stručnog ocjenjivačkog suda ili tiga žirija, i naravno bit će tu i glasovi publike koja će glasati na svojim ulaznicama putem bar koda. Naravno, nova tehnologija je dovela i do toga da ćemo vrlo brzo ga moći dobiti i te glasove publike koja bude prisutna ili koja je prisutna ovdje na ovoj večeri, i vrlo brzo će se izbrojiti to i doznati, dakle, i te tri nagrade ove večeri pjesme i vina. Evo, uvodna špica je krenula, siguran sam da ćete uživati i u ovoj večeri, a kroz program ove večeri, dakle, večeri pjesme i vina, Zlatni žita Slavonije 26. vodit će vas kolegica Maja Ciglenečki i kolega Duško Čurlić.

0: 57. festival Zlatne žice Slavonije, Požega 2026. Ovo je pop tamburaška večer, pjesme i vina. Vaši voditelji večera su Maja Ciglenečki i Duško Čurlić.
1: Poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, slušatelji Hrvatskog radija, Radio Osijeka, draga naša publiko, dobro vam večer i dobro nam došli. Nakon 365 dana, evo opet zvone ove naše zlatne žice. Ovo je 57. festival tamburaške glazbe, Zlatne žice Slavonije, Požega 2026.
2: Ugodnu večer želimo, drage Požežanke i Požežani, svima vama, dragi gosti, poštovani uzvanici, svima koji ste se okupili ovdje na prekrasnom trgu Svete Terezije Avilske u Požegi.
1: Ovdje smo u Zlatoj dolini, u srcu Slavonije, ali na pozornici najstarijeg i najvećeg hrvatskog tamburaškog festivala. Zasvirale su Zlatne žice tambure, zapjevala je Slavonija prvi puta ovdje 1969. godine.
2: I evo nas u 57. godini održavanja Požeškog festivala u ovom predivnom ambijentu, prvi put na novoj lokaciji, na trgu Svete Terezije, ispred Požeške katedrale. Sigurna sam da ćete se složiti sa mnom, jednom od najljepših gradova Hrvatske.
1: Prije svega hvala našim domaćinima, hvala organizatorima festivala. Tako je, zaslužili su pljesak, ove lijepe riječi koje je Maja malo prije izgovorila. Hvala našim domaćinima, organizatori festivala uz grad Požegu i turističku zajednicu grada. Po prvi put je udruga Zlatne žice Slavonije. Naravno, uz potporu naših prijatelja, dugogodišnjih i stalnih pokrovitelja. Pripremili smo vam bogat festivalski program, prepuni različitosti, noviteta u odnosu na prethodne godine. A ovo je natjecateljska večer novi skladbi, večer pjesme, večer vina.
2: Ova festivalska večer posvećena je u potpunosti tamburaškoj glazbi i takozvanoj pop tamburi. U večeri pjesme i vina izvođače prati festivalski orkestar pod vodstvom Alena Kovačevića. A ovdje su i naši sjajni prateći vokali Martina, Fudo i Bubi.

0: Kao što je Duško već spomenuo, festival je od ove godine natjecateljski. Stručni ocjenjivački sud dodijelit će 3 prve nagrade, zatim nagrade za glazbu, stihove, aranžman i vokalnu izvedbu. Ali glavni događaj večeri bit će glasanje vas, draga publika, ovdje u Požegi, i to putem QR koda, jer koga publika izabere, ponijeće naslov pobjednika ove večeri.
1: Da, nemojte se uplašiti, nije ništa opasno ovako kako je Maja to rekla. O svemu tome bit će još riječi večeras. Kreće ovo naše glazbeno pop-tamburaško slavonsko kolo, 57. večer novi skladbi Zlatnih žica Slavonije. Večer pjesme i vina otvaraju glazbenici koji su i u pjesmi braća Poravnici. Ja zamolit ću vas kad oni krenu svirati, kad krenu pjevati, da samo na trenutak onako zatvorite oči i da se prepustite njihovome svijetu. A kad otvorite oči, onda će vas ovdje dočekati Đakovčanke, dočekat će vas autor glazbe, teksta i aranžmana, Mirko Šenkovski Đeronimo, pjesma Braća Poravnici i Pero Pavlović i Frano Bašić.

Drugi izvođač večeras je debitant na ovoj velikoj pozornici Zlatnih žica. Tema je ljubav i njegova najdraža i mila, ali nedostižna mu sve godine ove. To je i naziv pjesme koju je skladao Hrvoje Harkanovac, tekst Marko Dora i Josip Livelić, aranžman tandem Harkanovac-Nikolin. Sve godine ove i Marko Dora.

Zapamtite njegovo ime, Marko Dora. Sjajan je, prekrasan glas. Hrabro je nastupio ovdje na ovoj našoj pozornici. A slijedi nam prava i brojna ekipa. Oni pjevaju o izgubljenoj ljubavi, ali pazite, oni uopće ne tugaju što je ona otišla. Naprotiv, oni se vesele i kažu, hvala što si sama otišla, zanimljivo. Kažu ljudi da je bolje biti sam sa sobom ponekad nego sam u dvoje. E sad pazite ovo. Dominik Blažević je autor glazbe i teksta. Zoran Švigir Švigi te gospoda Svetopetrić, Kučinić i Pauri radili su aranžman. Pjesma Hvala Bogu, Pauri i Klapa, koji se imao čast najaviti 2010. godine na Splitskom festivalu kada su pobjedili, Klapa Sveti Florijan.

lijepa, sjajnim paorima i klapi Sveti Florijan. A vjerujem da se mnogi od vas sjećaju naziva radijske emisije Trojica Šiljak, Zmazek, Silobrčić. Taksi za Babilon. E da vrijeme može vratiti se, pa da nove generacije čuju prave, stare, dobre stvari. Ali to baš ne zanima naše zaljubljene Babilonce, jer oni odlaze bez nje. Kažu da su sve prave ljubavi tužne, a tako su razmišljali i autori Željko Gurka i Luka Senčić. Da može vrijeme vratiti se, pjevaće nam grupa Babilon.

Da, da može vrijeme vratiti sve, pitao se Babilon u ovome svome nastupu na našoj pozornici. A festival u Požegi ima mnoštvo noviteta. Pogledat ćemo gdje su ovi naši izvođači koji jedno čekaju doći ovdje na pozornicu, pokazati ono najbolje od sebe. Oni su u green roomu, odnosno u prostoru za izvođače, tamo je naravno i naša kamera. Svi pomno prate što se događa ovdje na festivalskoj pozornici. Dajte jedan veliki pljesak podrške njima. Treba im, ovako i po licima, znate, vidite kao, ma nema ništa, nijaka problem nije doći ovdje na pozornicu, a kad dođete ovdje, znate kako se grlo stisne, kako onako stanete, pa pogledate, pa gledate, jel me publika sluša, jel publika prati ovo što ja pijam. Uglavnom, čekamo ih ovdje na pozornici. Naši sljedeći gosti stigli su gledajući iz Požege, onako baš iz daleka. Naime, krenuli su iz Dalmacije, ovdje na put prema Slavoniji, i usput ih je nekako uhvatila neka životna fjaka i ne kroče baš veselog životnim ciljevima. To je zanimljivo jer dečki su inače veseli, inače su u najboljim godinama, onim zrelim godinama. Što je sa tome razlogu, pitat ćemo autora pjesme Antu Tonija Lasana. Naziv pjesme je Hej živote, zašto te živi? Pitaju se naši dragi prijatelji ovdje u Požegi, trio Gušt.

0: Puno je noviteta ove godine, između ostalog i ova pozicija backstage-a ili ona hrvatska riječ na koju nikako da se naviknemo, zapozorja. Nove zamisli, nove kreacije, novi direktor festivala Nikola Kristić. Nikola, dobro večer.
1: Dobro večer svima.
0: Podižete letvicu i drugim festivalima, već i ovime što smo do sada vidjeli.
1: Pa hvala lijepa na toj ocjeni. Lako za našu letvicu, vidjet ćemo ko ćemo li doskočiti do nje, ali važno je kako će to procijeniti ova publika ovdje u Požegi i kako će to procijeniti naši televizijski gledatelji diljem Hrvatske.
0: Mm-hmm. Glasanje publike, pa potom proglašenje pobjednika, toga do sada nije bilo na ovom festivalu.
1: Pa smatrali smo da jednostavno festival mora biti jedan show za publiku ovdje, za publiku pred televizijskim ekranima, da to bude zanimljivo i za same izvođače, da ponesu ne samo svoje dojmove, utiske, nego da ponesu i neke nagrade, da se o tome razgovara, da to bude važno i za medije.
0: Mm-hmm. Nikola, hvala na razgovoru, vjerujem da ćemo uživati u nastavku programa.
1: Uživajmo svi zajedno.
0: A došli smo do šeste pjesme Večeri pjesme i vina. U Požegu je došao, o Požegi je napisao pjesmu i nazvao je Moja Požega. Tihomir Preradović aranžirao je pjesmu na glazbu i tekst Mladena Burnača, koji će nam je i zapjevati. Moja Požega.

Hvala lijepa Mladenu na ovim lijepim i emotivnim stihovima koje je otpivao ovdje na ovoj pozornici. Ljubav je pokretač svijeta. Svi ćemo se složiti oko toga, tako kažu naravno i naši tamburaši. Pazite, ovaj stih ima kosu boje zlata, svi je zovu Lijepa Marta. Zvuči kao onako ljubavna pjesma, ali sljedeći izvođači pjevaju jednu sasvim posebnu ljubav, to je ljubav oca prema kćeri. Svi koji smo očevi kćeri jako dobro znamo kakva je to jedna neopisiva ljubav. Tako su to zamislili i autori glazbe i aranžmana Stjepan Ciprić, tekst je napisao Ivica Mihalčić. Ovaj tamburaški sastav česti gost Požeškog festivala, pjesma Marta i tamburaški sastav Satir.

Uvođenjem festivalske večeri posvećene popularnoj tamburaškoj glazbi, cilj je bio privući izvođače iz drugih krajeva Hrvatske. Evo nam jednog Dalmatinca i to ne prvi put na slavonskom Požeškom festivalu. Autor glazbe je Saša Totić, teksta Goran Orešković, aranžmana Marko Javorski. On tako voli i sve bi dao za oči garave. Nenad Vetma.

Oči garave i Nenad Vetma. A pazite sada ove predivne stihove. Svakoga dana ja se sjetim nas, još si sa mnom, još ti pamtim glas. Još jedna emotivna balada posvećena bratu koji više nije na ovome svijetu. Ovdje u ovoj večeri 57. festivala Zlatnih žica Slavonije. Ivica Šeperić, autor je glazbe i stihova, Iva Plivelić aranžmana, skladba, još ti pamtim glas, kantautora na Požeškoj pozornici, Ivice Šeperića.

Pjevali smo o ljubavima, prošlim vremenima, o životima, o očima garavim, a zapjevat ćemo i o ljubavi prema majci, majci našoj Slavonskoj i Slavoniji. Još jedna balada autora glazbe i stihova Željka Zovka i legendarnog aranžera Lege Željka Nikolina. Pjevajući o slavonskoj ruži na zlatnim žicama Slavonije, predstavit će nam se tamburaši iz đakovačko-vinkovačkog kraja, garavi.

0: E, kako su nas stakli garavi ovim svojim nastupom na pozornicu. Zoran Kuna, jedan od džentlmena ovdje sa mnom. Zorane, odlični su bili garavi sad na pozornici, je li tako?
1: Fantastični, da, pa.
0: Da. Ono što me zanima, ono što se događa iza pozornica, vjerujem i većinu naših gledatelja, je li vi jedni drugi sebe podržavate i kažete, ajde, daj najbolje sebe gore?
1: Pa naravno, mislim, to je dio našeg folklora, mi smo svi dugogodišnji prijatelji i naravno da jedni druge podržavamo, dapače, radimo isti posao i kako ćemo drugačije nego jedne druge podržavati.
0: Da. Na novoj smo ovdje lokaciji, jel ti se sviđa lokacija?
1: Apsolutno, lokacija je predivna, nekako mi je puno intimnije, publika je bliže, možemo puno toga zajednički odraditi, baš zato što smo jedni drugima blizu.
0: Da. Ovo što će biti glasanja, to ništa ne mijenja među vama svima, nije ono, znaš, sad ono jedni drugi gledate preko oka, ili?
1: Ma ne, ne daj Bože, dapače, ovo je naravno nešto potpuno novo na ovom festivalu.
0: I nama.
1: I mogu ti reći da smo nestrpljivi i radoznali, jer prvi nam je puta i veselimo se, dakle, atmosfera je vrlo napeta, može se nožem rezati u green roomu, svako čeka tih taj trenutak na kraju
0: kad dođe ovdje na pozornicu.
1: Proglašenje, da.
0: Da. Ništa, džentlmene, ćemo uskoro vidjeti na pozornici, a vi, dragi gledatelji, kao što smo već rekli, Maja i ja, večeras nekoliko puta imamo stručni žiri, njihove nagrade, imamo ono što odlučuje naša publika ovdje na trgu. Publiko draga, vidjet ćete QR kod u nekom trenutku kad vam Maja i ja kažemo i vrlo jednostavno, vjerujte, vi ćete odlučiti, odnosno vi ćete nam reći koje su po vama tri najbolje pjesme ove večeri. Sad ćemo ići dalje, na pozornicu očekujemo već nastup grupe Kas, Antonio Vranješ i Elio Lustig, autori su glazbe i teksta, sve aranžirao Željko Nikolin, pjesma Bože kako hoda i grupa Kas.

Valisa Urea, Zlatna je dolina poznata po poljoprivrednim proizvodima, ali prvenstveno je to vinogradarski kraj poznat po vrhunskim vinima brojnih poznatih vinara. I nema tu viška maligana jer nakon vrhunske kapljice ne boli glava. Sve su to isprobali naši sljedeći tamburaši i kažu kako nam je dobro bilo. Glazba Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević i Nikola Bosilj, aranžman Leo Škaro i Nikola Bosilj. Kako nam je dobro bilo i grupa Maligani.

0: Ovaj vaš pljesak, a naravno zaslužit će i oni kad nam stignu na pozoricu. Ovdje je Marko, moj dragi iz Gazda. Marko, 93. ako se ne varam, je li je bio vaš prvi nastup ovdje na festivalu, je li je?
1: Tad smo bili dobrano najmlađi bend.
0: Dobro.
1: Danas ja kažem da smo u nekakvim zrelim srednjim godinama i to mi je drago da smo dogurali do ovog nekakvog stanja.
0: Dobro.
1: U svakom slučaju, Požega je mjesto gdje smo mi osvirali svoje najveće hitove. Požega je mjesto gdje imamo jako puno prijatelja. Požega je prije svega mjesto predivne atmosfere. Tako da ja vjerujem da si ti puno puta bio u Požegi, ali ja svaki puta kad dođem poželim se vratiti.
0: Ako se ne varam, znači od te 93. godine pa sve do danas, samo dva puta ste izostali, to je iz opravdanih razloga. Znači, ako sam dobro računao, 31 put ste nastupali na Požegi.
1: Tako je, da. 31 pjesma, 31 godina. Jako puno hitova s ovog festivala. Evo, mogu spomenuti prvu, Zbog tebe sam to što jesam, pa Ne mogu ti reći Zbogom, pa Milijun poljubaca, pa Zbogom za Zbogom, pa mislim, mogu bi sad nabrajati, ali prijenos je prekratak.
0: Draga publiko, ako ste prepoznali i jednu od ove 31 pjesme, ja vas molim jednim velikim pljeskom nagradite našeg Marka, njegove gazde, 31 godinu vjerni su ovome festivalu, svaka čast. Što je bilo, bilo je, ajmo to ostaviti u prošlosti. Kakvi su dojmovi ove godine? Sad malo nagrade, pa je li ima, je se to nešto promijenilo sa s tim?
1: Pa dobro je da su nagrade, ja mislim da to vuče sve bendove da malo se o tome razmisli, da se angažiraju, da daju neku svoju možda malo bolju energiju, jel? Festival je tradicionalno uvijek uspješan, sve je jako lijepo, produkcija je na nivou, tako da samo je pohvala.
0: Super, uskoro gledamo tebe i gazde na pozornici. Prije toga jedna zanimljiva grupa pjevača, sastavljena od pjevača različitih tamburaških sastava, nastupaju pod nazivom Anima Slavonika. Za pjesmu još jednom, Josip Plivelić je pisao glazbu i tekst, Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin su aranžeri, pjesma Još jednom i Anima Slavonika.

je to Anima Slavonika, a evo nam i već najavljenih osječkih tamburaša. Zlatne žice i Požega, njihova su stalna destinacija. Mario Nikolić, autor je glazbe i stihova pjesme pod nazivom Odlazim. Aranžer je Željko Nikolin. Balada je to o tužnom rastanku i odlasku, ali i nepreželjenoj i nezaboravnoj ljubavi. Pjesma Odlazim i Džentlmeni.

Odlaze nam džentlmeni, ali samo do našega green rooma. Svi izvođači tamo pozorno prate razvoj događanja ovdje na pozornici. Naravno, nemamo mi kladionicu, ali kako se približava glasanje, proglašenje i dodjela nagrada, vjerujem da postane sve zanimljivije u našem green roomu. Evo, vidite ova vesela lica. Dajte, molim vas, im jedan pljesak podrške odavdje. S pozornica, evo. I oni vas pozdravljaju. E, u svemu tome neće biti pogreške jer o nagradama odlučuje iznimno stručni ocjenjivački sud glasanjem mobilnim aparatima na QR kod, najtransparentnije što može biti. U samo nekoliko minuta, 4 minute, koliko će glasanje biti otvoreno, odmah ćemo znati što je naša publika odlučila. No, do tada još ima vremena. Među brojnim sastavima Vlatka Kopić-Tena. Jedina je dama večeras koja će nam se predstaviti pjesmom pod nazivom Gdje smo pogriješili. Vladimir Dimter, glazba, Damir Bačić, stihovi, Željko Nikolin, aranžman. Gdje smo pogriješili, Vlatka Kopić-Tena.

0: Približavamo se posljednjim skladbama večeri, pjesme i vina. Ostale su još dvije. Odlična prilika da pitamo umjetničkog ravnatelja festivala Tomislava Galića kako je zadovoljan dosadašnjim tijekom stvari.
1: Pa iznimno sam zadovoljan. Dakle, čuli smo raznolike pjesme, vidjeli smo odlične izvođače i festival kao festival je dokazao da se tradicionalna glazba može spojiti sa suvremenim pop izričajem.
0: Evo, pop tambura je zapravo dobila vlastitu večer. Koliko je to važno za popularizaciju ovog žanra i treba li je uopće dodatno popularizirati? Imam osjećaj da je svuda oko nas.
1: Pa mi mislimo da je treba, jer tradicija, ako se ne bude prenosila mladima, tradicija će umrijeti. A možda je ovo večer pjesme i vina način da tu tradiciju približimo mlađoj populaciji.
0: Bili ste u green roomu ili zelenoj sobi, kako bismo to rekli na hrvatski. Kakva je atmosfera među izvođačima? Imali uzbuđenja sada kada se ipak radi o natjecateljskom karakteru festivala?
1: Pa vidjeli smo da atmosfera je odlična. Oni su svi međusobno prijatelji, svi se oni poznaju, ali naravno dašak nagrada je vrlo bitan njima, ali kažem, oni su svi prijatelji i neće biti problem ako ne bude neko svoju nagradu. Siguran sam u to.
0: Hvala vam najljepša na razgovoru. Na pozornici su već dobro poznati naši i vaši mejaši. Nikola Bosilj i Denis Dumančić autori su glazbe, Fajo je napisao tekst, Ivan Ivanović aranžman, a mejaši nam dolaze s pjesmom Kad se vratim iz daleka.

Bravo za Mejaše, oni će se pridružiti ostalim izvođačima, ubrzo saznati što je odlučio naš stručni njemački sud. Prvi put na ovom festivalu i naravno glasanje publike, vas, draga naša publika, ovdje, odmah po završetku posljednje skladbe, stoga pripremite slobodno svoje mobilne uređaje. Lijepo je naravno osvojiti neko od nagrada, no važnije je nastupom iznijeti dobru pjesmu, jer danas jesi, sutra nisi. Tako kažu autori posljednje skladbe večeras, glazbe i teksta, Predrag Martinjak, a Marko Bujanović i Pegi Martinjak, aranžeri. Danas jesi, sutra nisi. Prepoznajte ih, gazde.

0: samo Marko ide poslije.
1: Ja vam svi.
0: Poštovana publiko, uvodimo demokraciju u ovaj glazbeni svijet. Vrijeme je i za vaš glas. Mobilnim uređajima možete skenirati QR kod koji će se pojaviti na velikim ekranima. Je li se već pojavio? Vidimo li ga? Možete skenirati ako ste malo više udaljeni od ekrana. Slobodno zoomirajte, skenirajte. Vidjet ćete redoslijed izvođača i pjesama kojima možete dati svoj glas. Evo, QR kod je na video zidu, a ja ću reći da je glasanje otvoreno sad i traje 4 minute.
2: Da, ako ste malo daleko, slobodno ga približite svojim mobilnim aparatima. Možete s jednog uređaja glasati samo jednom. Nemojte, molim vas, slati QR kod nekome izvan gledališta, izvan Požege. QR kod se mijenja doslovno, ali vjerujte nam, svaki 15 sekundi i to jednostavno neće biti moguće. Evo ga, sad se promijenio i zato sretno svima, a vama svima hvala koji ćete večeras odlučivati o tome tko je prema vašim glasovima zaslužio nagrade.
0: A dok čekamo vašu odluku u ovih nekoliko minuta, slijedi proglašenje po odlukama ocjenjivačkog suda koji je danas u sastavu Katarina Aladrović-Slovaček, Tomislav Jakobović, Franjo Slavko Batorek, Dalibor Petko i Tomislav Galić.
2: Prvo ćemo dodijeliti autorske nagrade. E sada, nagrada za pjesmu s najboljom glazbom ide autoru glazbe Nikoli Bosilju i Denisu Dumančiću. Pjesme Kad se vratim iz daleka, izvođača sastava Mejaši. Dajte vam veliki pljesak. To je naš stručni ocjenjivački sud tako odlučio. Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala, će predati ovu nagradu. Čekamo ga ovdje na pozornici. Evo nam našega Tomislava Galića. Evo nam i Denisa Dumančića. Malo izgleda kao da ne može vjerovati da je dobio nagradu.
0: Nije
2: ali
0: to očekivao Denis. Ne.
2: Evo ga. Malo prije smo ih imali priliku čuti ovdje na pozornici. Dakle, još jedan put ćemo reći. Prvo dodjeljujemo te autorske nagrade. To je nagrada za pjesmu s najboljom glazbom Nikola Bosilj i Denis Dumančić. Od srca čestitke, sve čestitke. Momci. Još vam je manje od minuta za glasanje, da znate, hvala vam lijepa, da. Možete slobodno s pozornice.
0: A mi ćemo sada dodijeliti nagradu za najbolji tekst. Odlukom ocjenjivačkog suda dodjeljuje se pjesmi Slavonska ruža i autoru Željku Zovku. Izvođač je tamburaški sastav Garavi. Nagradu će predati direktor festivala Nikola Kristić.
2: Tako je, zaslužili su pljesak i oni naravno imali su zaista sasvim poseban nastup. Željko Zovko, autor je ove nagrađene pjesme, nagrada za najbolji tekst, odluka žirija. To je ta pjesma Slavonska ruža, Željko Zovko, tamburaški sastav Garavi, bravo! E sad nam ide još jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda, to vam je nagrada za najbolji aranžman ove večeri. Žiri je odlučio, imate još samo 5, 4, 3, 2, 1... sekunda i u ovom trenutku glasanje je gotovo. Hvala vam. Hvala svima koji ste putem QR koda dali svoj glas. Dakle, nagrada za najbolji aranžman ove večeri. Žiri odlučio. Nagrađeni su autori aranžmana Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin za pjesmu Sve godine ove. I onaj mladi, sjajan izvođač početka, Marko Dora, nagradu predaje predstavnik, odnosno
0: Tomislav Galić.
2: Tako je, umjetnički
0: nagradu.
2: Ravnatelj. Tako je. Evo nam i Marka Dore. Marko, sve čestitke još jednom.
0: Dobar početak karijere, bravo.
2: Kakav početak karijere, ha?
0: A posljednju autorsku nagradu, i to onu za vokalnu izvedbu, ocjenjivački sud odlučio je dati izvođaču pjesme Gdje smo pogriješili. Izvođač je i nagradu prima Vlatka Kopić-Tena. Nagradu će dodijeliti Nikola Kristić, direktor festivala.
2: Tako je, to je nagrada, dakle, stručnog ocjenjivačkog suda za vokalnu izvedbu i naša Vlatka Kopić-Tena, Nikola Kristić. Uručit će joj direktor festivala, uručit će joj ovu nagradu.
0: Evo, jedina Vlatke, solistica dama
2: Nikola,
0: večeras.
2: Izvoli.
0: Evo nam i Nikole.
2: Sve čestitke od srca, a sada slijede tri prvonagrađene pjesme trećom nagradom našeg stručnog ocjenjivačkog suda. Nagrađena je pjesma Kako nam je dobro bilo. Izvođači su bili... pogledaj što je publika, pogledaj što...
0: To su pravi navijači.
2: Što vrijedi imati dobre navijače. Tamburaški sastav Maligani, Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj, predaće im sada nagradu. Jesu li nam ovdje, blizu naše pozornice, da dođu po svoju zasluženu nagradu, nagradu stručnog ocjenjivačkog suda?
0: Pa nije valjda da nisu očekivali da će dobiti nagradu.
2: Evo ih trče, gledaj, molim te, Majo, gledaj ovo. Gledaj kako Jure
0: ponavlja. Večerni trening. Bravo, dečki.
2: Tamburaški sastav Maligani.
0: Čestitke još jednom Maliganima. A mi prelazimo na dodjelu druge nagrade Osječnjivačkog suda, koja se dodjeljuje pjesmi Kad se vratim iz daleka, izvođač Mejaši. Nagradu će predati zamjenik županice Ivan Radošić.
2: Čekamo Mejaše ponovno ovdje na pozornici kako bi nam se vratili, kako bi dobili još jednu nagradu, drugu nagradu našeg stručnog ocjenjivačkog suda. Evo i polako dolaze.
0: Niste očekivali, međusobno ste si sada malo i čestitali s Maliganima. Volimo kolegijalnost, iako se radi o natjecateljskom karakteru festivala, naravno.
2: Sve čestitke još jednom od srca. Hvala lijepa Ivanu Radošiću, zamjeniku županice. Evo, kao što smo vam malo prije rekli, glasanje je završeno. Rezultati su ovdje, a mi ćemo vam sada u ovom trenutku predstaviti prvu nagradu stručnog žirija.
0: Prvu nagradu osvaja pjesma Danas jesi, sutra nisi, dolaze nam gazde. Nagradu će predati gradonačelnik Požege, gospodin Borislav Miličević.
2: Tako je, prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda.
0: A Marko nam... kao isto nije očekivao, jel?
2: Evo nam nagrade za naše gazde. 31. put, Majo, kao što su malo prije rekli, su na ovome festivalu. Samo dva puta su izostali od 94. godine.
0: Svaka čast. Evo, tko se još može time pohvaliti, a usto u istom su sastavu sve ove godine. Bravo.
2: Dobro. I sada mi je došao ovdje naš direktor festivala, naš Nikola Kristić. Nikola, imamo rezultat. Čekaj, evo, gledaj ovo veselje. Imaju zašto biti ovo veselje od stručnog ocjenjivačkog suda. Nikola, izvoli, da vidimo kako je glasala publika ovdje na našem trgu.
1: Evo, vidjet ćemo kakav je ukus publike bio, ali prvo, treća nagrada publike. Treća nagrada publike je Kas.
0: Kas, opa. I Bože kako hoda, Kasovci su osvojili treću nagradu publike.
2: Evo
0: puno, puno Kasovih navijača je skeniralo QR kod i dao glas svojim favoritima. Bravo Kasovci.
2: Direktor festivala Nikola Kristić uručit će im i njihovu nagradu. Tako ste vi ovdje na trgu, draga naša publiko, putem ovoga našeg QR koda odlučili da je treće mjesto publike Kas. Drugo mjesto, Nikola.
1: Drugo mjesto, Paori klapa Sveti Florijan.
2: Tako
1: je glasala publika.
2: Paori klapa Sveti Florijan, nada se da su ovdje
0: čekamo
2: blizu.
0: Čekamo ih na pozornici, publike pa barem netko od njih, barem da pošalju predstavnika.
2: Da, znaš kako su se veselili tamo 2010. kad su na Splitskom festivalu pobjedili s pjesmom Kako ću je reći da varin. E, a ove godine su došli ovdje...
0: A Tokarim, to je to zadnje.
2: Tako, tako. A ove godine su zajedno s Paurima došli ovdje na pozornicu i dali sve od sebe i evo ga u ovome trenutku i nagrađeni su od naše publike. Dajte,
0: bravo, bravo. Paori i klapa Sveti Florijan.
1: A sada...
2: I ostalo nam je, Nikola, ono prvo mjesto od publike. Što publika kaže?
1: Publika ima... isti ukus kao i naš žiri, gazde su ukupni pobjednici festivala Zlatne žice Slavonije. Hvala publici.
2: Hvala lijepa svima vama koji ste glasali. Evo, gradonačelnik će uručiti, dakle, i ovo priznanje, uručit će i ovu statu, a ima onaj neki stari dobri običaj po kojem damo i riječ malo i gradonačelniku u svoje pjesme ovdje i svoje note, pa da i on kaže nekoliko riječi.
0: Riječi može. Da podijelite s nama malo svoje dojmove na kraju ove večeri.
3: Ajoj. Ova je večer u istinu, večer tambure i vina. Zahvaljujem svim izvođačima, ali i vama, dragi sugrađani, koji ste ispunili ovaj trg Svete Terezije. Hvala vam još jednom što smo ovdje posvjedočili ljubav prema tamburi i tamburaškoj glazbi i vidimo se sutra na glavnoj večeri, je li tako?
0: Hvala vam najljepša.
2: Hvala lijepa. Ja mislim da bi bilo lijepo i čuti još jednom tu pjesmu, je li tako, ha?
0: Pobjednička pjesma i to po procjeni ocjenjivačkog suda i po vašoj procjeni, draga publiko, ovdje na trgu Svete Terezije Avilske u Požegi.
2: Tako je, hvala vam lijepo što ste večeras bili s nama, ovdje će fešta trajati i kad se ugase kamere u ovome našem televizijskom prijenosu. Hvala vam, bili ste divna publika večeras, hvala svim našim izvođačima, vidimo se i sutra.
0: I zapamtite, danas jesi, sutra nisi, ali sutra ćemo i dalje biti ovdje.
2: Sutra ćemo i dalje biti ovdje.
0: Slušamo Gazde, uživajte i laka vam noć.
2: Uživajte.

0: Sada zasluženi pljesak za pobjednike ove prve natjecateljske večeri ovogodišnjeg festivala Zlatni žitelj Slavonije, dakle 2026. Danas jesi, sutra nisi, pjevale su gazde i osvojile naklonost publike, ali ne samo njih, nego i stručnog žirija, pa onda možemo reći s pravom da su zaslužili tu prvu nagradu i zasluženo su i izveli tu svoju pobjedničku pjesmu. Na kraju ove večeri pjesme i vina, pop tamburaške večeri Zlatnih žica Slavonije. Evo, nadam se da ste uživali u ovih 19 izvedbi koliko smo ih čuli večeras, ali isto tako da ćete biti sutra uz nas na frekvencijama i Radio Osijeka i Glasa Hrvatske i prvog programa Hrvatskog radija, kada ćemo izravno prenositi tu finalnu tamburašku večer sa 17 novih tamburaških pjesama koje će se predstaviti publici i ovdje na pozornici, ali imali ste ih prilike svakako i čuti već i u vašem programu, jer su već neko vrijeme i vani i u eteru i publika se već mogla upoznati s njima i sigurni smo da i imaju neke svoje favorite. Sa ovom izvedbom gazda ovdje se ne završava zabava što se tiče publike i svih gostiju koji su na trgu Svete Terezije ovdje u Požegi, jer za nekih 10-15 minuta započet će veliki koncert Doris Dragović, a recimo da će i sutra nakon te finalne tamburaške večeri također biti jedan koncert. Žak Houdek pjeva i u sklopu festivala, ali nakon toga nastupit će i uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije na svom solističkom koncertu. Evo, ovdje će se ljudi zabavljati do dugo u noć. Nadam se da je vama bilo zanimljivo i zabavno tijekom ove večeri. Kao što sam već spomenuo, da ćete nam se pridružiti i sutra u isto vrijeme, negdje oko 20 sati, kada ćemo se ponovo javiti i prenositi tu finalnu tamburašku večer. Meni samo još preostaje odjaviti ekipu Hrvatskog radija koja je ostvarila ovaj prijenos. Tonski, Zoran Urojić, Daniel Gajdek i Dario Vračević. Ton majstori bili su Božidar Pandurić, Robert Anasković i Josip Toma Zetić, glazbena producentica Margareta Mihalić, ja sam Robert Turlić. Do sutra, srdačan pozdrav.
1: Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
3: To je specijalna verzija, apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravac.

Sa... Ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitaristi iz Dinamita i Korni grupe, gospodin Josip Bođan.

Yours to budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolej Mikołaj. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
0: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
3: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
3: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
5: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
6: Mislim da je svima jasno na koga mislim prije svega na SDP, mislim da Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
3: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
7: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
3: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
0: U dugačkom priopćenju institut je
3: kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna

0: razrijeđeno, da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
1: Kronika dana. Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
2: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu. Ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
1: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri, plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro i 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
1: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
3: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
3: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
4: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
3: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
5: Radi se naravno o sustavu koji, kao što se rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
3: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
1: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
6: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti

0: nespojivo s europskim vrijednostima.
1: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
0: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
0: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
3: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
0: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak. Svijet.
4: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
5: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
4: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina, također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
5: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
6: Kronika dana.
5: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
4: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
7: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta. 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge. U tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija i troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
5: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
8: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavno nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
4: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
9: U Iločkom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
10: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
9: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
4: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
5: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32,5 tisuće djece. no umrlo je 50 tisuća ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19 tisuća ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
4: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
11: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
12: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kineskom tržištu vrlo dobro odjeknuti. Kineski gosti u Hrvatsku dolaze posjetiti naše prirodne, odnosno vidjeti naše prirodne ljepote, kulturne znamenitosti, i ono što naglašavamo, glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
4: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
13: Bilo je kritično, šta da vam kažem. Bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti. Eto, samo jutro počelo pucati, šta bješ kud ko može, i spašavaj glavu.
14: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi. No to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje, kod komšija nemaš ima nikakvoga napretka.
4: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša, Ivana Gudelja. Umro je prije 2 dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
15: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, suigrače, prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
16: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnoga suigrača, prijatelja. I imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
15: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan, Ivica Šurjak.
17: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkače, ali kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
15: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
18: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno otišao je preran. Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
15: Posljednji isplaćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice 6. kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
6: Sport.
4: I Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju šestoga kola Supersport HNL-a, javlja Vladimir Horvat.
20: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7. minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekobetni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
19: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
21: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti. I želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
19: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku trećega kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fejt Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilji bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom do mitinga 6 metara 12 centimetara.
6: Vremenska prognoza.
4: O vremenu Josipa Kuzmić.
22: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana podnove lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
6: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
4: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
5: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
4: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
6: Prvi program.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
2: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu. Ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Vijesti. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će sutra s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Da se 33.000 tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
3: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dvaput pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
5: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam se svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
6: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
4: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do...
4: Mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura

0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Zalagaonica Rudi, izvolite. Ne, ne, ne, hvala. Nisam zainteresiran. Dobar dan, izvolite.
1: Ova pepeljara u izlogu...
0: To je izložak, gospođo. Nije na prodaju.
1: Vi ste svjesni da je to prava lubanja?
0: Kako, molim?
1: Čekam prijateljicu, pa sam samo bacila oko na izlog da vidim što ima. A kad tamo, evo...
0: A vi ste neki stručnjak za lubanje.
1: Ja sam stomatologinja.
0: Kakve to ima veze?
1: Pa, evo, znam prepoznati prave zube kad ih vidim.
0: A znači, hoćete reći da je to prava lubanja?
1: Da, prava, pravcata, ljudska lubanja.
0: O Bože...
2: Filip Peruzović, Game Set Match.
0: Ajmo opet. Treća sreća, ajde.
3: Treća ili 33?
0: Dobro, nemoj biti picajzla.
3: Stvarno ne mogu vjerovati.
0: Evo ni ja. Evo nije, pogledaj, dvije trešnjice. Tamo da će se zaustaviti na trećoj i onda prebaci na usrani limun.
3: Zamolio si me da te pokrijem jer moraš skoknuti do banke.
0: Pa skoknuo sam.
3: Da digneš lovu za klađenje.
0: Ovo nije klađenje. Evo, ovo je igra na sreću.
3: Ratko...
0: Hoćeš žeton? Ha?
3: Daj se uzbilj.
0: Evo, ubacim ja jedan za tebe, evo. Evo, mislio sam da ćeš mi donijeti sreću, a kad ono... Oh, nema veze, to je druga od tri.
3: Ajde, okay, daj, sad je stvarno dosta.
0: Ajde, daj, nemoj, pa gdje gori, ajde.
3: Imamo ozbiljan slučaj, jesi ti mene ništa slušao?
0: Šta, treba spasiti mačkicu s drveta?
3: Daj, Ratko, pa našli su pravu ljudsku lubanju u Zalagaonici, pretvorenu u ukrasnu pepeljaru.
0: I kaj sad? Neko je krapinskog pračovjeka pretvorio u čikaru. Kakve mi s tim imamo veze uopće?
3: Pa forenzika kaže da je to lubanja 20-godišnje osobe. Negdje tamo iz 80-ih, ne znam, mislim, iz doba kad si bio mladi, nadobudni policajac.
0: Oho, pa još uvijek sam ti ja mlad, znaš? Ajde, idemo, ajde. Jednako mi je usfalilo kovanica. Ajde.

0: U zalagaonicu Rudi ste 27. veljače 2024. godine donijeli ukrasnu pepeljaru. Je li to točno?
1: Je. Zašto?
2: Pepeljaru Lubanju.
1: Bila je u stanu. Moj tata je skupljao te neke bizarne stvari kao suvenire. Ja sam ih htio zadržati, ali mojoj ženi je bila jeziva, pa sam je odnio Rudiju. Mi smo prijatelji srednje škole.
0: Uh-huh. A jeste li znali da je riječ o pravoj lubanji?
1: Molim?
0: Ta je pepeljara napravljena od prave ljudske lubanje.
1: Pa nemojte me.
0: Ne.
1: Pa ne, nisam imao pojma. Pa mislio sam da je neka replika.
0: A znate odakle je vaš otac nabavio tu pepeljaru?
1: Ma ne. On je svakakve takve neobične stvari dobivao na poklon.
2: Zašto? Meni nitko nešto ne poklanja, pa ni lubanje.
1: On je bio dosta poznat u svoje vrijeme.
0: Jel? Po čemu?
1: Pa po tenisu.
2: Pa da. Naravno.
0: Znaš ga?
2: Pa svi ga znaju, bar iz moje generacije. Krunoslav Stipičević, poznatiji kao Željezni lakat.
1: Da.
2: Pa sad sam se sjetio otkud mi je poznato prezime.
1: Da, to je on, da.
2: Jednom sam na njemu zaradio 400 maraka. Mislim, tada sport još nisu namješteni.
0: Dobro. Mi bi htjeli porazgovarati s vašim ocem. Možete li nam reći kako da dođemo do njega?
1: Ha, mogu, ali ne znam baš koliko ćete moći razgovarati.
0: Zašto?
3: Ajde, lijepo, samo nastavite, ajde, lijevo i desno. Recite, Marija.
4: Napravila sam se.
3: Ajde, ništa zato, što sad, ajde, pozvat ćemo sestru, napravila, pa kaj sad, ajde, samo nastavite.
0: Ko je on?
2: Kako će ga znat? Svi starci mi izgledaju isto.
0: Da pitam odmah, jel imaju mjesta za tebe?
3: Ajde, da, može.
0: Oprostite, tražimo Krunoslava Stipičevića, možete nam pomoći?
3: Onaj gospodin u kolicima.
0: Aha, hvala.
3: Ajmo, idemo, što smo stali? Ajde, 1, 2, 3, 4 i noga naprijed i hop nazad. Rekla sam hop, ne trebate skakat, samo, ajde, bravo.
0: Oprostite, jeste vi Krunoslav?
5: Tko?
0: Krunoslav, jeste to vi?
5: Tko pita?
0: Policija.
5: Ko?
2: Čekaj, probat ću. Željezni lakat? Ha? Jeste to vi?
5: Lakat? Da, lakat.
0: Vi ste Krunoslav Stipičević?
5: Ko?
0: Krunoslav Stipičević.
5: Ko je to?
2: Čekaj. Tko je dobio u finalu Australian Open 86. Ha?
5: Ja.
0: A tko ste to vi?
5: Ko?
2: Dobro. Ajmo reći da smo utvrdili identitet.
0: Gospodine Stipičević, jeste li ikada vidjeli ovu pepeljaru?
5: Game set match.
0: Molim vas, pogledajte fotografiju. Prepoznajete ovu pepeljaru?
5: Game set match.
0: Odakle ste je nabavili?
5: Game set match.
2: Čekaj, da vidim da li ga možemo vratiti. Čekaj. Tko je osvojio Roland Garros 1988?
5: Game set match.
2: Bojim se da smo ga izgubili.
0: Čija je to lubanja?
2: Ništa, pričali smo o tenisu i odjednom je poludio.
0: Da.
3: Gospod Kruno, ajde, kako smo radili, udahnimo na nos i izdahnimo na usta. Tak je, bravo, smirite se, evo tu sam s vama. Oprostite, ja ću vas morat zamoliti da odete.
2: Mogu li prije toga dobiti autogram?
0: Kratko.
2: Dobro. Drugi put.
0: Ajde, idemo.
3: Samo, gospod Kruno, polako, tako, ajde, kako smo učili, ajde, i na nos i na usta, polako, Kruno, ajde, tako.

0: sve dobro prošlo.
1: Ma mislim da nas mulja.
0: Misliš da glumi da je star?
1: Ne, nego da je dementan. Djelovao je lucidno, a kad sam mu pokazala pepeljaru, počeo je buncati.
0: Meni nitko ovdje ne djeluje lucidno. A jadni starci. Pa ko bi bio normalan nakon 5 minuta ovdje?
1: A što još znaš o njemu?
0: Bio je odličan tenisač. Da, mislim, od tad nismo imali takvog igrača.
1: Jesu ga pratili kakvi skandali ili...
0: Ma ne, ne. Bio je uzoran muž, otac, ponos cijele Jugoslavije, bez mrlje.
1: Takvi su najsumnjiviji.
0: Pa zašto je nemoguće da je netko dobar u tome što radi i u što da je još i dobra osoba?
1: Moguće je. Samo ne vjerujem da je to on.
0: Pa baš si ga ono uzela na pik. Ti uopće ne poštuješ starije.
1: Poštujem kad ne rade pepeljare od ljudskih glava. Ovako. Ja idem u arhivu iskopati što imaju u njemu, a ne znam, ti doznaje li imaš to off the record?
0: Kako, molim?
1: Neslužbeno.
0: Budem, ako kažeš please.
1: Please, Ratko.
0: Dobro, kad baš inzistiraš.
1: Ajde,

0: Zašto smo se ovdje našli?
1: Želim ući u njegovu psihu.
0: Mislim da se gledala previše američkih serija.
1: Svatko ima svoje metode. Tvoja je da ločiš i bacaš novac po automat klubovima.
0: A ne, ne, ne, više ne ločim. Aha. Ne, ne, samo bacam novac.
1: Gle, moje je ovo.
0: Mhm. Nikad nisam znao, zašto tako stenju kad igraju?
1: Pa ne znam. A valjda zbog dojma.
0: Jesi što doznao u arhivu?
1: Ne puno. Mislim, hrpa slika s Titom, razgaljenim pionirima, nekim državnicima, ali u dosijevu nema ničeg. Čist kao suza.
0: Mm. Moraju biti.
1: Kako misliš?
0: Pa nisu smjeli kompromitirati državnog prvaka, omladinskog heroja.
1: Da. A ti si našao nešto?
0: Ništa dokazano, ali...
1: Da?
0: Pa bio je osumnjičen zbog nestanka svoje tadašnje djevojke. Proveli su istragu, ali nisu ga za ništa optužili.
1: Pa jesu li je pronašli?
0: Ne, nikada.
1: Misliš da je ona postala pepeljara?
0: Ne znam. Moramo provjeriti.
1: Pa kako?
0: Pa njezin brat je živ.
1: Okej, ako usporedimo njegovu DNK s DNK iz Lubanje...
0: Bingo! Idemo ili ćeš tu prespavati?
1: A evo, samo još jedan gem, ufurala sam se.
0: Možda ipak bude poštena ovisnica od tebe.
1: Na.

0: pane. A jebali te trešnice.
1: Velika nužda, ha?
0: Mislim, ušao sam tu da idem na WC, pa sam samo uspuk.
1: Ratko, daj nemoj mi muljat, molim te, nije dostojanstveno.
0: Pa sigurno si onako sve sama riješila.
1: Jesam.
0: Eto vidiš.
1: A zanima te što sam doznala ili su lubenice i ananas važniji?
0: Nema ananasa, limun, banan.
1: Prestani, daj. Uglavnom, čini se da je policija sjebala. To jest, milicija.
0: Kako?
1: Ne znam, mislim, izgleda da su sve gurnuli po tepih jer je gospodin Željezni Lakat trebao nastupiti za Jugoslaviju u Davis Cupu.
0: Sjećam se toga. Zahvaljujući njemu smo osvojili srebro. Igrao je fenomenalno.
1: Ratko.
0: A što? Ne znači da nije govno i ubojica, mislim, samo kažem.
1: Imam uzorak sline njenog brata. Ajde idemo vidjeti što laboratori kaže. Mislim, ako si završio s kruškama i jabukama...
0: Ne, daj nauči već jednom trešnje i naranče ili zvonce i šljiva.

0: mogli adaptirati stan u prizemlju, a to?
1: Jer si ti mogao malo vježbati, pa bi ti bilo lakše.
0: Ja sam svoje odvježbao, znaš?
1: Čekaj, zašto su vrata otvorena?
0: Zid.
1: Ane Stipićević, jeste tu? Policija je.
0: Zid.
2: Šta je to?
1: A ne znam, budi oprezan. Gospodine Stipićević, ulazimo.
2: To on čuče u kutu.
1: Da. Petre, jeste dobro?
0: Radnici, zid.
1: Kakav zid?
0: Zid.
1: Smirite se, ništa vas ne razumijem.
2: Pa izgleda da im je demencija u obitelji.
0: Pregadni. Posuda. Suda.
2: Saberi se, saberi se čovječ.
1: Možda će šamar pomoći. Je bolje?
0: Radnici su razbili pregradni zid.
1: Dobro.
0: Htjeli smo spojiti dvije sobe i napraviti neki open space. Tu sam biti u jednom katalogu.
1: Dobro, pređite na poantu.
0: Kad su radnici srušili zid, u njemu su... U njega je bilo uzidano.
2: Što? Što, čovječe, što?
0: Lubanje. Ljudske lubanje. Puno njih.
1: Gdje su?
0: Tamo, iza onih vrata.
1: Isuse moj Bože.
0: Uražim materu.

Mm-hmm.

0: Filip Peruzović, Game Set Match. Redatelj Petar Vujačić. Igrali su Franjo Kuhar, Iskra Jirsak, Tomislav Martić, Zoran Čubrilo, Samir Vujčić, Branko Meničanin, Mija Melher i Silvio Mumelaš. Ton majstorice Katarina Račić i Marija Pejčnik-Kvesić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2024. godine.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traži da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmua inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najubojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam.
0: Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji

0: Vijesti.
1: Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
2: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
3: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
2: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
4: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
2: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
5: Glorificiranje ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
2: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocida. Ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
1: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
7: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije. I od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve o svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
6: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koja svih ovih 27 jubilarni godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ivica i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
3: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
4: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
5: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
4: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
6: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
4: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
7: Mislim da je svima jasno na koga mislim. Mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
4: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
8: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
4: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
3: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku je o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
1: Kronika dana.
2: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
9: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Pa objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
2: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
3: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i...
9: 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
2: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
3: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po

0: ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura, izvijestit će Mirjana Grahovac.
1: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
1: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
2: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
1: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
3: Radi se naravno o sustavu koji, kao što rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
1: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
0: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
4: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
5: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
4: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
6: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
4: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
7: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja za.

0: Zapadnog Balkana.
1: No, u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak. Svijet.
2: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
3: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
2: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina, također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
3: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
4: Kronika dana.
3: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
5: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta. 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge. U tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija i troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
3: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
6: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavnije ravnopravni nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
2: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
0: U Iloškom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
7: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koje imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
0: Rekla je ministrica Nataša Mikuš Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
2: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
3: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece. No umrlo je 50.000 ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
2: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti tri puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
8: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
9: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kineskom tržištu vrlo dobro odjeknuti. Kineski gosti Hrvatsku dolaze posjetiti naše prirodne, odnosno vidjeti naše prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i ono što naglašavamo, glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
2: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
10: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
11: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi. No to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje, kod komšija nemaš ima nikakvoga napretka.
2: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije dva dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
12: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, su igrače prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
13: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja. I imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
12: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
14: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga je obožava, Real Madrid ne kupuje samo trkač, jer kupuje igrače koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
12: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
15: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
12: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice 6. kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
2: Sport. Ida Meoramić Kovačić.
16: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju 6. kola Supersport HNL-a, javlja Vladimir Horvat.
17: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
16: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
18: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti i želim poručiti mladim curama da vjeruju sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
16: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku 3. kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fate Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilj bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom do mitinga 6 metara 12 centimetara.
4: Vremenska prognoza.
2: O vremenu Josipa Kuzmić.
19: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana pod Nove Lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
2: Kronika dana. Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
2: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
3: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro. Prvi program.
20: Hrvatski.
21: Dragi slušatelji, nedavno smo u jezičnim minutama govorili o prinčevima i kraljevićima, a uz svakog poštenog princa ili kraljevića ide i pošteni konj.
22: Ja crno konja jašem po čudnom carstvu tom, u kome priče zbore o udesu zlom. Ja crnog konja jašem.
21: Tako je pjevao Rade Šerbeđija kao princ u Trnoružici u nekadašnjem Jugotonovu vinilnom izdanju, a danas na kompaktnim diskovima Croatia Records. Danas nas zanima što se zapravo radi s konjima. Treba li ih jahati ili možda jašiti? Infinitiv je bez sumnje jahati i u tom nam je obliku stigao iz praslavenskoga. U riječnicima hrvatskoga jezika može se naći natuknica jašiti, ali ona odmah upućuje natrag na oblik jahati. A kako onda princ konja jaše? Uplela se glasovna promjena spajanja nepalatalnog suglasnika s glasom j, jotovanje ili jotacija. Konkretno, glagol jahati ima osnovu jah, a na nju dolaze nastavci jem za prvo lice jednine, pa ješ za drugo i tako dalje. Kad se spoje jah i jem, h i j se spajaju u glas š i ispada jašem. U ovoj narodnoj pjesmi Sveti Juraj je istina na kojinu, ali ga i dalje jaše. A jahati se može i u prenesenom smislu. Provoditi na kome svoju volju, držati koga u podređenom položaju, nametati svoje prohtjeve, uporno nastojati, ustrajati. U rječniku je jedno manje pristojno značenje, pa ga preskočimo i dodajmo tek frazu tri dana jahanja, koja znači naporno, predugo putovati. Može se i biti na konju, imati svojeg konja za trku, pasti s konja na magarca. Raditi kao konj, imati konjske živce, vezati konja gdje aga kaže, a i poznato je da cigo svoga konja hvali. Usput spomenimo i da je jahači onaj koji je za jahanje, jahači konj, a jahački onaj koji se odnosi na jahača, jahačka oprema.
23: Već tri dana jašem ja s Varaždina.
21: Dojahali smo do kraja još jednih jezičnih minuta pripremljenih u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
24: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi Ivek Premilčvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Kojko to mjavniš koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.
2: Andale!

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obranjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirom.